0: och menar att det vore bättre med räntesänkningar från Riksbanken. Men finansministern svarar att det handlar om att göra vad man kan för att underlätta för människor. Från och med idag, den 1 juni, får fastighetsägare ett större ansvar för landets skyddsrum. Bland annat blir de skyldiga att göra kontroller, säger Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
1: Det kommer ju vara någon form av checklista. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
2: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
3: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reporter här, Henrik Damberg. Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo-Kinshasa som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2. I studion Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris då på den första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt, pilotutbildning eller Icaros, tror ametist, och Stefan gissar på charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabbare prisen nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är det kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut det. Jag börjar med att läsa upp då det som har kommit in. Ja, men vi har fått från Nathalie som tror att det kan vara ett pappersflygplan som vi söker. Sören tror att det är den första bemannade månfärden. Stefan skriver år 1979, då släpptes ju det brittiska rockbandet Pink Floyd ikoniska och banbrytande debutalbum The Wall, så därför ger jag på vägg eller mur. Viggen tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på sällskapsspel. Ronald har skickat det. Artisten Pink som föddes 1979 skriver Nettan. Agnes också inne på Pink Floyd och The Wall-spåret. Och sen har vi fått en gissning på mannen som kunde flyga, och den kommer från Monica. Vi tar och lyssnar igenom de två spelade ledtrådarna, och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetssverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Glöm inte att det finns en prispott, i den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha i mejlet vakenhetssverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bilder, ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte den blekaste aningen som han skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där, eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en ska jag säga, för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vakenet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt and Peppa med Push It. Här i baken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkade att koppla ur headset och sådär utan att det bröts.
1: Ja, det gjorde det.
0: Var skönt att höra. Ja. Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: det är väl inga problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick när du sa det med mygga så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån några rätt svar.
1: Ja, ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Pink Floyd och den här låten heter Learning to Fly.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, The Smashing Pumpkins 1979.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och sista ledtråden, Snowstorm. Låten heter Sommarnatt. Då, Magnus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte. Snyggt jobbat.
1: Jag hörde inte.
0: Snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, och så smashing, och så var det ju sommarplåga. Så tog jag det på flugsmällan när du sa det där mygga. Så.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat. Men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som hette Bus Stop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska och gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv, skulle du säga, till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
3: Jag считаю, что проблема с бензином есть, потому что я два дня уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
4: Jag har inte kunnat tanka på två dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95 oktan i bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
2: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Ja, imorgon tisdag så är 10 år sedan Freddie Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddie Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddie Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddie Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre säsong 7 som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Ja, applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har ju pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter.
2: Mm.
1: Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Och så. Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, visst, stress är ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det är att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att, att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Och minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat.
2: Mm.
1: För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna.
2: Mm.
1: Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vi, vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån.
2: Mm.
1: Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
2: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och sommarfester.
2: Nu,
1: nej, nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
2: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan.
2: Mm.
1: Och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste.
2: Mm.
1: Kanske strunta i det där dopet djupet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en.
2: Mm. Men skriva ner är ett väldigt bra tid, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
2: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag började, när jag skrev min föreläsning, så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
2: Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets singer-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norr Mälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tornvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Får vi gå hem, sa Tobbe Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det: vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut, för sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising. De hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan. Kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv, jag pratade ju om Rambo-idealet. Det ska ju såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det, det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19.
0: Är du stressad?
1: Ja, det är jag, men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelin-stjärnor delas ut. Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44% och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är. Eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Över guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar ju stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken, och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut, och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det, så att ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa Trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress. Jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som dags. Att de skriver D-A-X och också. Och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än fem. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yzu Essentia i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker is someone who's quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Det är spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur
0: Absolut.
1: Den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med, jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John, inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är ju så sant John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona, blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver, har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4:50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag
1: 6,
0: tänker att
1: 7, 6,
0: jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men vad roligt. Vad skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pigg i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja, men
2: jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej. Okay.
2: Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm, tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan. Men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så. Men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja. Ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... Ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända radio 4:50?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända radio 4:50? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja. Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också. Och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Och hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det fint.
2: Samma. Hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i vaken med P3 och P4. Klockan den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst 2 personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna måndagsmorgon. Första sommardagen kan man väl säga, enligt kalendern i alla fall. För det är ju faktiskt 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader, och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just like starting over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner guld i en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbolls-VM att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll. Så att det var, de verkade väl lite omotiverade och lite... Vad ska man säga? Som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och bankdirektörer hela bunten och så. Mm. Men det var rena sambatakterna och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sådana här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett forskligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld. 0 silver, 0 brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sån stort intresse. Men det resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd. Men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen Gård, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det här är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk som hör den kommer ju vara så här, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i Korea, men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av Helan Gård.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av Helan Gård. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan Gård har ju uppenbarligen funkat länge, länge. Och kanske kan han göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
4: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peder Gustafsson i Miami.
3: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
5: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
6: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
6: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
8: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
6: Varför har det inte funkat så här innan?
8: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Så Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
9: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
10: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
9: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma behöva låna till.
11: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
10: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
12: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
11: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
9: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
3: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge klockan 19. Fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i Vaken med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej. Och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tv, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det här säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och då, det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positionering mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Ja, vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Man ska knappt verka på sommarkvällar och bara lägga sig. Då tar det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En food truck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, god morgon Västernorrland. Det är skolavslutningar som närmar sig med stormsteg och lyckliga sommarlovslediga barn ska springa ut igen i minst hur mycket man älskade sitt sommarlov, eller var det bara jag som gjorde det?
2: Nej, jag också.
1: God morgon förresten.
2: God morgon.
1: Apropå det där med skolavslutningar, det brukar ju samlas pengar till lärare och pedagoger, och en fråga som alltid blir lite extra het så här års är just då den. Vissa tycker det är självklart att lärare ska få present eller blomma. Vissa säger muta. Vad tänker du om det här? Skicka sms till 060-19-0390 eller Facebook. En annan fråga är, hur ofta tar pappor tag i det här med fixa blomma och present, Jenny?
2: Ja, man, jag tror man kan räkna på en hand.
1: Jag har nog tyvärr aldrig gjort det, om jag ska vara ärlig. Klockan går emot 6 nu den här morgonen. Vi ska få vår första nyhetssändning med Henrik Zell.
3: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
4: Skadade många, många, många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
7: Det känns att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
8: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
8: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
10: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
10: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
11: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
3: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
1: God morgon, god morgon. Mycket sol får vi idag vädermässigt sett. Dinre delarna tidvis kanske lite mer moln och någon skur. Temperatur idag 17 till 22 grader. Vinden, den är mest sydostig.

0: Opalite med Taylor Swift här i P4 Västernorrland. Karin Dycken, god morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Ny vecka, nya möjligheter och allt det där.
1: Och sommar! Nu jädrar är det sommar. Nu är det juni. Det är syrener i blom, det är liljekonvaljer överallt. Till och med midsommarblomster och hundkex och allt. Mm-hmm. Vad ska vi göra midsommarkransar av, funderar jag på.
0: Tänker du att de har blommat ut?
1: Ja, då är det liksom bara...
0: Ja, det finns en risk.
1: Det är bara frön och... Nej, jag skojar. Det är det nog inte. De påar på dem.
0: Ja, får hoppas på det i alla fall. Ja, vi hörde ju här i P4 också. Är det sommarjinglar i tablån nu?
1: Jaså.
0: Så låter det lite extra somrigt.
1: Jaha, oj, det har jag missat. Mm. Jag får lyssna lite extra noga sen.
0: Lyssna in sommaren med P4.
1: Mm.
0: Du,
1: det blir fint.
0: Ja, det blir fint. Det är nyheterna då.
1: Ja, där är det inte så.
0: Också somrigt med grill, men det här kan det också gå fel ibland, vilket det gjorde igår då. En brand som man nu tror i alla fall ska ha startat i en grill, den spred sig också till taket på ett hus igår.
1: Ja, men precis. Det var strax efter 5 som det larmades om en brand i ett parhus på Haga i Sundsvall. Och enligt räddningstjänsten så ska det då ha startat vid en grill på en altan och snabbt spridit sig via fasaden upp mot taket. Och det brann då med öppna lågor. Och eftersom det också var kraftig rökutveckling och väldigt tätt mellan grannar där i området, så uppmanades grannar att hålla sig inne och stänga dörrar och fönster och så under kvällen. Och det här gällde ungefär fram till 8-tiden när de då hävde den uppmaningen. Och räddningstjänsten meddelade då att de hade läget under kontroll. Och de lyckades då begränsa branden till taket och vinden, men det är helt utbränt. Och strax före 10 igår så kunde då räddningstjänsten lämna platsen.
0: Och nya läkemedel för viktnedgångar, de är dyra och nu hoppas patientförening på subventionering.
1: Mm, det är ju viktminskningsläkemedel, de här nya som har dykt upp de senaste åren och som också har skjutit i höjden. Men de ingår inte i högkostnadsskyddet, så det handlar om många tusen lappar i månaden för de som tar de här medicinerna. Och föreningen och Obesita Sverige säger att det är många som hör av sig till dem för att de inte har råd. Och de varnar nu för att det här med viktnedgång har blivit en klassfråga. Och för Li Lestrade i Sundsvall så har den här behandlingen inneburit stor positiv förändring i livet, men att det också krävdes en del uppoffringar.
2: Och jag hade sån tur att jag hade faktiskt guld liggande hemma som jag sålde. Så att jag fick min kickstart. Och sen efter det har jag ju insett att matkontot har minskat och så vidare. Men för att komma igång så hade jag en klumpsumma då, som hjälpte mig.
1: Mm. Lillestrad där alltså.
0: Och nyheterna i sin helhet hittar du som alltid i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: När solen färgar juninatten, Thomas Andersson, vi. Ja, juninatten, ja, vi har ju haft den första sån, kan man väl säga. För det var ju natten startade, den första juni har vi idag. Vädret då, mycket sol idag, säger prognosen Fanny Sarela, meteorolog på SMH. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det låter ju ganska härligt det, för att juni börjar med sol.
1: Ja, i alla fall i kusten. Det är mer inåt landet som molnen kan ligga lite tätt tidvis och faktiskt lite skurar. Just nu så passerar det lite skurar av Junsele.
0: Mm-hmm. Temperaturmässigt idag då, innebär det här att det blir relativt somriga temperaturer också?
1: Ja, vi kommer komma upp emellan 17 och 22 grader. Lägst temperatur vid kusten, varmare inåt landet.
0: Och så tänker jag att det här med vinden då, för det har varit en ganska blåsig vår så långt. Nu när vi då blir i juni, försvinner vinden i och med det också?
1: Ja, men idag i alla fall så kommer inte vinden att bli jättekännbar, men om man känner av den är den från sydost.
0: Och om du bara det du kan se nu så här tidigt på veckan, kommer den här, vad ska man säga, det här relativt somriga vädret hålla i sig, eller vad har du för indikationer framåt?
1: Ja, vi ligger ju lite i en ostadig luftmassa, och det är därför vi har de här skurarna som då kan passera, som sagt, främst i de inre delarna idag, men även då imorgon så lite lätt regn kan det bli, men solen kommer få ta plats också de kommande dagarna.
0: Låter ju toppen det där. Fanny Sarela, meteorolog på SMH, tack för att du var med oss.

0: Carpe Diem med Thomas Stenström. Innan det också Franskall. Nu nyhet från Ekot.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.

0: Leave right now, Will Young, är det vi hör här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Klockan går mot 6:30. Hoppas du har en bra morgon så här långt. Du kommer i alla fall möta som en del sol den i början på dagen i alla fall. Kan vara lite moln, kan komma lite regnstänk också. Nu är det tid för nyheter, är det P4, det är tillsammans med nyhetsredaktör Karin Lycke. Tak och vind totalförstördes på ett hus efter en brand igår kväll, Karin.
1: Ja, och det här ska ha startat en grill på en altan och sen hade det då spridit sig.
0: Här är nyheterna, 6:30.
1: Ja, igår eftermiddag så bröt en kraftig brand ut i ett parhus på Haga i Sundsvall. Enligt räddningstjänsten så ska det ha startat vid en grill på en altan och då snabbt spridit sig sedan via fasaden upp mot taket. Och det brann med öppna lågor från taket igår kväll. Och på grund av kraftig rökutveckling och att det är tätt mellan grannar i området så uppmanades grannar att hålla sig inne och stänga dörrar och fönster under kvällen. Det här fram till 8-tiden när uppmaningen hävdes. Så räddningstjänsten meddelade då att läget var under kontroll med branden. Och de lyckades också begränsa den till taket och vinden, men de är helt utbrända. Och strax före 10:00 igår kväll så kunde räddningstjänsten lämna platsen och ingen person har kommit till skada vid branden. Försäljningen av viktminskningsläkemedel har skjutit i höjden det senaste året, men långt ifrån alla har råd och nu hoppas många på en subventionering.
2: Alltså det handlar om att vi snart börjar diskriminera de som är väldigt sjuka inom obesitas.
3: Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att användningen av läkemedel mot diabetes och fetma ökade kraftigt under 2025. Men medicinen som inte ingår i högkostnadsskyddet är dyr och de flesta får betala själva. Li Lestrad från Sundsvall är en av många som använder moderna viktminskningsläkemedel.
4: För mig har det här varit helt livsomvälvande.
3: Men att många inte har råd är tydligt, säger Jenny Winglid.
2: Ja, det märks jättetydligt. Vi får till vår stödverksamhet och stödlinje så får vi in minst ett samtal per dag. Dels frustration att man inte har råd. Frustration att du har påbörjat en behandling men du har inte råd att fortsätta.
3: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV som beslutar vilka mediciner som ska ingå i högkostnadsskydden säger att om medicinen subventioneras brett kan det bli miljardbelopp som tränger undan annan vård. Per-Henrik Singmark är enhetschef.
5: Och skulle den här användningen då bli mycket större, vilket vi bedömer, än till de som har störst behov så kommer det att medföra ganska stora kostnader, miljardbelopp.
3: Och Li, som använder ett av de dyraste viktminskningsläkemedlen, fick hon ekonomisk hjälp från oväntat håll.
4: Och jag hade sån tur att jag hade faktiskt guld liggande hemma som jag sålde. Så att jag fick min kickstart. Och sen efter det har jag insett att matkontot har minskat och så vidare. Men för att komma igång så hade jag en klumpsumma då, som hjälpte mig.
1: Och det säger alltså Li Lestrad i Sundsvall. Och reporter här, det var Ida Norin.
0: Och det är ganska solig dag idag. De inre delarna av länet, tidvis lite mer moln. Kanske också eventuellt någon regnskur. Men lite varmare inlandet än längs kusten. Överlag 17-22 grader idag. Vinden sydostlig.

0: Leave a light on med Belinda Carlisle hör du här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Niklas Axelsson heter jag. USAs president heter Donald Trump och han har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar. Det gäller bland annat formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av uran medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Från det ska vi hoppa till Radiosporten. Det är dags för sportnyheter. Det är tillsammans med Pontus Lind som börjar med stor glädje i vårt grannland.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige som du följer här i P4 ikväll.
0: Från Radiosporten ska vi till trafikredaktionen. Rebecka Björkholm är det som är med oss. God morgon, Rebecka.
7: Ja, god morgon och det är en bra morgon så här långt ute på vägarna utan kända störningar. Däremot så är det ett banarbete mellan Gävle och Sundsvall som är igång här och det är här från 1 juni till och med 2 juli, så dryga månaden då vardagar, förändringar här i tågtrafiken på sträckan. Mer information hittar du hos ditt tågbolag och tipset trafikredaktionen, det kan du göra på 020 999 444.

0: American Girls med Harry Styles. Ja, skolavslutningarna står ju alldeles för dörren och frågan om presenter till lärare vid läsårets slut blossar ju liksom alltid upp varje år den här tiden på året. Vad tycker du om det egentligen? För alltså det finns ju de som tycker att det här är något som hör till, det här är något som ska lösas, och en del tycker att nej, det där är inte bra, det där är ju typ någon typ av muta, det ska man inte behöva ge till en lärare. Eva-Lotta skriver på vår Facebook-sida, för du kan vara med och diskutera det där. Det var svårt idag. Du kan diskutera det här på vår Facebook-sida. Du kan också göra det genom att skicka sms till 060-19-0390. Som alltid går det alldeles utmärkt att ringa in till det numret också. Då kommer du till vårt telefonsvarare. Nåja, nu så. Eva-Lotta skriver, jag gillar inte det här för det sätter press på folk som kanske inte har råd att köpa och vara med och skicka presenter med barnen. Det är nog dyrt för en del familjer när skolavslutningen väntar med kläder. Och för att inte tala om familjer som har barn som tar studenten. Helt med dig där, Lotta, med vad mycket pengar det kostar när, speciellt när det är dags för student, för det är så mycket som förväntas ska lösas på en student. Det är också en sån där grej där det finns liksom en bild över hur det ska vara ett dignande bord med massor med god mat, och det ska firas, det ska vara tårtor, det ska vara dyra presenter, och det ska vara studentmässor för flera tusen, och det är inte gratis det här med student, det är en sak som är säker. Karina skriver att hon har inget minne av att de gav presenter. Gavs det något så var det nog kanske blommor som någon hade plockat sin trädgård eller på väg till skolan. Kanske en bukett med liljekonvaljer. Men present, nej, det minns hon ingenting av. Och det är väl ingen dum idé egentligen. Alltså köpa present eller fixa så att det går att handlas blommor. Ja, det går att göra naturligtvis. Men nu finns det ju så fantastiskt mycket fint som blommar som man kan göra en egen bukett, kanske i sådana fall, och ge till läraren om man vill uppmärksamma läraren för ett härligt läsår och fantastiskt bra jobbat med barnen och så. För det kan vara en fin gest också. Men vad tycker du om det här? Var med och berätta. 060-19-0390, skicka sms eller ring in och berätta på telefonsvaren på samma nummer. Det går också bra via vår Facebook-sida P4 Västernorrland. Sveriges Radio heter vi där. Och om det här ska vi prata med fackförbundet Sveriges lärare. Jenny Johansson, vår reporter, ska träffa ordförande där i Örnsköldsvik och höra om det här är en stor fråga eller inte bland deras medlemmar.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: That's the way it is med Céline Dion. Ja, det skrevs ju historia på Solvalla under söndagen. Travhistoria alltså. Stoet Allegiant krossade motståndarna och alla tidigare världsrekord när hon vann elitloppet på 1.07,1 på de 1609 meterna alltså. Gick inte så toppen bra för Bergsåkers tränaren Daniel Wäjerstens båda hästar Joe Cash och Borups Victory tog sig ju inte hela vägen till finalen där. Men desto bättre alltså för Örjan Kihlström som vann det hela och dessutom tog världsrekordet. Tränad är den här hästen av Daniel Redén som tog sig till final som fyra och hade sjunde spåret. Ja, det var en häftig upplevelse för alla som älskar trav. Strax här i P4 Västernorrland, nyheter med vår nyhetsredaktör Karin Lycke.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Weather with you med Crowded House. Karin Lycke, nyhetsredaktör. Nya läkemedel för viktnedgång är dyra och nu hoppas patientförening på subventionering.
1: Ja, det handlar ju om de här ganska nya viktminskningsläkemedlen där försäljningen har skjutit i höjden det senaste året. Men de här ingår ju inte i högkostnadsskyddet, så det handlar om många tusen lappar i månaden för de som tar medicinerna. Enligt patientföreningen och Obesitas Sverige så är det många som kontaktar dem om att de inte har råd. Och för Li Lestrade i Sundsvall har behandlingen inneburit en stor positiv förändring i livet. Men det krävdes också en del slags uppoffringar.
2: Och jag hade sån tur att jag hade faktiskt guld liggande hemma som jag sålde. Så att jag fick min kickstart. Och sen efter det har jag ju insett att matkontot har minskat och så vidare. Men för att komma igång så hade jag en klumpsumma då, som hjälpte mig.
0: Och kraftig rök vid en villabrand igår eftermiddag där grannar uppmanades att stanna inne.
1: Ja, det här var ju strax efter klockan 5 på eftermiddagen som det larmade som en brand i ett parhus på Haga i Sundsvall. Enligt räddningstjänsten ska det ha startat vid en grill på en altan och snabbt spridit sig via fasaden upp mot taket. Och det brann då med öppna lågor från taket. På grund av kraftig rökutveckling och att det är tät bebyggelse i området så uppmanades då grannar att hålla sig inne och stänga dörrar och fönster under kvällen. Det här gällde fram till 8-tiden när uppmaningen hävdes och räddningstjänsten meddelade också att de hade läget under kontroll med branden. Och de lyckades begränsa den till taket och vinden, men det är helt utbränt där. Strax före 10 igår kväll sen så kunde räddningstjänsten lämna platsen.
0: Med nyheter när du vill hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Strax nyheter från Ekot, först Ellen Krauss, Cherry on Top.

0: Det är Ellen Krauss. Ekonyheter nu med Henrik Zell, och det handlar bland annat nu i nyheterna klockan 7 om obesitasvården.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom, och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
4: Skadad i många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
7: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknen för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Kård.
0: God morgon, god morgon. Ekonyheterna hittar du mer av om du vill i appen Sveriges Radio. Vi ska prata om det här med gåvor till lärare alldeles strax. Vår reporter Jenny Johansson hälsar på lärarfacket i Örnsköldsvik.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ja, skolavslutningarna står ju som sagt för dörren och frågan om presenter till lärare vid läsårets slut blåser upp liksom varje år. Jenny Johansson.
1: Ja, och jag har med mig Karin Edlund som är ordförande för Sveriges lärare här i Örnsköldsvik. Ja, vissa tycker att det är självklart att läraren ska få en present eller en blomma från föräldrarna. Muta sig den andra. Karin, vad säger du? Är det här en stor fråga för era medlemmar?
2: Jag skulle säga att det inte är en stor fråga för våra medlemmar. Vi har större frågor som känns viktigare och aktuellare. Men det är klart att det kan vara trevligt att få en uppskattning, men det är absolut inte en stor fråga.
1: Men vad tycker ni generellt om sådana här gåvor då?
2: Generellt som fackförbund så tänker vi att man får visa uppskattning, men det ska vara av ett ringa värde. Och att det är ingenting som jag tror att någon förväntar sig, men det finns ju en tradition av det. Och det skulle nog också kännas konstigt för en lärare att tacka nej. I så fall så kanske man skulle vara tydlig med att gå ut med en policy innan att på den här skolan eller den här förskolan så har vi bestämt oss för att inte eller till ett ringa värde, så att det är tydligt till vårdnadshavare.
1: Ja, borde man ha det? Borde man ha någon policy runt det här?
2: Ja, om man lyfter och tycker att det är problem, då borde man ha en policy. För annars hamnar ju också en lärare i en svår situation om man får en gåva som man sen ska tacka nej till.
1: Men är det uppskattat skulle du säga? Eller blir det att det, ja, i år hade jag tur? Eller ja, hur ska man säga?
2: Jag tror inte att det är någonting som är att man lägger så stor vikt i. Det är klart, alla tycker väl det är roligt att få uppskattning. Men det ska ju också vara i ett rimligt värde så att man inte känner att oj, vad fick jag här? Men det tror jag inte det är så många som hamnar i den situationen.
1: Kritiska röster kan ju betrakta det här som en muta. Är det här någonting du tycker, liksom, du känner igen att du har hört?
2: Nej, verkligen inte. Och sen är det ju också så att får man en blomma eller ett tack för det här året på ett kort, så får man ju också det efter att eventuella betyg är satt.
1: Ja, men det kanske för kommande läsår då i så fall.
2: Ja, men då tror jag också fortfarande att det handlar om ett ringa värde. Så att jag har aldrig hört talas om någon som skulle få några större belopp eller en gåva som skulle kännas lite obekväm. Inte vad jag har hört i alla fall.
1: Generellt, hur vanligt tror du att det är här att pedagogerna får någon typ av present eller blomma eller något med skolavslutningar till exempel?
2: Jag tror det är ganska vanligt, men det handlar nog också om man har en tradition på den skolan, om man har vårdnadshavare eller klassföräldrar som har tagit över en sån tradition. Men jag tror också att man många gånger också i föräldragrupper säger att vi tänkte, vill ni vara med, är okej. Men jag tror heller inte att det är lika kanske tvingande som det var förut, att alla samlade in då en femma eller en tio eller vad det kunde vara.
1: Du jobbar ju inom förskolan, vi är på Banafjärdsskolan här nu, men vad har du fått genom åren? Har du någonting så här som du kommer ihåg?
2: Ja, det är väl de mer personliga saker man kanske kommer ihåg. En rolig liten hälsning, mer än kanske en stor fruktkorg. Men jag tror att i förskolan så blir det mer och mer att man kanske får en liten gåva till arbetslaget. Typ att man vet att ja, men när ni har en stängningsdag så får ni en korg med lite frukt och godis. Jag tror att hos oss är det inte så ofta gåvor, enskilda gåvor man får.
1: Tack så mycket. Karin Edlund, ordförande för Sveriges lärare i Örnsköldsvik. Ja, vi pratar alltså om det här med presenter till pedagogerna vid skolavslutning till exempel.
0: Och är det så att du har en tanke kring det här, skicka ett sms till oss 0609190390. Eller ring in till telefonsvararen på samma nummer eller besök vår Facebook-sida.

Something Stupid med Robbie Williams här tillsammans med skådespelaren, är hon ju mest känd som Nicole Kidman. På vår Facebook-sida den här morgonen och i radio pratar vi om det här med skolavslutningar och presenter till lärare och pedagoger vid läsårets slut. Blossar ju liksom upp det där varje år. Och vad tänker du om det? Lena skriver upp till var och en, men det är fint att ge bort något som ett tack för ett fint jobb. Vad tycker du? Hör av dig 060 19 0390 sms och telefonsvarare når du via den vägen. Eller så använder du vår Facebook-sida.

0: Och det är
1: snacka helt, om att hålla ett jämnt tempo.
0: Galet.
1: Så första 5 kilometerna 5.39, 10 kilometer 5.37, 15 kilometer 5.25, 20 kilometer 5.33, halvmaran gjorde han med snittid på 5.41. Och sen är det ju så där hela vägen, helt galet. Han har nästan sprungit exakt samma hastighet hela tiden.
0: Ja, jag tror att det skilde var ju typ, var det 20 sekunder
1: ja,
0: eller någonting som på mest. Kilometertiden liksom. Mm. Ja. Ja, det är ju imponerande. Det är
1: och så skulle man säga han då springa in så nära som möjligt kring 4 timmar då och hålla ett tempo för det. Han sprang in på tiden 3.56.31.
0: Ja, men jag undrar om det var att han sprang lite för fort.
1: Ja, nästan då. Lite för fort, alltså 4 minuter för fort då. Om man nu ska hålla exakt 4, men jag tänker att det är ganska svårt att nå exakt 4.
0: Ja, nej men verkligen.
1: Jag det är klart att du kan sacka mot slutet som tusan då för att nå det, men det gör man kanske inte.
0: Nej, men det är ju det som jag blir så imponerad av, att du kan hålla den här jämna tiden ända in i mål. Mm. Men det är ju klart, det är ju inga nybörjare här.
1: Han har gjort
0: det. Han hade ju sprungit det. I 20 år.
1: Ja, så att, och sprungit vad var det, 26 olika maraton och sånt där. Så,
0: ja, 60 olika lopp. Ja,
1: hyfsat.
0: Tok. Tok!
1: Ja, det gick också bra för Modokis fystränare Joakim Bäckström såg jag.
0: Ja, precis. 4 minuter hade han, tror jag, lite drygt i snitt på kilometertiden.
1: Mm.
0: Alltså, det
1: är... Vi såg det vad han sprang in på för plats.
0: Nej, vänta, ska vi se om jag kan hitta någonting här.
1: Jag såg att han har ju...
0: 3.10.
1: 3.10. Hans personliga rekord på Stockholm Marathon sen tidigare, det är på 2.42. 67:e plats gick han in på då.
0: Ah.
1: Ja, ja det är fascinerande.
0: Ja, nej, men det är helt galet. Är
1: så snabb är inte du och jag.
0: Nej, det kan man lugnt säga. Eller inte jag i alla fall.
1: Nej, inte jag heller. Verkligen inte. Jag vet inte om jag skulle fixa 4 mil på asfalt. Sådär. Det är ju tufft.
0: Åh, nej. Usch, vad jobbigt låter.
1: Nästa år, Jenny. Men du ska ju åka Vasaloppet
0: nej.
1: Först.
0: Nej. Ja, jag är mer lockad av det. Det känns också jättejobbigt. Det är ännu längre också.
1: Ja, det är det. Det är ju 9 mil det. Så det är absolut längre. Det är det definitivt. Men jobbigt på ett annat sätt tror jag också. På sätt och vis.
0: Semester fram emot semester nu igen.
1: Ja.
0: Liksom jag behöver inga träningsutmaningar på flera mil just nu.
1: Nu ska du ha semester ledigt. Ja. Ligga och gosa dig.
0: Jag ska njuta ta extra ledigt från min träning.
1: Ja, njuta av ditt nymålade hus.
0: Och fixa det fram. Jag kan inte njuta än.
1: Ja, men snart. Snart är det.
0: Ja, snart.
1: Hinner
0: du
1: färdigt innan semestern?
0: Det är målet. Det är inte så mycket kvar, men det är liksom det som inte är så viktigt, eller vad ska jag kalla det.
1: Finns det sådana saker också?
0: Ja, men där det faktiskt är målet
1: tidigare. Ja, jag förstår. Ja. Ja, bra jobbat, Jenny. Semestern är alltid något att se fram emot.

0: Saga Ludvigsson med dig in today. Nu är tid för nyheter från Ekot.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Hey Brother med Avicii hör vi här i P4 Västernorrland. Dan Tymaninski. Det är han som sjunger här om någon annan. Dan Tymaninski ska man säga. Dan Tymaninski. Bra. Så har vi rätt ut det också. Här i P4 Västernorrland så närmar sig nyheter nu. Klockan går mot 7:30. Jag heter Niklas Axelsson. God morgon, god morgon. Hoppas du har en fin morgon så här långt. Vädret kommer bli ganska soligt idag ändå. Lite mer moln mot inlandet. Till kan någon regnskur komma också. Patientförening varnar för dyra läkemedel mot kraftig övervikt och det diskriminerar de sjukaste. Karin Lycke, nyheterna.
1: Precis. För som det nu kostar det flera tusen i månaden för att få behandling. Försäljningen av viktminskningsläkemedel har skjutit i höjden det senaste året. Men långt ifrån alla har råd och nu hoppas många på en subventionering.
2: Alltså det handlar om att vi snart börjar diskriminera de som är väldigt sjuka inom obesitas.
3: Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att användningen av läkemedel mot diabetes och fetma ökade kraftigt under 2025. Men medicinen som inte ingår i högkostnadsskyddet är dyr och de flesta får betala själva. Lee Lestrade från Sundsvall är en av många som använder moderna viktminskningsläkemedel.
4: För mig har det här varit helt livsomvälvande.
3: Men att många inte har råd är tydligt, säger Jenny Winglid.
2: Ja, det märks jättetydligt. Vi får till vår stödverksamhet och stödlinje så får vi in minst ett samtal per dag. Dels frustration att man inte har råd. Frustration att du har påbörjat en behandling men du har inte råd att fortsätta.
3: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV som beslutar vilka mediciner som ska ingå i högkostnadsskydden säger att om medicinen subventioneras brett kan det bli miljardbelopp som tränger undan annan vård. Per-Henrik Singmark är enhetschef.
5: Och skulle den här användningen då bli mycket större, vilket vi bedömer, än till de som har störst behov så kommer det att medföra ganska stora kostnader. Det handlar om miljardbelopp.
3: Och Li, som använder ett av de dyraste viktminskningsläkemedlen, fick hon ekonomisk hjälp från oväntat håll.
4: Och jag hade sån tur att jag hade faktiskt guld liggande hemma som jag sålde. Så att jag fick min kickstart. Och sen efter det har jag insett att matkontot har minskat och så vidare. Men för att komma igång så hade jag en klumpsumma då, som hjälpte mig.
1: Så alltså Lille Strad i Sundsvall och reporter här var Ida Norin. Igår eftermiddag bröt en kraftig brand ut i ett parhus på Haga i Sundsvall. Enligt räddningstjänsten ska det ha startat vid en grill på en altan och snabbt spridit sig via fasaden upp mot taket. Och det brann med öppna lågor från taket. Och på grund av kraftig rökutveckling och att det är tät bebyggelse i området så uppmanades grannar att hålla sig inne och stänga dörrar och fönster under kvällen. Det här gällde fram till 8-tiden när den uppmaningen hävdes och räddningstjänsten meddelade då också att läget med branden var under kontroll. Och de lyckades begränsa den till taket och vinden men de är helt utbrända. Och strax före 10 igår kväll så kunde räddningstjänsten lämna platsen och ingen person kom till skada.
0: God morgon. Det är soligt idag i inre delarna. Lite mer moln och eventuellt någon regnskur, men lite varmare än vad det är längs kusten i inlandet idag. 17-22 grader i allmänt i hela länet och vinden den är sydostig.

0: Love is all around med Wet, Wet, Wet. Ja, det var ju stökigt i Stockholms tunnelbana i helgen och det fortsätter vara så. Störningar, alltså ett signalfel på röda linjen. Nu har man ringt in experter, eller flugit in experter från Tyskland, men felet är fortfarande inte åtgärdat. Man hoppas att det ska lösa sig under morgonen, eller man hoppades det, det gjorde inte så. Men man hoppas att man ska kunna fixa det under dagen. Den invasiva sammetsgetingen breder ut sig i Europa och nu tror man att den kan knacka på dörren till Sverige också. Det är sedan början av 2000-talet som asiatisk bålgeting orsakat omfattande problem för europeiska biodlare genom att den jagar och äter honungsbin. Och under sommaren 2025 bekräftades arten även i Danmark och därför bedömer man att det är sannolikt bara en tidsfråga innan den upptäcks i Sverige också. I podden Dagens Eko kan du höra Sara Sells Ström från Vetenskapsradion berätta mer om det här. Nu blir det nyheter från Radiosporten med Pontus Rind som börjar med guldglädje.
1: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
2: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
1: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
3: Och så kommer Norge. Tom mot en, andra vägen, Sten!
4: Detta är möjligheten som Norge må ta, spela!
3: Ja!
4: Det är
3: helt
4: otroligt!
1: Ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
5: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Ja, I think it's going to be a really really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
7: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.
0: Det gör du som alltid i appen också, Sveriges Radio. Radiosporten är med Pontus Lind. Nu går vi till trafikredaktionen och Rebecka Björkholm som har stenkoll på Västernorrland åt oss.
8: Ja, det är ju ett lugnt läge på vägarna så här långt utan akuta störningar inrapporterade. En del vägarbeten som pågår dock, bland annat på Höga Kustenbron på E4. Där det är ett mitträckesarbete som gör att man tar ett körfält i båda riktningar. Eller förlåt, man leder över trafiken i norrgående riktning. Alltså man har en körbana där i vardera riktning. Och sen i tågtrafiken där är det nu ett banarbete mellan Gävle och Sundsvall här fram till den 2 juli och det är vardagar då dagtid som det här påverkar med en hel del förändringar i tågtrafiken. 020 999 444, det är tipsnumret till trafikredaktionen.

0: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
1: Mm, det vet du väl, appen Sveriges Radio. Den är ju toppenbra att ha. Jenny, det här med presenter till lärare, det är rätt ordning på det hela. Vi har en tråd på Facebook ute där du kan tycka till om vad du tänker kring det här. Och det ramlar in en del kommentarer där. Ann skriver bara nej. Hon tycker nej. Jag antar att hon menar att hon inte vill ge presenter då, eller tycker det sådär. Linda tycker att det är en fin gest, det behöver inte vara något dyrt. Det kan vara en fin bukett blommor som barnen plockat själv eller kanske något hembakt. Jag tycker att lärare, pedagoger och elevassistenter gör ett sånt fantastiskt jobb så de är värda allt och så lite till. Och Lena tycker att det är lite upp till var och en, men det är fint att ge bort något som tack för ett fint jobb. Emma säger att hon är emot det här men känner pressen att vara med. Och den är ju svår att komma undan i det här, tänker jag. För om det är någon som drar igång det, då känner man att det här kan inte jag säga nej. Liksom, här kan man ju inte vara mot valsen.
2: Precis. Det blir som ett grupptryck i det där. Ja, naturligtvis.
1: Verkligen. Alltså, även om man nu tycker att det här är ingenting för mig, det här, jag gillar inte att man gör så här, så får man känna mig att ja, men jag måste ju vara med. För annars är jag den enda som inte är med, och det är ju oskön känsla.
2: Ja, fast om jag tänker på hur vi har gjort så är det ju inte så att vi skriver några namn på de som är med. Det är ju helt frivilligt, så att det blir liksom från kollektivet i klassen ändå.
1: Så ni gör inte som så att Lena och Lisa vägrade vara med, bara så du vet, PS.
2: Nej,
1: på lappen här till
2: rings
1: här.
2: Inte ut någon, inte vad jag vet i alla fall.
1: Sund klimat hos er, känner jag. Det borde, så hoppas jag det överallt. Så att även om man inte är med så...
2: Precis, och då finns ju möjligheten också, jag menar, för det finns ju de som av många olika anledningar inte vill lägga de här pengarna, tänker jag. Så att,
1: Men alltså, har du någon hum om hur mycket pengar det handlar om? Alltså, hur mycket brukar det vara per person?
2: Hos oss, nu ska vi se här, jag tror, nu har de ju 4 pedagoger i yngstadsklass här, hon går ju i 3:an då. Och om det är mellan 100 och 150 kronor.
1: Per person.
2: Kan det vara? Eller runt en hundring, tror jag skulle säga. Mm.
1: Det kan ju upplevas som ganska mycket pengar, tänker jag.
2: Ja, men absolut. Absolut.
1: Och hur gör man med, liksom, de har ju så många lärare eller pedagoger.
2: Ja,
1: är det bara
2: 4 som sagt var vi. Så att...
1: Ja, och för de säger man minst när man var barn själv, då hade man ju en.
2: Ja, precis.
1: Som skötte allt. Den hade ju, alltså i låg- och mellanstadiet, då hade vi ju en lärare. Den läraren var ju alla roller. Den var ju också gympalärare och så vidare. Liksom. Det ser lite annorlunda ut nu kanske på en del sätt.
2: Det var bättre ordning när vi gick. Det var ju annan disciplin då, skulle jag säga.
1: Ja, är det
2: nu
1: har
2: vi uppfostrat odågor, du och jag, i våra, liksom, våra generation.
1: Så det
2: behöver vara fler. Ja, det är alltid föräldrarnas fel. Ja. Men någon måste ta ansvar, Niklas.
1: Ja, vem gör det då? Ingen!
2: Ingen!
1: Vi ska inte skoja bort det här, det är ett viktigt ämne.
2: Nej, absolut
1: men,
2: inte.
1: Men visst, man måste kunna skoja om det också. Ja, nej, men alltså 100-150 spänn, det kan ju upplevas så mycket. Alltså, har man inte super mycket pengar att röra sig med när alla räkningar är betalda, så kan ju en extra utgift på en hundring som man inte har räknat med kännas hårt, liksom.
2: Ja, men precis. Och speciellt när man pratar om, du var inne på det här förut, att det är så mycket. Vad är det, studenten också? Mm. Eller skolavslutningskläder behöver inte vara sista året i skolan, så att säga. Men det är mycket.
1: Det är mycket som ska till. De förväntas ha fina kläder, någonting extra. Det förväntas kanske vara något fika, kanske någon present och någonting efteråt. Och är det då dessutom studenter, då är det ju, förväntas det ju ganska dyra presenter till den som tar till studenten. Det ska vara en ganska flådig mottagning med god mat och ja, du vet. Det rullar ju på.
2: Och så växer de också.
1: Mm.
2: Så att de måste ju ha nya skor, liksom dagen efter man köpte ett par nya, för de har växt ur dem helt plötsligt, eller vad det kan vara, det känns ju som så i alla fall.
1: Ja, det går ju väldigt fort. Jag minns ett tag, så nu har ju mina barn blivit så stora, så nu köper de ju allt sånt själv. De är ju över 18 alla. Så att jag har inget ansvar för dem längre. Så de får inga pengar av mig. De jobbar ju också. Liksom, så att det går ju inte att hålla på och förse dem med pengar då. När de har jobb vid sidan av skolan. Så här. Nej, men jag minns att jag köpte ett par innebandydojor till Ludvig. Och så gick det, tror jag, en månad. Så jag skulle behöva nya innebandyskor. Men hallå, du fick ju nyss.
2: Ja,
1: de är
2: precis.
1: Små. Små? De var ju för fasen stora, de vi köpte. Du gnällde på att de glappade. Ja, nu är de inte så längre. Nu är de för små. Bara, hur är det möjligt? Hur kan det växa så fort? Det borde inte ens gå. Men det gör det.
2: Ja, det gör det. Nej, det är bara bita
1: ihop och
2: hålla i. Ja, men det är det ju. Men det finns ju vissa delar i det som jag slipper.
1: Ja, det är roligt. Men också slitsamt emellanåt. Men det är värt. Det här är Helena Paparizou, My Number One.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Nya läkemedel för viktnedgång är dyra och riskerar att diskriminera de allra sjukaste. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Precis, det här då är enligt patientföreningen Obesitas Sverige. För de här nya viktminskningsläkemedlen då, som har slagit stort de senaste åren, de ingår inte i högkostnadsskyddet, och det handlar om många tusen lappar i månaden för behandling. Och patientföreningen Obesitas Sverige säger också att det är många som kontaktar dem för att de inte har råd. Li Lestrad i Sundsvall berättar att behandlingen har inneburit en stor positiv förändring i livet, men det krävdes också några uppoffringar.
2: Och jag hade sån tur att jag hade faktiskt guld liggande hemma som jag sålde, så att jag fick min kickstart. Och sen efter det har jag ju insett att matkontot har minskat och så vidare. Men för att komma igång så hade jag en klumpsumma då, som hjälpte mig.
0: Och kraftig rök vid villabrand igår eftermiddag, där grannarna uppmanades att stanna inne.
1: Det var ju strax efter klockan 5 då på eftermiddagen som det larmades om en brand i ett parhus på Haga i Sundsvall. Enligt räddningstjänsten ska det ha startat vid en grill på en altan, och sen hade det snabbt spridit sig via fasaden upp mot taket där det brann med öppna lågor. Och på grund av kraftig rökutveckling och att det är tät bebyggelse i området, så uppmanades då grannar att hålla sig inne och stänga dörrar och fönster under kvällen där. Det här gällde fram till 8-tiden, då hävdes den uppmaningen, och räddningstjänsten meddelade också att de hade läget under kontroll. Så de lyckades begränsa branden till taket och vinden, som dock då totalförstördes. Och strax före 10 igår kväll så kunde räddningstjänsten lämna platsen.
0: Nyheterna i sin helhet i appen Sveriges Radio. Strax också nyheter från Ekot när klockan blir 8. Först nu Mike and the Mechanics.

0: Over My Shoulder med Mike and the Mechanics. Tid för nyheter nu här närmast i P4 Västernorrland. Pengarna är slut i Kiruna. Hur ska man göra för att kunna bygga klart kommunens nya stadscentrum? Här är Ekonyheterna som handlar bland annat om det. Henrik Sell är det som är med oss.
1: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut, och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
2: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma behöva låna till.
3: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
4: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
5: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
3: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippori igen.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
6: Det känns som att man utanför det står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
7: Varför har det inte funkat så här innan?
9: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testat negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att kunna utesluta Ebola. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Över 1000 misstänkta fall av Ebola, varav runt 250 avlidna, har enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan hittills konstaterats. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Joanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
10: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom, och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
1: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen. Det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen. Men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: Tack så mycket Henrik. Niklas Axelsson heter jag. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI, berättar om mycket sol idag. Inre delarna tidvis lite mer moln och kanske någon regnskur. Men däremot så blir det varmare inlandet versus kusten. Men överlag mellan 17 och 22 grader idag.

0: Can't get you out of my head, Kylie Minogue i P4 Västernorrland. Det är den 1 juni idag och från och med den 1 juni så gäller nya regler för utskänkningstillstånd på restauranger. Nu behöver man inte längre servera varm mat för att få servera också alkohol. Jenny Johansson, reporter Övik. Du är på restaurang.
1: Jag är på restaurang, jag är på Mamma Mia och jag sitter tillsammans med Alberto Sternad som förbereder kanske för dagens lunch. Men samtidigt skulle det räcka att ställa fram lite chips för att få servera alkohol. Är det någonting du planerar att göra?
2: Nej, faktiskt inte. Det är behovet utav att dricka alkohol tror jag är konstant, så att man dricker så mycket man önskar, och jag tror inte att man kommer hit eller någon annanstans för den delen för att dricka klockan 11 på förmiddagarna.
1: Men varför inte då? Jag tänker, du behöver ju inte ens ha ett kök längre och du kan i stort sett riva ut allting och så får du in fler gäster.
2: Ja, men jag tror att i så fall måste du ha ett riktigt bra koncept där drycken talar för sig och att det inte behövs någon mat. Många krögare som jobbar idag, de är inarbetade med att använda sig av mat också och kommer fortsätta göra det.
1: Men tycker du att det är bra de här nya reglerna som kommer idag då?
2: Absolut. Jag ser väldigt positivt fram emot nya koncept som dyker upp. Vi har bland annat blivit erbjuden ett samarbete med en indoorgolf här i stan som vill servera lite alkoholhaltiga drycker till sina kunder. Samtidigt så har de inte råd kanske att bygga ett kök för 4 miljoner och ventilation. Och då får vi möjligheten att catera maten till dem, därför att behovet av mat finns fortfarande på många ställen.
1: Men det här öppnar ju upp för mer renodlade kanske vinbarer eller ett ölcafé. Skulle du säga att du är orolig för konkurrensen här?
2: Inte för vår egen del. Jag är inte orolig att konkurrensen blir på något annat sätt. De som kommer till oss, de kommer hit för att både äta och dricka.
1: Men kommer det här vara ett tillskott, tror du, liksom i krogbranschen eller så att säga i Örnsköldsvik?
2: Ja, men tillskott på att det kommer att dyka upp koncept, ja. Sen finns det ju andra fördelar också, och det är ju faktiskt att det finns ju nattklubbar idag som tvingar sig ha kockar på plats i sena timmen fram till klockan 2-3 på nätterna. Och det blir väldigt kostsamt för de här krogarna, och de kan då skicka hem sina kockar i bra tid, kanske vid 10-11.
1: Men så att skulle man säga, är det alla som välkomnar det här, tror du?
2: Nej, men jag tror det är väl klart att det finns de som är oroliga att det kommer att komma upp vattenhål och att det kommer drickas för mycket alkohol. Fortfarande så måste man ju följa lagstiftningen, så att jag tror att IOGT, NTO och så här, jag tror att de ska vara lugna. Det kommer inte att bli någon stor katastrof av det här, utan folk som sagt var måste följa lagstiftningen och följa alkohollagen i alla fall och gå utbildningar för att servera alkohol.
1: Ja, hur lätt är det här då? Är det inte bara att öppna heller om man nu har de här tankarna?
2: Nej, men precis. Du måste ansöka från kommunen och kommunen måste ge dig ett tillstånd, och då måste du gå de utbildningar som kommunen erbjuder och tvingar dig att faktiskt gå igenom.
1: Du är inne lite grann på det med marginalerna. Till exempel man har kockar som är sysslolösa där vid, vad är klockan? 12, 1, 2 på natten. Kommer det att liksom underlätta för branschen då?
2: Ja, men det tror jag absolut. Det är, alltså marginalen är så pass liten i våran bransch redan, så att de här timmarna kan göra jättestor skillnad för många utav framförallt nattklubbarna.
1: Ja, tack så mycket. Alberto Sternad som driver restaurang här i Örnsköldsvik. Alltså från och med idag nya regler för utskänkningstillstånd för restauranger.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

Högsborg Riviera med Walter Nilsson. Det här med presenter till lärare pratar vi om idag. Du kan vara med och diskutera det här med oss via sms 060 19 0390. Eller om du hellre vill ringa in till det numret och berätta på telefonsvararen vad du tänker kring det här. Går också precis lika bra. Det går också bra att använda vår Facebook-sida. Anna Maja har skrivit där. Många lärare vill inte ha presenter. De får det varje år. Olika saker från flera olika föräldrar. Och många har inte plats hemma för allt de får. Så de ger bort det eller så hamnar det någonstans i ett förråd. Håkan skriver att ja, det är väl okej, men man ska inte se det som ett tvång. Han skriver, så mycket presenter jag har fått, men av eleverna. Teckningar, slöjd, kort med mera. Tacksamhet är enorm. Vad tänker du kring det här? Var med och berätta du också. Som jag nämnde, 060 19 0390, toppen ställe om man vill använda mobiltelefonen och skicka ett sms. Det går ju som jag sa då också jättebra att ringa till 060 19 0390. Då kommer du till vår telefonsvarare. Där kan du dela mer av allt möjligt. Det behöver inte vara det här ämnet. Det kan du göra via sms också. För den delen, finns så många vägar in till oss. Säg vad du tycker och har på hjärtat så tar vi emot det. Men Facebook-sidan finns ju också. P4 Västernorrland, Sveriges Radio, heter vi där. Det här är Dasha.

Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i

0: Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
1: Mer ekonomiheter när du vill i appen Sveriges Radio. Strax lokala nyheter tillsammans med vår nyhetsredaktör Karin Lycke. Erik Ad, framåt det. Det här är Do You Believe in Me? God morgon, god morgon!

0: Do You Believe In Me med Erika. Det är tid för nyheter nu. Det är tillsammans med Karin Rycke, vår nyhetsredaktör. Och Karin, läkemedel mot kraftig övervikt kostar flera tusen i månaden.
1: Och nu varnar en patientförening för att många sjuka inte har råd att få hjälp. Ja, försäljningen av viktminskningsläkemedel har skjutit i höjden det senaste året. Men långt ifrån alla har råd och nu hoppas många på en subventionering.
2: Alltså det handlar om att vi snart börjar diskriminera de som är väldigt sjuka inom obesitas.
3: Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att användningen av läkemedel mot diabetes och fetma ökade kraftigt under 2025. Men medicinen som inte ingår i högkostnadsskyddet är dyr och de flesta får betala själva. Li Lestrad från Sundsvall är en av många som använder moderna viktminskningsläkemedel.
4: För mig har det här varit helt livsomvälvande.
3: Men att många inte har råd är tydligt, säger Jenny Winglid.
2: Ja, det märks jättetydligt. Vi får till vår stödverksamhet och stödlinje så får vi in minst ett samtal per dag. Dels frustration. Att man inte har råd. Frustration att du har påbörjat en behandling men du har inte råd att fortsätta.
3: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV som beslutar vilka mediciner som ska ingå i högkostnadsskydden säger att om medicinen subventioneras brett kan det bli miljardbelopp som tränger undan annan vård. Per-Henrik Singmark är enhetschef.
5: Och skulle den här användningen då bli mycket större, vilket vi bedömer, än till de som har störst behov så kommer det att medföra ganska stora kostnader. Det handlar om miljardbelopp.
3: Och Li, som använder ett av de dyraste viktminskningsläkemedlen, fick hon ekonomisk hjälp från oväntat håll.
4: Och jag hade sån tur att jag hade faktiskt guld liggande hemma som jag sålde. Så att jag fick min kickstart. Och sen efter det har jag insett att matkontot har minskat och så vidare. Men för att komma igång så hade jag en klumpsumma då, som hjälpte mig.
1: Det är alltså Li Lestrad i Sundsvall och reporter här var Ida Norin. Igår eftermiddag bröt en kraftig brand ut i ett parhus på Haga i Sundsvall. Enligt räddningstjänsten ska det ha startat vid en grill på en altan som snabbt spridit sig via fasaden upp mot taket där det brann med öppna lågor. Och på grund av kraftig rökutveckling och att det är tätt mellan byggnader där i området så uppmanades grannar att hålla sig inne och stänga dörrar och fönster under kvällen. Det här fram till 8-tiden när den här uppmaningen hävdes och räddningstjänsten meddelade då att läget var under kontroll och de lyckades begränsa branden till taket och vinden och lämnade platsen strax före klockan 10 igår kväll. Ingen person kom till skada vid branden.
0: Solig dag idag, mestadels i alla fall lite mer moln in i landet jämförelsevis med kusten. Men då lite högre temperaturer i inlandet än längs kusten. Överlag temperaturer mellan 17 och 22 grader idag, vinden sydostig.

0: REO's Speedwagon med Can't Fight This Feeling hör du här i P4 Västernorrland. Sedan i somras har antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat, men det är inte i gruppen långtidsarbetslösa som stadigt ligger på drygt 150 000 personer. Och nu riktas kritik mot Arbetsförmedlingen för att få arbetssökande får gå på arbetsmarknadsutbildningar och mot att myndigheten jobbar för lite enligt de metoder som fungerar enligt forskning. Då. Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler. Men vi vet att många arbetssökande behöver en personlig kontakt och nu ska vi återupprätta den, det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson. Och vi ska till Radiosporten nu, en uppdatering därifrån tillsammans med Pontus Lind nu när sommarens stora, kan vi väl ändå säga, sporthöjdpunkt närmar sig.
1: Om exakt två veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men idag väntar den första av två träningsmatcher inför mästerskapet. Norge på bortaplan i Oslo, där Jörgen Strand Larsen valde att pika Sverige. Nu svarar svenske backkuggen Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Isak Hien till reporter Kristoffer Karlsson. Matchen den följer du i P4 ikväll. Om du vill ladda upp inför VM ytterligare så kan jag tipsa om Radiosporten dokumentär och det senaste avsnittet som handlar om gåtan Ronaldo och mysteriet inför VM-finalen 1998. Appen Sveriges Radio, där hittar du den. Vi byter sport.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open Golfen börjar på torsdag, reporter Martin Hedberg.
0: Radiosporten där, tack så hjärtligt Pontus. Sportnyheter hittar du som alltid när du vill i appen Sveriges Radio. Nu till Rebecka Björkholm, då hamnar vi hos Sveriges Radios trafikredaktion.
7: Ja, det har ju varit en bra morgon trafikmässigt utan akuta störningar ute på vägarna. En del arbeten pågår dock som kan påverka trafikflödet idag på E4 mellan Höga Kustenbron och norrut mot Docksta. Så kommer man att jobba med att rensa lite träd och buskar i vägområdet. Så det här kan innebära kortare stopp här, men förhoppningsvis inga större problem. E4 Höga Kustenbron mot Docksta då. Och sen är det också arbetsfordon ute på E4 mellan Härnösand och Timrå i höjd med Högsnäs när man kör i södergående riktning då mot Timrå. Ett belysningsarbete där i nuläget inga större köbildningar. Tågtrafiken, också banarbete igång mellan Gävle och Sundsvall och där pågår närmaste månaden. Och det här innebär att vardagar dagtid så är det förändringar i tågtrafiken här på sträckan. Tips nummer 020 999 444.

0: Tears med Sabrina Carpenter. På 37 olika intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige ska färre blodprover tas på patienter. Och det här är då en del i en nationell studie som leds av Erik Svensk i Sundsvall. Välkommen till oss nu, Erik, god morgon.
1: Tack så mycket.
0: Du är överläkare på intensivvårdsavdelningen på Sundsvalls sjukhus och doktorand på Karolinska institutet i Stockholm. Och det är i den rollen som du leder den här studien. Varför görs den?
1: Jag vill bara klargöra också att det är rutinmässiga prover. Det är inte liksom antalet blodprover
0: det är inte
1: i
0: överlag,
1: sig, utan liksom. Överlag, utan just det vi tar på rutin. Och den här studien görs för att vi vet att en stor del av vården generellt är så kallad lågvärdevård. Det är sånt vi gör av rutin, det tillför inte patienter nytta och kan till och med leda till skada på patienterna. Så att det här vill vi försöka begränsa. Och vi vill göra det på ett organiserat sätt. Gör vi det med en kontrollerad studie så kan vi se resultat sen. Att, ja, men funkar det här och var det verkligen lågvärdevård eller blir det värre för patienten om vi slutar då med det?
0: Lågvärdevård, vad betyder det?
1: Men skulle kunna säga att det är vård som ges men som inte bidrar till nytta. Det kostar pengar, det kostar klimatpåverkan, det kan kosta lidande för patienterna utan att de har någon påverkan på ett bättre sätt för deras hälsa.
0: Och det här, vad hoppas ni att det ska leda till?
1: Men det vi hoppas till är att vi ska ta färre prover. Intensivvårdspatienterna är ju ganska komplexa och har svåra sjukdomar, så att vi måste ju fortsätta ta prover på dem såklart. Men vi vill helst inte ta dem per rutin med stora provpaket som tas varje morgon på alla patienter utan att det finns en indikation. Och tidigare studier på det här området så är det ungefär 30% då. Och att det är ganska mycket blod som försvinner från patienterna. Jag gjorde en uppskattning i Sundsvall att sen de förändringar vi har gjort hittills så är det ungefär 7-8 liter blod per år. Bara för våra patienter på våran avdelning på intensivvården. Ser man över hela Sverige så blir det ju här jättestora mängder.
0: Men varför har inte det här gjorts tidigare då?
1: Jag tror att många har nog tänkt att de ska göra det här lite på samma sätt. Ja. Så man tänker att man ska spara pengar eller kliva upp tidigare på morgonen. Det är fördelen med att har vi en studie så kommer någon utifrån och säger att ja, men i maj, nu ska ni kolla igenom era rutiner för provtagning. Och flera av de här 37 avdelningarna säger just det. Det här skulle vi ha gjort mycket tidigare. Och andra de säger att det här har vi gjort till stor del, men vi har ju mer som vi kan göra. Och jag tror det finns också som en säkerhetskultur. Man är rädd att missa saker och att man tänker att har vi bara fler prover då kommer det här bli mycket säkrare och bättre. Men vi tror inte att det är så.
0: 37 olika IVA-avdelningar läser jag om det här då. Hur kom ni fram till vilka som skulle inkluderas?
1: Vi skickade ut. Många har redan börjat ett sånt här projekt. Det kommer, ja, men man läser om det här, man inser att det är dåligt. Flera hade redan börjat. Så vi gick ut som i ett stort nätverk. Kontaktade alla medicinskt ansvariga. Vi har gjort reklam för den här studien på olika konferenser. Och sen via kontaktnät. Och att vi hade några fler på gång med olika omständigheter som gjorde att de inte kunde vara med. Men vi var ändå överväldigade över hur många som faktiskt deltar.
0: Och i Sundsvall började ni med färre blodprover i april. Hur har responsen varit så här långt då?
1: Men jag tycker att det har gått ganska bra. Och det vi har fått in från de andra avdelningarna också som har börjat med det här är att just de provpaket som många har som heter dagliga prover eller liknande. De där kan vara jättestora på vissa ställen. Och vi hade också många prover som man nog inte tittar på så ofta men som ändå togs på alla patienter. Och det ser vi redan nu. Vi tar mycket färre prover. Det ser ut som det funkar.
0: Hur är det att leda en sån här studie, Erik?
1: Jag tycker det är jättekul. Ja. Det är spännande. Man kommer i kontakt med andra avdelningar och att man får genomlysa sin egen verksamhet. Man känner att man blir bättre av att göra såna här saker.
0: Hur kommer man fram till att en sån här studie behöver göras?
1: Jag tror att många hade sett det här problemet. Att i dagliga, det kommer en lång lista med prover som man själv kanske inte hade efterfrågat. Många av dem där är helt normala. Och så tänker man, men det här skulle man vilja ändra på. Men att bara göra det på sin avdelning så är risken också att man gör det där under några veckor och sen är det precis tillbaka till samma istället. Kan man införa det här på en större nivå så får man en bättre spridning, man får se hur andra gör, man kan lära sig, det blir som ett nätverk som kommunicerar med varann.
0: Fascinerande att tänka att det här är ju någonting som går att applicera på jättemånga olika verksamheter. Man gör en massa saker bara för att man alltid har gjort så här och det här man brukar göra. Men som aldrig tänkt på att ändra det.
1: Nej, men exakt så. Vår förhoppning är nu att får vi bra resultat, att vi kan säga till andra verksamheter, inte bara intensivvården, att men nu har vi gjort det här, det ser ut som att det har gått bra. Ska inte ni också prova?
0: När väntas ni ha något resultat, tror du?
1: Vi kommer ha resultaten i slutet på december, där vi tar ut all data och sen så ska vi ju skriva ihop det här och förhoppningsvis få det publicerat sen. Men jag har fått preliminära data från några av avdelningarna, men det slutgiltiga kommer senare. Mm. Och där använder vi vårt intensivvårdsregister för att se hur det går för patienterna att följa upp. Så att det är en ganska bra format på studien på det sättet.
0: Mm. Så mindre blod ska gå till spillo?
1: Precis typ. Så är tanken. Ja. Ja, det kan man säga.
0: Erik Svensk, läkare alltså på intensivvårdsavdelningen i Sundsvall och doktorand på Karolinska institutet i Stockholm. Kul att du kom förbi och pratade om det här.
1: Tack så mycket.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Born with a broken heart, Damiano David. Och en bilfärd slutade i en snöhög i vintras och nu döms den här föraren, Karin Lycke.
1: Ja, enligt domen så hände det här i slutet av februari då. Det var på riksväg 90 mellan Bollstabruk och Sollefteå. Och det var vittnen som då hade berättat om en bil som kört vingligt och var över i fel körbana. Så mötande trafik fick väja för att inte krocka. Och den här färden hade då sen slutat i en snödriva. Och ett vittne som då gått fram för att kolla läget hade märkt att föraren verkade berusad. Och nu döms en man i 60-årsåldern och som också har erkänt, och han döms då till 2 månaders fängelse för grovt rattfylleri.
0: Nya läkemedel för viktnedgång är dyra och riskerar att diskriminera de allra sjukaste.
1: Ja, det har ju ökat stort de senaste åren med de här nya viktminskningsläkemedlen, men de ingår då inte i högkostnadsskyddet, så det handlar om många tusenlappar i månaden för att få behandling. Och enligt patientföreningen och Obesitas Sverige så är det många som kontaktar dem för att de inte har råd. För Lillestrad i Sundsvall så har behandlingen inneburit stor positiv förändring i livet, men det krävdes också en del för att få råd.
2: Och jag hade sån tur att jag hade faktiskt guld liggande hemma som jag sålde, så att jag fick min kickstart. Och sen efter det har jag insett att matkontot har minskat och så vidare. Men för att komma igång så hade jag en klumpsumma då, som hjälpte mig.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Love Fool med The Cardigans. Det är tid för nyheter här i P4 Västernorrland. Nu det är dags för Ekonyheterna. Det tillsammans med Henrik Sell. Här är Ekonyheterna klockan 9.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
2: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
3: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
2: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
4: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
5: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
4: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut, och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
6: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
7: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
8: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
9: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
7: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippuri igen.
6: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen, reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreya den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
10: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: I Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Tack så mycket Henrik. Niklas Axelsson heter jag, P4 Västernorrland som står på i din radio. Kul att du är med oss. Vi ska höra om socialdemokraten Roger Johansson som lämnar sin plats som gruppledare i regionen. Vi får Peder Björk till studion. Peder som är partidistriktets ordförande för Socialdemokraterna kommer till oss om ungefär en 10 minuter, 15 minuter kanske ungefär. Nu musik med Keith Urban. God morgon.

0: Nightfalls med Keith Urban här i P4 Västernorrland. Presenter till lärare pratar vi om den här morgonen, Jenny, bland annat. Ett av våra ämnen som vi håller i lite grann. Jag såg, men var tog den vägen nu, en kommentar. Nej. Som var så fin med någon bild. Den kanske var, där var den! Det är någon Facebook-personen. Wright Silver verkar den heta. Ja, det är något synonym, ja. Antar jag. Jag fick till ett sommarlov fick jag en bok där alla elever gjort teckningar som de hade bundit in. Vilken fin, och den fick jag en bild på. Det är fantastiskt. Det måste ju vara så himla värdefullt att få något direkt sådär. Min fru är ju lärare. Hon fick en t-shirt som de hade tryckt upp.
1: Jaha.
0: Eleverna, utgångseleverna. Erikas älsklingar och sånt där. Och så var det bilder på de alla eleverna som hon har haft då under året. Jaha, i olika okay. Hund- och djursituationer. Eftersom hon är naturbrukslärare. Och då var kravet att eftersom du får den här fina t-shirten av oss, då måste du bära den på lärarmiddagen. De har ju, det ska de ha idag då. De har ju så här lärarmiddag för de utgångsklasserna. Så alla lärarna som har haft de här och eleverna käkar tillsammans då. Så,
1: Men jag, ja, fortsätt.
0: Nej, jag var färdig typ.
1: Ja, men jag tänker också att det lär ju ha hänt att de har fått någonting något udda. Mm. De här lärarna.
0: Kanske den frågan vi skulle ställa istället. Vad har du fått för konstigt?
1: Ja, precis. Nu vet jag vad ska jag hitta på att det skulle kunna vara för någonting, men att man liksom, ja, okej, vad ska jag göra med den här? Den tycker jag, det är det värsta jag vet, förresten. Man blir så lite obekväm.
0: När man inte vet riktigt hur man ska tolka det man har fått och vad man ska använda det till.
1: Ja, men precis.
0: Hur ska jag se på den här presenten?
1: Ja, precis.
0: Du så, är
1: dags
0: ju
1: att gå i pension.
0: Nej, men, ja, nu är det dags. Du är ute och rör dig i Örnsköldsvik. Jag hör ju fåglarna kvittra, eller kvittra och kvittra. Jag hör någon mås som skriker. Och det du tänkte göra var ju att kolla lite med folk hur de tänker kring det där med att från och med idag så behöver man inte längre servera mat för att få sälja alkohol. Alltså, kommer folk sakna den där mikrade pizzan på krogen som de kan erbjuda för att kunna få sälja alkohol, eller pommestallriken?
1: Ja, precis. Men det är ganska stillsamt just nu.
0: Jag förstår det. Folk är på jobbet nu.
1: Jag ser några långt bort som jag skulle uppfatta som väldigt udda om jag sprang i kapp. Men jag får se. Men jag tänkte att jag ska få tag på någon. Ja. Få lite någon röst vad man tycker om det här.
0: En öl och en liten stripstack.
1: Precis. Eller bara en öl då?
0: Bara en öl istället för en öl och en liten strips. Ja, det blir kanske hälsosammare. Alltså, nu är inte öl mega hälsosamt. Men pommes är ju inte heller, alltså friterad mat är ju inte heller alltid jättehälsosamt.
1: Nej, visst. Jag tror att det är blandat där, vad man tycker om det.
0: Hur rimmar det med en grön sallad och en öl då?
1: Nej.
0: Det går kanske inte ihop lika bra.
1: Nej, jag tänker också det.
0: Ja, men lycka till med det. Vi ska prata politik här i P4 Västernorrland alldeles strax. Men först blir det musik med Ace of Base. Det här är Design. Angående politik så är det socialdemokraten Roger Johansson som lämnar sin plats som gruppledare i regionen. Och Peder Björk, partidistriktets ordförande för Socialdemokraterna, kommer till oss. Men nu blir det Ace of Base för hela slanten. God morgon!

0: Design med Ace of Base. Socialdemokraten Roger Johansson lämnar sin plats som gruppledare i regionen. Det enligt en uppmaning från partiet efter att Johansson ska ha agerat olämpligt mot en manlig partikamrat, vilket Sundsvalls tidning var först med att berätta. Peder Björk, partidistriktets ordförande för Socialdemokraterna. God morgon och välkommen till P4, Peder.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: Vad är det som har hänt här?
1: Ja, det är precis som du sa inledningsvis att vår gruppledare då har agerat på ett sätt som inte är acceptabelt. När det gäller sen i sak vad som har hänt, så med respekt för alla inblandade i det här så kommer vi inte säga någonting mer om vad som faktiskt hände eller några specifika omständigheter.
0: Är det här vid ett enskilt tillfälle eller har det funnits olämpligt agerande från Johansson vid fler tillfällen?
1: Det är det här enskilda tillfället som har lett till det beslut som verkställande utskottet i partidistriktet har landat i.
0: Men förstår jag dig rätt då att du kan inte berätta vad som varit olämpligt med Johanssons agerande?
1: Nej, vi gör inte det helt enkelt, och det handlar ju om det för att vi vill inte att någon av de inblandade på något sätt ska utsättas för mer än det som redan har skett, utan då väljer vi att inte kommentera någonting ytterligare kring detta.
0: Hur allvarligt ser ni från partiet på det som har hänt här?
1: Ja, men det är klart att vi ser allvarligt på det eftersom vi har landat i den här slutsatsen. Men jag vill också vara väldigt tydlig med att det här är ju ett agerande som är kopplat till den roll som Roger har haft som gruppledare i regionen, och att vi har bedömt att agerandet inte är förenligt just med den ledarrollen, och därför har vi uppmanat honom att lämna just det specifika uppdraget som gruppledare.
0: Hur tar ni hand om det som har hänt nu inom partigruppen i regionen?
1: Ja, men det är klart att det här påverkar ju framförallt de inblandade, och det har vi ju hanterat med de inblandade, men jag förstår ju också att det finns många fler i vårt parti som berörs av detta, och så att här hjälps vi åt på olika sätt att ta hand om varandra och prata med varandra om detta, inte den specifika situationen då såklart, men att det har blivit en sån här situation helt enkelt.
0: Vilken framtid ser ni inom Socialdemokraterna att Roger Johansson har framåt i partiet? Jag menar, det är ju ett val nu som kommer.
1: Ja, men det är ju så att jag vill vara verkligen tydlig med det, att det är ju kopplat till rollen och den ledarroll som Roger har haft som gruppledare som vi fattade det här beslutet, och att uppmana honom att lämna just den rollen. Och det gör vi därför att i den rollen så har man ett särskilt ansvar för organisationskulturen inom vårt parti och i partidistriktet. I övrigt så ser vi ju att Roger fortsatt givetvis kommer vara en del av partiet. Sen är det ju så att Roger under väldigt många år har gjort många väldigt uppskattade insatser för vårt parti. Så det är klart att det blir ju en förlust för vårt parti när vi går in i valrörelsen, när vi tappar en sån resurs givetvis.
0: Men som politiker har ni fortsatt förtroende för Roger Johansson? Ska jag tolka det så?
1: Ja, absolut.
0: Vilken skada kan det här göra på Socialdemokraterna inför det kommande regionvalet?
1: Det är väl kanske inte jag riktigt rätt person att bedöma, men jag tror att det är ju viktigt att vara öppen och transparent när sånt här händer. Det tror jag att väljarna förväntar sig, men samtidigt är det så att vårt parti är stort och består av många personer, så att jag tänker att i det korta perspektivet så är det ju så att det är klart att det är en bild av Socialdemokraterna som målas upp, men i det långa perspektivet så tror jag faktiskt att det här inte påverkar oss särskilt mycket när det gäller väljarnas syn på oss som parti.
0: Peder Björk, tack för att du var med oss, partidistriktets ordförande för Socialdemokraterna. Tack Peder.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: När jag dansar med Louise. Danny Coltmore heter artisten. Det här är en ny låt med Danny. Danny som är en lokal artist från Matfors utanför Sundsvall. Du hör den här i P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson och tänkte att min kollega på Ekot nu ska få lite radiotid. Henrik Sell är det som ger oss nyheterna från Ekot den här måndag morgonen, den 1 juni. Det är juni nu, hörni, mina kära vänner. Det är ju sommar på riktigt på något vis när man går in i juni, känner jag. Nu är det nära till semester och sånt där. Men först nu så fokuserar vi på Henrik och Ekonyheterna.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är på plats. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Det uppger myndigheten för Ekot.

0: Silverregn med Lisa Nilssons. Traktorer i all ära, men nu höjs röster för att återfå kunskapen att bruka jorden med häst, Karin.
1: I bränslekrisens spår lyfts gamla metoder som viktiga för beredskapen.
0: Här är nyheterna 9:30.
1: Ja, innan traktorerna och maskinernas intåg i jordbruket så var det med häst man brukade jorden. Och den här kunskapen kan återigen bli viktig att ha som en del i vår krisberedskap.
2: Har vi inte maskiner, då måste vi göra slåtter med häst. Och vi måste göra mycket, mycket mer med häst än vad vi gör idag. Så att ur ett beredskapsperspektiv så är det jätteviktigt, absolut.
3: Jenny Runesson är ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland. Och enligt henne är tjänster med häst på uppgång.
2: Dels så kör vi i skogen, men också slåtter åt många kommuner som nu omvandlar sina gräsytor från gräsmatta till ängar.
3: Och en som vårbrukar med häst är Johan Åkerlund i Njurunda.
4: Ja, det är ju tyst och fridfullt och miljövänligt. För med hästar man var liten, lite grann, och så grannet man hade hästar. Och så var det så liksom. Man fortsätter själv när man är äldre.
3: Men problemet är att det idag inte finns många med den kunskap som behövs, säger Jenny Runesson.
2: Nej, det är många som tänker att det här är bara historia. Att det är inte någonting som händer idag och det är ingenting för framtiden. Utan vi ska ha stor bruk och vi ska ha stora maskiner och så. Men det finns också kurser och utbildningar som man kan gå för att lära sig det här.
1: Jenny Runesson där alltså vid Sveriges hästkörare i Västernorrland. Reporter var Sebastian von Eichwald. En kvinna i 40-årsåldern i Härnösand är anhållen misstänkt för misshandel av en man som hon har en relation med. Enligt polisen så ska det här ha hänt då kring midnatt i natt, och kvinnan greps på platsen efter att hon då ska misstänks ha slagit mannen. Eftersom våldet också bevittnats av barn i hushållet så är kvinnan misstänkt även för barnfridsbrott. Och tidigt i morse vid 6-tiden så hade polisen en hastighetskontroll på E4 vid Skule. Och det var 5 förare som körde för fort genom kontrollen, och alla de låg över 100 km i timmen på 80-sträckan enligt polisen.
0: God morgon. Klockan har passerat 9:30 och du har en dag framför dig med ganska mycket sol i de inre delarna, tidvis mer moln och kanske någon regnskur också. 17-22 grader varmast inåt landet, svalast vid kusten. Vinden sydost idag. Och det här, det är musik med Toto i din P4-kanal som är P4 Västernorrland. Kul att du är med oss. Vi hör Hold the Line.

0: Hold the line med Toto. Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om en lösning för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Uppgörelsen ska ha skett under gårdagen vid lunchtid. Redan i mars enades partierna om att tillfälligt pausa utvisningarna, men det gällde inte beslut som vunnit laga kraft. Det här skriver Sveriges Radio på sin sajt nu under morgonen. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag. Det här rapporterar SVT om nu under morgonen. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrum eller vid matbord. Bakgrunden är forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. De nya rekommendationerna kommer efter att regeringen i höstas gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka samband mellan vårdnadshavares skärmtid och barns hälsa.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: In i den och lyssna. Nu ska du få lyssna till Radiosporten med Pontus Lind, som börjar med uppladdningen inför fotbolls-VM nu i sommar.
6: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan, där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget. Och nu svarar svenske Isakien.
7: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
8: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
7: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
8: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
6: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
9: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
10: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det, för att jag vill det så mycket.
9: Maja Stark, som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
10: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
11: Och vad var det som var så häftigt med det?
10: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
6: US Open-golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.
0: Tack så mycket Pontus Lind på Radiosporten där. Vi tar oss till trafikredaktionen och Västernorrlandsdesken där den bemannas av Rebecka Björkholm.
12: Ja, det har ju varit en lugn morgon i länet och även i grannlänen så har det varit en bra morgon. Kan nämna att det är en del vägarbeten där det går långsamt, bland annat på riksväg 86 mellan Kovlan och Bergsåker. Där är det ju ett vägarbetsområde som gör att det blir lite kö i bägge riktningar. På E4 mellan Härnösand och Timrå i höjd med Högsnäs, där är det ett belysningsarbete som ska påverka i södergående riktning mot Timrå. Och räkna med att det är lite trångt att passera på den platsen. I tågtrafiken, där är det nu en månad framåt ett banarbete mellan Sundsvall och Gävle som påverkar tågtrafiken vardagar och dagtid. Mer info hos ditt tågbolag, och har du trafiktips så får du gärna ringa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Back to Black med Amy Winehouse. Jenny Johansson.
1: Japp.
0: Hur ser det ut där hemma hos dig med mobiltelefoner och sånt när du umgås med dina barn?
1: Spontant alldeles för mycket, men det finns regler.
0: Har ni mobilfria zoner?
1: Ja, men inte uttalat, men vid matbordet är ju en sån plats att där ska det inte vara några.
0: Toppen.
1: Och helst inte när de går och lägger sig heller.
0: Då följer du Folkhälsomyndighetens riktlinjer, för där vill man, rekommenderar man nu i nya riktlinjer som kom idag, att det ska finnas mobilfria zoner i hemmet. Sovrum och matbord är två exempel, och där är ju du ett mönsterexempel som förälder.
1: Ja, man måste ha en liten parentes där. Alltså, det händer ju att den kanske, vid matbordet, nej.
0: Mm-hmm.
1: Men kanske så här kan det ju hända att de vill lyssna på något när de ska sova. Men de får liksom inte ha skärmtid så.
0: Nej, jag förstår.
1: Så att det är väl någon mellanting.
0: Det är svårt det där med sovrum, för barn är ju deras rum också deras sovrum. Och de kan ju vilja sitta på sina rum med sina surfplattor. Var ska de annars sitta liksom i vardagsrummet?
1: Precis.
0: Men kan de ju sitta, men de vill gärna vara i sina rum, tänker jag.
1: Tolkar jag det som att, eller för snällt nu, att jag tänker att det är när man ska sova?
0: Ja, jag antar att det är så man menar. Att vid läggtid ska det inte surfplattas något. De rekommenderar ju då dels gemensamma mobilfria zoner i hemmet då. Och bakgrunden, det är en ny forskning om att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barnet negativt.
1: Ja, men det kan jag köpa alla dagar.
0: Mm.
1: Alltså man blir ju helt borta. Alltså, ja. Oavsett om man är med sina barn eller... Det är få gånger som man har uppmärksamheten på den man är med om man tittar i mobilen.
0: Nej, men så är det ju. Man blir ju... Det går inte att göra två saker samtidigt. Det går inte att lyssna på någon berätta någonting om du samtidigt sitter och scrollar och läser och ser saker på mobilen. Det är omöjligt.
1: Nej,
0: för
1: nej,
0: de flesta av oss i alla fall. Då hör man ju bara med ett halvt öra, som man brukar säga, och det blir sällan bra.
1: Men tror du att det kommer vi att se en förändring i det här? Kommer vi att skärpa oss? För det är ju oss vuxna som det riktar sig till just det här, tänker jag.
0: Mm.
1: Det här med barn gör som man gör och inte som man säger.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, ja, vi kanske kommer tänka på det lite mer, men jag tror inte vi kommer bli 100%. Det är bara tvärbra bara för att det kommer nya rekommendationer. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Men förhoppningsvis så tänds det någon liksom tanke på att man kommer på sig själv att nu sitter jag ju vid matbordet, eller jag sitter och mitt barn berättar saker för mig, men samtidigt har jag en mobilen i näven. Att man kanske liksom får sig en tankeställare.
1: Ja, nej. Alltså spontant, ja, jag håller på för mycket med min mobil, men jag försöker också tänka på det när jag är med barnen.
0: Mm.
1: Sen så ibland tittar vi ju på saker tillsammans och håller på att tramsa liksom så. Men
0: ja, det är en annan sak, tänker jag, för då gör man ju det tillsammans.
1: Ja, men... Ja, det är, jag tycker det är svårt där. Det är ju också den tid vi lever i.
0: Ja.
1: Det är ju så bara.
0: Oh ja. Tycker du det är bra med sådana rekommendationer att det kommer?
1: Ja, tycker det är jättebra. Vad tänker du om det?
0: Nej, absolut. Jag är helt med. För annars då, vi kan inte hantera saker utan rekommendationer.
1: Nej, vi kan inte tänka själva.
0: Nej, det här är nog
1: nej,
0: dåligt.
1: Det är vägledning.
0: Ja.
1: Liksom. Man
0: någon som håller oss i handen.
1: Ja.
0: Ja, det har i alla fall kommit nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående just det med mobilanvändning när man umgås med sina barn. Och man ska tänka efter det här, helt enkelt.

0: Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Vi har också New Kid med Hurricane. Jenny, nu ska den här radiodagen i P4 Västernorrland gå vidare utan oss, och det kommer gå så bra.
1: Ja, jag känner mig så trygg.
0: Ja, för det är Ludvig Sjödin som blir din trygga famn här i P4 Västernorrland de närmaste timmarna. Förmiddagen i P4 tar radiodagen vidare, som vi brukar säga. Och det står bara för oss att säga att vi önskar er alla en riktigt fin måndag.

0: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
1: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
0: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
2: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
3: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
2: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
0: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.

God förmiddag, du lyssnar på P4 Västernorrland med mig, Ludvig Sjödin, idag. Det är en somrig måndag, mycket sol får man säga. Temperaturer mellan 17 och 22 grader har vi här i länet och så har vi sydostlig vind.

0: Pink med Walk Me Home här i P4 Västernorrland, där vi säger god förmiddag till Karin Lycke.
1: Ja men hej, hallå.
0: Hallå, hur står
1: det
0: till?
1: Nu är det sommar.
0: Ja.
1: Första juni, då tänker inte jag ens tycka att det är ful vår, som jag brukar säga, i april och maj när alla går runt. Nu är det på riktigt.
0: Du brukar hålla lite på sommar.
1: Ja, här ska inte.
0: Nej, han ska inte gå sakerna i förväg. Ja. Nej, men visst. Det ser varmt ut utanför fönstret här. Enligt meteorologerna 17-22 grader i landet här idag. Inte dumt.
1: Nej, du ser.
0: Bara en sån sak. Men vi ska inte prata väder, vi ska prata nyheter.
1: Vi ska inte prata sommar heller.
0: Nej,
1: det
0: precis.
1: Får lyssnarna komma och berätta om sen.
0: Exakt. Ja. Men vi börjar nu i vintras med en bilfärd som slutade i en snöhög. Föraren döms nu.
1: Ja, men precis. Enligt den här domen då, så hände det här i slutet av februari, och det var på riksväg 90 mellan Bollstabruk och Sollefteå. Vittnen hade berättat om en bil som hade kört vingligt och också var över i fel körbana, så mötande trafik hade fått väja för att inte krocka. Och så hade då färden sen slutat i en snödriva. Och ett vittne som hade gått fram för att kolla läget hade då märkt också att föraren verkade berusad. Och nu döms en man i 60-årsåldern som också har erkänt, och påföljden blir då 2 månaders fängelse, och det för grovt rattfylleri.
0: Och i bränslekrisens spår så är det allt fler som visar intresse för att bruka jorden med häst.
1: För det var ju med häst som man brukade jorden innan vi fick traktorer och maskiner som tog hand om det där. Och därför så är det ju här också en kunskap som har varit på väg att försvinna. Men det kan å andra sidan vara viktigt att behålla då för krisberedskapen. Och Jenny Runesson, som är ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland, säger också att de har märkt ökad efterfrågan på just tjänster med häst.
2: Dels så kör vi skogen, men också slotter åt många kommuner som nu omvandlar sina gräsytor från gräsmatta till ängar.
0: Spännande. Nyheter med Karin Lycke. Du var inne på det lite här förut, att vi ska prata sommar med lyssnarna. Det ska vi göra. Sommaren är ju som bekant här. Det har vi slagit fast, i alla fall.
1: Ja, inte den meteorologiska sommaren, men junisommaren.
0: Ja, det är min sommar.
1: Det har varit ett tag, precis.
0: Apropå det här då, så går ju tankarna lite mot sol och bad kanske, semester, ledighet, resor och så vidare. Så vi funderar lite grann på vad ni som lyssnar har för planer under sommaren, helt enkelt. Ni får jättegärna dela mer av dem till
1: oss. Jag vet vad jag ska göra.
0: Vad ska du göra?
1: Bada.
0: Ja, det var ingen chock för mig som känner dig. Det tror jag också ska göra, men jag väntar, jag brukar kanske vänta lite längre.
1: Du håller på lite längre,
0: ja. Fast jag har premiärbadat, det vill jag ändå säga. Det var också några veckor sedan.
1: Till ditt försvar.
0: Just det. I Vättern. En stor och fin sjö. Jättekallt var det.
1: Uppfriskande heter
0: det då. Visst. Karin, vi hörs lite senare här under förmiddagen.

Bo Kaspers orkester med den fina låten Tonårslander som du hör här i P4 Västernorrland den 1 juni, första dagen på den första sommarmånaden. Och vi är nyfikna på vad ni som lyssnar här i länet har för planer för den här sommaren. Om ni ska åka på någon semester, vara ledig, jobba kanske, är det många som gör också. Vad vet jag? Vi vill veta det, det är det som är poängen. Så ni får jättegärna höra av er till oss på sms. Då är det 060-19-03-90 som gäller för det. Eller så kan ni också ringa på det numret faktiskt och tala in era sommarplaner på telefonsvararen, så blir vi hemskt glada. Facebook-sidan kan man också kommentera på. Det har Ann-Katrin Bo gjort. Hon planerar att ta det lugnt eftersom sjukdom inte tar semester. Det är klokt, Ann-Katrin, att ta det lugnt, passa på under sommaren. Sitta i solen och läsa, gå på promenader med hundarna och påta lite i trädgården. Låter ju förträffligt måste jag säga, och Ann-Katrin har också varit så föredömlig att hon har bifogat en liten bild här också på sina två hundar, jättefina gulliga hundar som man kan gå in och titta på P4 Västernorrlands Facebook-sida och kanske då lämna en kommentar också på vad just du planerar att göra.

0: Andreas Jonsson med Glorious.
1: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

ihåg igen. Snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Talk to me. Talk to me. In your own special way. Peter Lemark med Little Willie John är det som vi hör i P4 Västernorrland denna måndag, den 1 juni, första dagen kan man säga på sommaren, i alla fall på sommarmånaderna. Således så är vi lite nyfikna på vad ni som lyssnar hittar på för någonting under nämnda månader. Kanske en del bad och solande brukar ju vara det typiska kanske för sommaren. Men Martin Jönsson, han skriver på vår Facebook-sida att han firar minsann jul, och det gör han lämpligt nog i juli, den 24 juli närmare bestämt. Ja, det är lämpligt för ett julfirande. Varför gör han det då? Jo, det är eftersom han alltid jobbar på julafton, skriver han. Så har han som tradition att fira julen i just juli på semestern, och det gör han även i år. Mycket spännande tycker jag, val av Martin Jönsson där alltså. Fortsätt gärna att höra av er med era sommarplaner. Det gör ni på Facebook-sidan eller på nummer 060 19 03 90.

0: Bananarama, Love in the First Degree. Nu höjs röster för att återfå kunskapen att bruka jorden med häst, Karin.
1: Mm, i bränslekrisens spår lyfts gamla metoder som viktiga för beredskapen.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, innan traktorernas och maskinernas intåg i jordbruket så var det med häst man brukade jorden. Och den här kunskapen kan återigen bli viktig att ha som en del i vår krisberedskap.
2: Har vi inte maskiner, då måste vi göra slotter med häst. Och vi måste göra mycket, mycket mer med häst än vad vi gör idag. Så att ur ett beredskapsperspektiv så är det jätteviktigt, absolut.
3: Jenny Runesson är ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland och enligt henne är tjänster med häst på uppgång.
2: Dels så kör vi i skogen men också slotter åt många kommuner som nu omvandlar sina gräsytor från gräsmatta till ängar.
3: Och en som vårbrukar med häst är Johan Åkerlund i Njurunda.
4: Ja, det är ju tyst och fridfullt och miljövänligt. För på med hästar man var liten, lite grann och sen grannet man hade hästar. Och så var det så liksom. Man fortsätter själv när man är äldre.
3: Men problemet är att det idag inte finns många med den kunskap som behövs, säger Jenny Runesson.
2: Nej, det är många som tänker att det här är bara historia. Att det är inte någonting som händer idag och det är ingenting för framtiden. Utan vi ska ha stor bruk och vi ska ha stora maskiner och så. Men det finns också kurser och utbildningar som man kan gå för att lära sig det här.
1: Och det sa alltså Jenny Runesson, ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland, och reporter här var Sebastian von Eichwald. En man i 60-årsåldern döms för att ha kört grovt rattfull på riksväg 90 mellan Bollstabruk och Sollefteå i slutet av februari i år. Enligt domen så har två vittnen berättat hur mannens bil kört vingligt och över i fel körbana. En av dem hade behövt väja för att inte krocka. Och färden hade sedan slutat in i en snödriva och ett annat vittne hade då noterat att mannen var berusad. Och mannen har också erkänt brottet och döms nu till 2 månaders fängelse.
0: Mm. Lokala nyheter här i P4 med Karin Lycke denna måndags förmiddag. Ludvig heter jag. Vädret är soligt. Temperaturerna i Västernorrland ligger mellan 17 och 22 grader och så har vi sydostlig vind.

0: Jump med Pointer Sisters här i P4, där ni jättegärna får fortsätta och skicka in era sommarplaner till oss. Det är ju starten på den första sommarmånaden idag. Och det har ju ramlat in en del, bland annat så är vi en lyssnare här som skriver att han minsann ska åka upp till sin nyinköpta sommarstuga i Sollefteå. Och så bifogar han en bild på den här stugan också, som ser väldigt, väldigt trevligt belägen ut precis invid vatten, och en jättemysig altan där också. Inte alls dumt. Fortsätt fylla på med kommentarer på Facebook och sms också på 060 19 03 90.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Hollow med Smash Into Pieces är det som vi hör här i P4 Västernorrland måndag den 1 juni, starten på sommarmånaderna. Och den dagen till ära så pratar vi ju om just sommaren och planer för sommaren. Vi har fått in lite kommentarer ändå ifrån er lyssnare som berättar om vad ni har för er. Det är ju en del som planerar resor och vistelse i sommarstugor. Ta det lugnt helt enkelt, påta lite i trädgården och så. Men för vissa så innebär ju sommaren också en hel del jobb, inte minst för bönderna. Louise Herman skriver så här att hö och ensilage ska skördas. Det ska sättas upp stängsel runt betesmarker och djuren och potatislanden ska ju inte minst skötas också. Men det blir inte bara jobb för Louise, det till trots vad det verkar. När det inte står jobb på programmet så blir det bad, båtåkning, orientering och sitta ute på bron och läsa en bok eller fika. Det är många av de aktiviteterna som jag själv kan skriva under på att jag kommer att pyssla med själv här under sommaren också. Inte planerat någon orientering, men vad vet jag, det kanske är dags att ge sig ut i skogen igen. Närmast hör vi Europe med klassikern Carrie här i P4 Västernorrland. Den rullar på fram tills att det är dags för kulturnytt här i radion. Nu lämnar vi över till Joey Tempest och gänget.

0: Nu Kulturnytt med Lisa Svedberg. Det blir teater i bilen.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten Teaterns motorkulturföreställning, Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon vann av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
2: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Wispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar, allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.
8: P4 Västernorrland.
9: Sveriges Radio.
0: Spännande med teater i bilen får man säga. Här i P4 Västernorrland så tar vi oss inte till bilen utan vi tar oss till diskoteket. Här är Alcazar.

Alcazar med Crying at the Discotheque var det som vi hörde där. Nu blir det Aloe Black med I Need a Dollar innan det är dags för nyheter ifrån Ekot.

0: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag, bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
1: Syftet bakom den här reformen det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
2: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
3: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar, hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
0: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
4: Och klockan är 11:03. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Jag heter Ludvig Kudin och vädret, ja, det är sommarmässigt soligt. I de inre delarna av landet kan det bli lite mer moln dock och någon skur. Men temperaturen ligger mellan 17 och 22 grader.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Sebastian von Eichwald, hej på dig.
1: Ja, men hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, tycker jag. Absolut. Jättebra.
0: Kort och koncist.
1: Ja, jag försökte utveckla det, men det kanske inte behövs alltid.
0: Nej, det behöver inte vara djupare än att, än att det är bra.
1: Jag tänker det också.
0: Det är väl härligt när det är så.
1: Mm, ja, gud ja.
0: Bidragande orsak till att det är bra kanske, det är första dagen på sommaren.
1: Det kan man säga, absolut. Det tycker jag piggar upp.
0: Mm, det gör det. Och i och med det så närmar sig också skolavslutningstider.
1: Ja, visst gör det. Och då blåser ju ofta den här debatten upp om man ska ge barnens lärare och pedagoger någon gåva eller inte. Mm. Det är något som kan diskuteras mycket. Och kritiska röster menar ju bland annat att gåvor då kan betraktas som mutor. Mm. Men Karin Edlund, som är ordförande för Sveriges lärare i Örnsköldsvik, hon ser inte gåvor som något problem.
2: Alla tycker väl det är roligt att få uppskattning, men det ska ju också vara i ett rimligt värde så att man inte känner att oj, vad fick jag här? Men det tror jag inte det är så många som hamnar i den situationen.
0: Och vidare på det här sommarspåret då, centrumkärnan i Härnösand, den ska livas upp här under sommaren.
1: Mm, exakt, och för att göra det så kommer föreningar ha aktiviteter på stan, oftast då på torget på onsdagar och lördagar nu i sommar. Det här finansieras av pengarna som Härnösands kommun får in på parkeringsavgifterna som infördes i februari. Och det är totalt 20 olika föreningar som företräder allt från idrott och musik till patientförbund. Och oftast kommer de då finnas på torget, men även på andra ställen i stadskärnan enligt kommunen.
0: Mm, härligt, sommarmässigt. Och apropå det, fortsätt jättegärna att höra av er med era sommarplaner till oss på P4 Västernorrland på Facebook eller på 060 19 03 90.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Lasse Stefans med Mannen i spegeln.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Molly Sandén med låten Fånga en sommar. Det är det ju många som ska försöka göra nu när sommarmånaderna drar igång. Hör av er till oss med era sommarplaner på vår Facebook-sida eller på 060 19 03 90.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är inte bara starten på sommarmånaderna idag, det är även den första helgfria måndagen i juni, således testas VMA-signalen viktigt meddelande vid klockan 3 senare idag. Och idag så införs också ett nytt digitalt varningssystem som ska kunna nå allmänheten via mobilen. Med oss för att berätta mer om det här har vi nu Peter Nolander från Myndigheten för civilt försvar. Hej på dig Peter!
3: Hej.
0: Du, hur fungerar det här nya VMA-systemet i mobilen?
3: Jag kan börja bara lite snabbt med att säga att idag testar vi utomhusvarningssystemet och det nya systemet här sen, det sätts i drift den 1 juli, så inte den 1 juni. Så vi får vänta en månad till innan vi har det nya systemet på plats.
0: Mm, visst.
3: Men det systemet är ju en ny kanal som vi lägger till vårt befintliga system för att skicka viktigt meddelande till allmänheten. Och det är ett system som använder sig av en broadcast-teknik, vilket gör att det väldigt snabbt kan vi få ut en varning direkt i allmänhetens mobiltelefoner om så skulle behövas. Mm. Så det blir en snabb kanal ut till våra respektive mobiltelefoner utan att man egentligen som användare behöver ladda ner någon app eller någon programvara eller liknande.
0: Nej. Hur ser det ut då när varningen kommer upp på telefonen?
3: Det kommer att tjuta i telefonen och det kommer att vibrera i telefonen. Och sen så kommer man få upp en notis i sin telefon som talar om vilken typ av varning det här är. Det talar om vad det är som händer och hur man ska agera för att sätta sig i skydd.
0: Mm.
3: Så det kan ju vara till exempel att det brinner någonstans och att vi behöver gå in, stänga fönster och dörrar och lyssna vidare på Sveriges Radio P4 som ofta har, eller som har mer information vid den typen av händelser.
0: Mm. Och det systemet tas ju då inte i bruk än alltså, men kan du berätta lite grann om hur har man testat det här nu inför?
3: Nu har vi har jobbat med själva införandet av systemet i ett drygt år tillsammans med SOS Alarm, Post- och telestyrelsen och Sveriges mobilnätsoperatörer. Och nu har vi ju testat egentligen från att SOS Alarm då, som ansvarar för att skicka ut varningar i vårt varningssystem, vad som händer från deras teknik ut till egentligen mobiltelefoner i en testmiljö. Så här har vi testat funktionaliteterna i systemet. Man brukar kalla det för end-to-end-tester från början till slut i kedjan för att ta bort vissa fel och se till så att vi är trygga i hur systemet tar sig ut då.
0: Mm. Hur har det fungerat då så här långt?
3: Men som i alla implementeringsprojekt så finns det ju saker som vi har behövt hantera längs med vägsgång och som vi har hanterat längs med vägsgång. Men 1 juli så är vi trygga med att vi har ett bra system på plats som vi kan använda om det skulle behövas.
0: Mm. Går det att stänga av det här eller på något sätt råka göra någon inställning så att man missar de här varningarna som kommer till mobilen?
3: Ja, men i första skedet nu, inför att vi sätter systemet i drift, så är det viktigt att man ser till att man uppdaterar sin iPhone eller sin Android-mobil med den senaste programvaran. Den behövs för att systemet ska bli aktivt i våra telefoner. Och det här är ju ett varningssystem, så den gången som det används och man befinner sig i ett riskområde där man får ett sånt här larm, så får man ju larmet för att man ska kunna sätta sig i säkerhet. Så det är egentligen för att skydda allas vårt liv och vår hälsa. Och det tänker jag att man ska ha med sig som grund innan man bestämmer sig för att stänga av det här systemet.
0: Mm.
3: Sen så kommer det vara så att det är möjligt att stänga av vissa nivåer av larm, medans vissa nivåer inte går att stänga av. Och den högsta nivån av larm som vi har i systemet är flyglarm, alltså att vi skulle eventuellt stå inför ett förestående luftanfall. Och den larmnivån går inte att stänga av, medan de lägre nivåerna går att stänga av i systemet.
0: Mm.
3: Exakt hur man stänger av, det här får vi återkomma till sen när vi har programvara och system på plats.
0: Just det. Peter Nolander, alltså från Myndigheten för civilt försvar. Tack så mycket för att du var med oss i P4 Västernorrland.
3: Tack själv, tack.

0: One Night in Dallas med Jolene Junis.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Mm, fortsätt tipsa trafikredaktionen så blir vi och alla ute på vägarna hemskt glada. Första juni är det som sagt, vi pratar sommarplaner här i radion och vi undrar ju då vad du som lyssnar har planerat eller kanske inte planerat inför sommaren. Det kan ju vara så att man vill ha det lite löst också. Vad vet jag? Lena Norelli i alla fall, hon skriver här på P4 Västernorrlands Facebook-sida att hon minsann idag flyttar ihop med sin syster. De har köpt en lägenhet tillsammans. 60 och 65 år unga och tillsammans med deras tre hundar då. Hon skriver att det blir mycket spännande att se hur det här kommer att fungera. Det låter ju jättehärligt det här att flytta ihop med sitt syskon tycker jag. Och ja, vi får hålla tummarna att det kommer att fungera bra för Lena och systern där. Fortsätt höra av er till oss på 060 19 03 90 eller på Facebook-sidan.

0: James Blunt med You're Beautiful. Lokala nyheter blir det nu i P4 tillsammans med Sebastian von Eichwald. Bland annat så handlar det om en årlig återkommande diskussion.
1: Ja, nämligen den om gåvor till lärare och pedagoger. Att få gåvor vid skolavslutningar, det är inget som lärare och pedagoger ser som ett problem, enligt Karin Edlund, ordförande för Sveriges lärare Örnsköldsvik.
2: Alla tycker väl det är roligt att få uppskattning, men det ska också vara i ett rimligt värde så att man inte känner att oj, vad fick jag här? Men det tror jag inte det är så många som hamnar i den situationen.
3: Varje år när det närmar sig skolavslutningar är debatten uppe kring om föräldrar ska ge lärare och pedagoger gåvor. Där kritiska röster menar att det kan betraktas som mutor. Men det är inget som Karin Edlund ser som ett problem.
2: Får man en blomma eller ett tack för det här året på ett kort så får man ju också det efter att eventuella betyg är satt.
4: Ja, men det kanske för kommande läsår då i så fall.
2: Ja, men då tror jag också fortfarande att det handlar om ett ringa värde. Så att jag har aldrig hört talas om någon som skulle få några större belopp eller en gåva som skulle kännas lite obekväm. Inte vad jag har hört i alla fall.
1: Säger alltså Karin Edlund, ordförande Sveriges lärare Örnsköldsvik. Reporter Jenny Johansson och Nanny Lögdal. För att skapa en mer livfull centrumkärna i Härnösand kommer föreningar ha aktiviteter på stan, oftast torget, på onsdagar och lördagar i sommar. Det finansieras av pengarna som Härnösands kommun får in på parkeringsavgifterna som infördes i februari. Det är totalt 20 olika föreningar som företräder allt från idrott och musik till patientförbund. Oftast kommer de alltså finnas kring torget, men även på andra ställen i stadskärnan enligt kommunen. En man i 60-årsåldern döms för att ha kört grovt rattfull på Riksväg 90 mellan Bollstabruk och Sollefteå i slutet av februari i år. Enligt domen har två vittnen berättat hur mannens bil kört vingligt och över i fel körbana och en av dem hade behövt väja för att inte krocka. Färden hade sedan slutat in i en snödriva och ett annat vittne hade då noterat att mannen var berusad. Han har också erkänt brottet och dömts till 2 månaders fängelse.
0: Sebastian von Eichwald med lokala nyheter här i P4. Ludvig heter jag. Vädret är soligt, men i de inre delarna av länet så kan det vara en del moln och någon regnskur sådär. Temperatur 17 till 22 grader.

0: Tell it to my heart med Taylor Dane.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Leading Love med Leona Lewis.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Spännande, härligt med musik såklart. Nanny Lögdahl, du jobbar med våra digitala publiceringar idag du. Så när de är klara sen, då kommer det finnas att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och du vill ju också tipsa lite grann om vad som finns och lyssna på i den här appen från Västernorrland just nu, eller hur?
2: Stämmer. Det finns ju en massa härliga saker i appen Sveriges Radio. Bland annat nyheter från hela Sverige och världen, men också poddar. Men det finns ju också, kanske det viktigaste, lokala nyheter. Spännande, eller hur?
0: Ja,
2: mysigt.
0: Finaste vi har.
2: Ja, och här i Västernorrland, på våran liksom sida, så kan man bland annat höra om en nyhet från i fredags när Sekes dinosauriepark invigdes i Sundsvall. Under Musikhjälpen i Sundsvall 2024 så samlade ju den då treåriga Seke in över 2,5 miljoner kronor i sin dinosauriebössa. Och för att hylla honom så har kommunen nu byggt en lekpark i Sekes ära. Och Fredrik Birging var på plats under invigningen och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett litet klipp från inslaget.
3: Sekan klippte bandet, slängde saxen och bara sprang in i lekparken. Och han har då... Det är som ett kosläpp det här.
0: Så lät det alltså när dinosaurieparken invigdes i fredags. En jättetaggad Seke som klippte bandet och bara rusade alltså. Härligt.
2: Ja, jag tror inte Fredrik Birring, han pratade med Seke så himla mycket.
0: Han försökte flera gånger, men Seke var lite för upptagen.
2: Ja.
0: Kändes som han, det var ju... En fantastisk dag för honom, verkade det som.
2: Härligt.
0: Ja, jättehärligt. Men du nämnde också poddar. Har du hört någon bra podd på sistone?
2: Ja, faktiskt. Igår så var jag ute på en liten längre promenad, så söndagspromis.
0: Mm.
2: Och då lyssnade jag på Petri Krims senaste avsnitt som heter Hemligheten på herrgården.
0: Mm.
2: Lite kort sammanfattat så handlar det om en kvinna som i slutet av december förra året larmar polisen efter att hon utsatts för våld av sin man i många år. Och nu när den här kvinnan larmar så har hon låst in sig i sin bil för att skydda sig från sin man som hotat att köra ner henne i sjön. Hon satt vid det här tillfället i rullstol.
0: Oj, ja, spännande. Här kanske du... jag personligen tänkte också komma med ett litet tips här. Mm. Och det är ett tips som jag kommit med förut. Men det är en Sveriges Radio-podd som heter Konsulterna också. Som jag brukar lyssna på när det är Hanna Lublin, Niklasson och Moa Wallin och Felix Österpersonne som gör på ett satiriskt sätt så hjälper de politiker och olika aktörer att lösa sina problem. Då brukar de i slutet av varje avsnitt också ringa upp en berörd person då, till exempel, och presentera sitt förslag på hur de ska lösa sitt problem.
2: Ja.
0: Brukar kunna bli väldigt kul. Så det kan jag tipsa om.
2: Det måste jag lyssna på.
0: Men om man inte vet hur man hittar allt det här som vi har pratat om, då, hur gör man då?
2: Du går in på App Store om du har en iPhone vill säga, eller Google Play om du har en Android. Och så söker du på Sveriges Radio och då laddar du ner appen och sen är det egentligen bara öppna och lyssna den. Men lyssna i den.
0: Mm.
2: Men glöm inte att välja P4 Västernorrland som din lokala kanal och så kan man också ställa in pushnotiser från oss.
0: Hur gör man det då?
2: Man trycker på min sida längst ner i högra hörnet och där kan man välja pushnotiser på. Och nedanför det så ställer du in P4 Västernorrland som din lokalkanal. Och då får du en notis från oss så fort något händer som vi tänker att du behöver få veta.
0: Mm. Bra, det tycker jag absolut att man ska göra, Nanny Lögdahl. Tack så mycket, du ska få fortsätta och sätta ihop lite digitala publiceringar, tänker jag, till den här appen. Så tar vi och lyssnar på Liamo.
2: Spännande.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: P4 Västernorrland, Sveriges Radio, lyssnar du på. Ludvig Sjödin heter jag. Vi pratar sommarplaner här i radion. Jag har fått in ett gäng sommarplaner här ifrån er som lyssnar. Bland annat från Rosmarie Nylander som kör igång med sommarns planer redan idag den 1 juni. Då. Och det gör de med en tur med husbilen. Ner till Uppland bär det av först och sen så blir det även flera turer både i Sverige och i Norge för Rosmarie. Sen så har de också planer på att sjösätta sin båt i Vikaren så att de kan fiska lite grann. I övrigt tar de det lugnt, barnbarnen kommer och sover över lite grann och så vill hon passa på att önska allihop en trevlig sommar. Och vi säger detsamma, Rosmarie. Så uppmanar jag er som lyssnar också att fortsatt skicka in era sommarplaner till oss på Facebook-sidan eller på 060 19 03 90.

0: Michael Bublé, haven't met you yet, var det som vi hörde. Vi har ju pratat sommarplaner hela förmiddagen här i P4, och en av dem som har hört av sig med en sommarplan, det är Lena Norell som idag flyttar ihop med sin syster. De har köpt en lägenhet ihop, 60 och 65 år unga, tillsammans med tre hundar. Nu har vi med oss Lena här i radion. Hej på dig Lena, hur står det till?
1: Ja, hej hej. Det är jättebra idag tycker jag.
0: Ja.
1: Lite nervös.
0: Ja, ja men precis. Men du flyttar ihop med syrran idag alltså. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag är ju ständigt ensamstående. Men hon har nyss, eller för ett år sedan ungefär, skilde hon sig efter ett långt äktenskap. Så att, ja, vi pratar om det här länge. När vi blir äldre ska vi flytta ihop. Vi kommer väldigt bra överens,
0: ja.
1: Ja, vi bråkar alltid, men vi är aldrig ovänner.
0: Nej, precis. Vi är klassisk syskonrelation på så vis kanske.
1: Ja, vi har, ja, mycket bra syskonrelation har vi.
0: Ja, ja, men vad härligt då. Och ni, det kanske vi ska säga också, vart är det ni flyttar någonstans?
1: Jag bor i Sundsvall och vi har köpt lägenhet i Granlöholm i Sundsvall.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och min syster kom från Älvsbyn i Örgård och flyttade ner.
0: Ja, ja. Okej. Okay, precis. Så hon flyttade hit då, ja. Men ja. Vad spännande. Men det här är alltså en plan som ni har haft länge då, förstod jag på dig som.
1: Ja, vi har väl pratat om det i många år. Att ja, men när vi blir gamla ska vi flytta ihop. Och sen höll vi på, ja, tjata om det i vintras, så det var Tina som låg på mig jättemycket för jag trivdes där jag bodde, men helt plötsligt så hade vi köpt en lägenhet.
0: Ja.
1: Vi har knappt sett den. Det gick väldigt fort kan jag säga.
0: Ja, hoppsan hejsan. Precis. Ja, men det låter ju jättehärligt det här tycker jag. Och ni flyttar ihop nu alltså, och inte bara ni utan tre stycken hundar också.
1: Jag har två små hundar och Tina har en irländsk setter.
0: Ja, just det. Vad är det för småhundar?
1: Ja. En shih tzu och en blandning malteser shih tzu och en marodör är det.
0: Mm, mm. Ja. Ja, ja, men vad härligt.
1: Men de andra är lugna.
0: Ja, just det. Hur kommer de överens då? Du och syran kommer bra överens. Kommer hundarna överens?
1: Ja, likadant som vi. De bråkar ofta, men det går jättebra.
0: De är inte ovänner.
1: Nej, de är absolut inte ovänner. Nej.
0: Nej, men gud vad härligt. Är ni mitt uppe i flytten nu då alltså?
1: Ja, men, alltså, nu är vi ute och plockar liljekonvaljer.
0: Ursäkta, det hördes lite dåligt där. Är ni ute och plockar liljekonvaljer?
1: Ja, precis. Så vi ska ha mycket liljekonvaljer när vi flyttar in idag. Ska vi sätta det i alla rum och det har vi tänkt.
0: Ja.
1: Och nu, ja. Annars är vi ju mitt i. Vi kommer flytta in och sova på det nya stället i natt.
0: Ja, men gud vad härligt. Låter, ja, jag vet inte, jag blev glad av att höra det här. Det känns som en härlig nyhet. Kul.
1: Ja, vi har fått höra både om, men hur kan ni flytta ihop? Men med många andra också tyckte att det är jätteroligt. Så det är verkligen, vår familj och barn och så, de tycker alla att det är jätteroligt.
0: Mm. Det tycker jag med, Lena. Ni får stort lycka till nu då med flytten och allt framöver här. Så får jag också önska dig en fin sommar och tacka för att du var med oss.
1: Ja, tack så jättemycket. Mm. Tack. Tack. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Mark Amber med låten Belong Together var det som vi hörde där. Klockan närmar sig 12 med stormsteg och det innebär som vanligt att det är dags för Ekot den här gången med Sara Öberg.
1: Regeringen överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidiga partierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
6: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Och vd Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
8: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
9: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kanske man inte har tid med hemmet.
8: Jag tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
10: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:er ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:er 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
8: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
10: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner, till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
8: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
11: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att vi umgås.
12: Umgås man inte då?
11: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
13: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
14: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn, så har vi ju hört då att de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt, och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
13: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
14: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör, så att den känner sig inkluderad.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från ett museum i östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
0: 10 minuter över 12 är då klockan. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Ludvig Sjödin heter jag. Vädret är soligt här i länet. På de flesta håll i alla fall. I de inre delarna kan det vara lite molnigt och regnigt på vissa håll. Temperaturen 17-22 grader.

0: Kimberly med Eternity. 1 juni är det, vi pratar sommarplaner här i radion. Lyssnaren Anders Vilgård, han har hört av sig med snarare en lite av en så kallad throwback. Han minns tillbaka och skickar en hälsning till Börje Sidén. Frågar om han minns när de en hel sommar i stort sett satt hemma hos varandra och läste Fantomen, 91:an och Buster. Låter härligt det, Anders, tycker jag. Det kanske är dags att återuppliva det, den traditionen, och köra på det i sommar. Som, ja, det om något är väl en bra plan för sommaren, tänker jag. Fortsätt höra av er med era sommarplaner och kanske sommarminnen också då. Gör som Anders och dela med er av det, så blir vi hemskt glada. Facebook-sidan finns och så finns telefonnumret 060 19 03 90.
1: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Uno Svenningsson tillsammans med Eva Dahlgren tro på varann. Häromveckan blev det klart att kommunen sätter upp storbildsskärm på torget i Sundsvall, åtminstone för några av svenska herrlandslagets matcher under fotbolls-VM. Men från början så var det här ett medborgarförslag från Sundsvallsbon Mattias Denkert som vi har med oss nu. Hallå där Mattias.
1: Hej, hej.
0: Jaha, hur känns det nu att det här blir av?
1: Ja, det känns ju jättekul förstås. Det är väl roligt att, ja, först och främst att det händer något extra kul i stan här i sommar. Och sen är det ju kul också att man ser att det går att påverka på det här sättet. Så för mig personligen känns det ju roligt på det sättet också. Förhoppningsvis kan det väl inspirera fler att komma med förslag.
0: Mm, ja, ja, men precis. Och det börjar ju närma sig nu det här, får man ju minst sagt säga, mästerskapet. Hur är det med fotbollsfebern?
1: Ja, den är stigande. Absolut. Jag börjar kolla lite nu i kväll i träningsmatch. Sverige-Norge måste man ju kika. Försöker kolla lite resultat och i andra länders träningsmatcher. Så att, ja, men nu börjar jag verkligen känna att det är på gång.
0: Mm. Ja, nej, jag håller med. Man börjar känna att det smyger sig på lite grann anspänning lite grann inför det här. Jag misstänker att du kommer vara på plats vid båda de här tillfällena som det nu blir, matcherna mot Nederländerna och Japan är det ju som visas.
1: Mm, ja, precis. Ja, absolut. Har jag nu kommit med ett förslag så vore det väl synd och skam om jag inte dök upp själv.
0: Mm.
1: Så att ja. Jag tror det kan bli himla härligt och kul.
0: Ja, det känns ju som en härlig grej. Den sistnämnda matchen där mot Japan, den är ju också på en så att säga lite obekväm tid. Ett på natten. Tror du att det kommer att bli bra uppslutning?
1: Jag hoppas det. Det är väl klart att det är ett hinder. Men jag minns ju själv VM94, nattmatcherna då, när man satt upp och kollade. Och det känns som det blir en annan gemenskap när det är det här. När det är så udda tider, om folk kan samlas då så blir det nästan ännu mer gemenskap på något vis. Så att, jag hoppas verkligen att folk vill komma dit och så får vi titta tillsammans och liksom vara trötta tillsammans i värsta fall då vi som är där.
0: Mm. Återskapa den här gemenskapen från 94 lite grann då kanske. Men du, vad tror du då om Sveriges chanser här i gruppspelet?
1: Men jag börjar bli mer och mer optimistisk. Det är klart, vi hade ju snackat kval, men lyckades ändå ta oss dit. Men jag tycker väl att Tunisien som vi mötte i första matchen är ett lag vi bör kunna slå. Japan är bra, det är de, men de känns ju inte långt ifrån oslagbara. Och Nederländerna, lite samma sak. Det var länge sedan de hade ett riktigt lyckat VM. Så att, nej, men jag tror vi kommer gå vidare från gruppen, det tror jag.
0: Mm. Spännande att se blir det i alla fall. Vi håller tummarna för Sverige och ja, så hoppas vi att det är mycket folk som dyker upp nu då på de här tillställningarna på torget i Sundsvall. Mattias Denkert, alltså, som ligger bakom det här medborgarförslaget, tack så jättemycket för att du var med oss i P4 Västernorrland.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Imagine Dragons med Believer.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Lokala nyheter nu här i P4, det tillsammans med Sebastian von Eichwald, och vi börjar, Sebastian, på den politiska scenen.
1: Ja, men det gör vi, och då handlar det om Socialdemokraterna där gruppledaren har tvingats avgå. Ja, socialdemokraten Roger Johansson har uppmanats lämna sin plats som gruppledare i regionen efter att han ska ha agerat olämpligt mot en manlig partikamrat, något som Sundsvalls tidning berättade om först. Men vad exakt det handlade om vill inte partidistriktets ordförande Peder Björk gå in på.
2: Med respekt för alla inblandade i det här så kommer vi inte säga någonting mer om vad som faktiskt hände eller några specifika omständigheter.
3: Vilken framtid ser ni inom Socialdemokraterna att Roger Johansson har framåt i partiet? Jag menar, det är ju ett val nu som kommer.
2: Jag vill vara verkligen tydlig med det, att det är ju kopplat till rollen och den ledarroll som Roger har haft som gruppledare som vi fattade det här beslutet, och att uppmanat honom att lämna just den rollen. Och det gör vi därför att i den rollen så har man ett särskilt ansvar för organisationskulturen inom vårt parti och i partidistriktet. I övrigt så ser vi ju att Roger fortsatt givetvis kommer att vara en del av partiet.
1: Socialdemokraten Peder Björk är där alltså intervjuad av Niklas Axelsson. Och enligt Roger Johansson själv så lämnar han som gruppledare, men även flera av sina andra uppdrag, bland annat det som ledamot i regionstyrelsen. Och så här säger han om händelsen.
4: Jag gjorde bort mig helt enkelt och så. Det var inte acceptabelt. Men jag bett om ursäkt för det här, och den ursäkten accepterades av berörd person. Då. Och för mig känns det jättebra att han accepterade ursäkten, så all heder åt honom. Vad jag ställer mig lite frågande till, det är konsekvenserna. Det är inte proportionerligt att jag har 4 månader kvar på det här uppdraget som gruppledare. Och att då jag inte skulle kunna leda gruppen de 4 månaderna finner lite märkligt. Särskilt när man säger du kan bara kvar i juni, nu kan du få lägga det här, men sen kan det inte gå. Jag upplever att jag får betala pris nu för att en ängslig distriktsledning som vill hålla sig väl med alla. Och det brukar sällan sluta väl när man ska hålla sig väl med alla.
1: Socialdemokraten Roger Johansson där alltså, reporter Eva Harström. Vi tar oss till Härnösand nu, för där vill man skapa en mer livfull centrumkärna, och det genom att ha aktiviteter på stan med hjälp av föreningar, oftast då på torget på onsdagar och lördagar i sommar. Det här finansieras av pengarna som Härnösands kommun får in på parkeringsavgifterna som infördes i februari. Totalt är det 20 olika föreningar som företräder allt från idrott och musik till patientförbund.
0: Lokala nyheter med Sebastian von Eichwald här i P4 Västernorrland. Ludvig heter jag. Det är en somrig dag här i länet. Soligt på de allra flesta håll. Temperaturer mellan 17 och 22 grader. Och så har vi sydostlig vind.

0: Doris med Did You Give The World Some Love Today, Baby. Nu ska vi ta en titt på läget i trafiken här i Västernorrland. Det ska vi göra tillsammans med trafikredaktionens Anton Läck.
1: Ja, men visst är det så, och ja, jag kan inte säga annat än att det verkar som att det rullar på fint just nu. Inga akuta störningar inrapporterade, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Så att ja, just nu ett bra läge trafikmässigt, men skulle det här ändra på sig, då ringer ni och tipsar, hoppas jag, 020 999 444.

0: Timberland overseas.
1: Ny låt med Jill Johnson här i P4. I rock my country.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Det känns ju jättebra.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Det betyder allt.
2: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: Homewrecker heter den låten med Somber. Det är skolavslutningstider, men hur är det med det här att ge presenter till lärarna vid läsårets slut egentligen? Vad säger lärarna själva? Vår reporter Jenny Johansson frågade Karin Edlund som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Örnsköldsvik.
1: Generellt som fackförbund så tänker vi att man får visa uppskattning, men det ska vara av ett ringa värde. Och att det är ingenting som jag tror att någon förväntar sig. Men det finns ju en tradition av det. Och det skulle också kännas konstigt för en lärare att tacka nej. I så fall så kanske man skulle vara tydlig med att gå ut med en policy innan. Att på den här skolan eller den här förskolan så har vi bestämt oss för att inte. Eller till ett ringa värde. Så att det är tydligt till vårdnadshavare.
2: Ja, borde man ha det? Borde man ha någon policy runt det här?
1: Ja, om man lyfter och tycker att det är problem, då borde man ha en policy. För annars hamnar ju också en lärare i en svår situation om man får en gåva som man sen ska tacka nej till.
2: Men är det uppskattat skulle du säga? Eller blir det att det, ja, i år hade jag tur? Eller ja, hur ska man säga?
1: Jag tror inte att det är någonting som är att man lägger så stor vikt i. Det är klart, alla tycker väl det är roligt att få uppskattning, men det ska ju också vara i ett rimligt värde så att man inte känner att oj, vad fick jag här? Men det tror jag inte det är så många som hamnar i den situationen.
2: Kritiska röster kan ju betrakta det här som en muta. Är det här någonting du tycker, liksom, du känner igen att du har hört?
1: Nej, verkligen inte. Och sen är det ju också så att får man en blomma eller ett tack för det här året på ett kort, så får man ju också det efter att eventuella betyg är satt.
2: Ja, men det kanske för kommande läsår då i så fall.
1: Ja, men då tror jag också fortfarande att det handlar om ett ringa värde. Så att jag har aldrig hört talas om någon som skulle få några större belopp eller en gåva som skulle kännas lite obekväm. Inte vad jag har hört i alla fall.
2: Generellt, hur vanligt tror du att det är här att pedagogerna får någon typ av present eller blomma eller något med skolavslutningar till exempel?
1: Jag tror det är ganska vanligt, men det handlar nog också om man har en tradition på den skolan, om man har vårdnadshavare eller klassföräldrar som har tagit över en sån tradition. Men jag tror också att man många gånger också i föräldragrupper säger att vi tänkte, vill ni vara med, er okej. Men jag tror heller inte att det är lika kanske tvingande som det var förut, att alla samlade in då en femma eller en tio eller vad det kunde vara.
2: Du jobbar ju inom förskolan, vi är på Banafjärrskolan här nu, men vad har du fått genom åren? Har du någonting så här som du kommer ihåg?
1: Ja, det är väl de mer personliga saker man kanske kommer ihåg. En rolig liten hälsning, mer än kanske en stor fruktkorg. Men jag tror att i förskolan så blir det mer och mer att man kanske får en liten gåva till arbetslaget. Typ att man vet att ja, men när ni har en stängningsdag så får ni en korg med lite frukt och godis. Jag tror att hos oss är det inte så ofta gåvor, enskilda gåvor man får.
0: Mm, det sa alltså Karin Edlund som är ordförande då för fackförbundet Sveriges lärare i Örnsköldsvik om det här med att ge presenter eller gåvor till lärarna vid läsårets slut. Reporter här, det var Jenny Johansson.

0: Jennifer Page med Crush här i P4 Västernorrland, där klockan börjar närma sig ett. Jag tänker att vi tar och slänger ett öga på väderprognosen och hur vädret egentligen ser ut här i vårt kära län denna måndag. Det är mycket sol länet över, med lite undantag av vissa delar av de inre delarna av länet, där det kan förekomma lite mer moln och någon regnskur också. Temperaturerna, de ligger mellan 17 och 22 grader där någonstans, och så har vi sydostlig vind. Ikväll då blir det varierande molnighet i de inre delarna, återigen en del regnskurar också. Under natten så kan det bildas en del dis eller dimma närmast kusten.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det har pratats sol, bad, resor, flytt, jobb, ja, allt som hör sommaren till här i P4 Västernorrland under förmiddagen på denna sommarmånadernas första dag, den 1 juni. Och fortsätt gärna att fylla på med vad just du ska göra, eller kanske inte göra, i sommar. Många är det nog i alla fall som planerar att titta på en del fotboll i sommar. Det är ju VM i Nordamerika som går av stapeln om bara en dryg vecka. Och på tal om sport så blev det guld till Finland i hockey-VM som avslutades igår. Vi hör Karim från Stockholm som firade vid Sergels torg igår kväll i nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman om en liten stund. Men först så hör vi Ed Sheeran med Bad Habits.

0: Viivasta liike ja kohta
1: ja, det blev finskt hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, men hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar och... Jag hade med mig finska piroger från Mamba från tidigare år. Det var i svenska morslag. Karelan Pirakat. Så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat Laulaa. Visste du att... Det finska önskeprogrammet Puhelin Langat Laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år.
3: Täällä Paula Jakobsson Uddevallasta.
4: No, perustelu.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt.
4: Totta kai äitille paljon terveisiä sammattiin.
1: När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Nyt langan päässä Helge Uusitalo Hedemurasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laitetaan kappale soimaan ja...
1: Programmets namn Puhelin Langat Laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
6: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
9: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
10: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är klockan 13:00.
11: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
12: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
13: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
14: Om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
11: Människorättsjuristen Basim Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
0: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
15: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
16: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped in the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
0: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar. 2 med Manchester City och 1 med Liverpool.
17: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så det här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 2:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, okay, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du, Eskil?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen, så kanske man drar upp mobilen och zonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Mm, det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör. Så att det är faktiskt bra att se till hur man själv använder sin telefon, tänker jag.
0: Men du bor i Viken och där har alltså hundratals föräldrar gått ihop i en pakt för att minska skärmanvändandet i vardagen. Men det handlar ju inte bara om barnens skärmar utan också om er vuxnas. Så hur såg ditt eget mobilanvändande ut innan?
4: Ja, jag har säkert varit ganska medveten om det för att jag har valt denna vägen redan sedan tidigare, men i och med att det startade så mycket med när våra egna barn skulle vara aktuellt om de skulle ha telefoner, då fick man ju ännu mer att tänka på hur man själv gjorde och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra, och även när de då kommer fram att man berättar vad man gör på telefonen i så fall, om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan eller vad det är man gör när de är närvarande.
0: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
4: Nej, men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
0: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
4: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat eller något sånt.
0: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
4: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
0: Men du, då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
4: Men det är en bra fråga. Så jag försöker tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har 4 barn så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
0: Men märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?
4: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även jag ser det på barnen också. Perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Mm. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
0: Men känner du igen dig själv? Det, för nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också så att säga såg saker i, mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
4: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad tycker jag i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Mm. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
0: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
4: Tack.
0: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder. Men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är att när män kliver in på chefsposten då dalar föräldraledigheten, men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnorna, de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet. Det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika. Men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin. Det är ju en viktig faktor, för vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män. Och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa. Att båda karriärerna ska kunna fortgå, man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre. Och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör ett sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju, alltså du är ju chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är norm och tradition och liksom omvärld, omgivning och även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en så här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara.

0: blir en bättre ledare. Man blir duktig på att prioritera, hantera komplexiteter, och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb, det kan man alltid få, men en ny familj är liksom lite krångligare.
1: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant, all respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här, då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
0: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga, men jag tar gärna hela föräldraledigheten. Trots att jag var chef och min man inte var det.
1: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
2: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
1: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg, är på ingång.
1: Dina halv två nyheter i Västernorrland. En man i 60-årsåldern döms för att ha kört grovt rattfull på riksväg 90 mellan Bollstabruk och Sollefteå i slutet av februari i år. Enligt domen har två vittnen berättat hur mannens bil kört vingligt och över i fel körbana, och en av dem hade behövt väja för att inte krocka. Färden hade sedan slutat i en snödriva och ett annat vittne hade då noterat att mannen var berusad. Han har också erkänt brottet och dömts till 2 månaders fängelse. Och innan traktorerna och maskinernas intåg i jordbruket var det med häst man brukade jorden. Och den kunskapen kan återigen bli viktig att ha som en del i vår krisberedskap.
2: Har vi inte maskiner, då måste vi göra slåtter med häst. Och vi måste göra mycket, mycket mer med häst än vad vi gör idag. Så att ur ett beredskapsperspektiv så är det jätteviktigt, absolut.
3: Jenny Runesson är ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland. Och enligt henne är tjänster med häst på uppgång.
2: Dels så kör vi i skogen, men också slåtter åt många kommuner som nu omvandlar sina gräsytor från gräsmatta till ängar.
3: Och en som vårbrukar med häst är Johan Åkerlund i Njurunda.
4: Ja, det är ju tyst och fridfullt och miljövänligt. För med hästar man var liten, lite grann, och så grannet man hade hästar. Och så var det så liksom. Man fortsätter själv när man var äldre.
3: Men problemet är att det idag inte finns många med den kunskap som behövs, säger Jenny Runesson.
2: Nej, det är många som tänker att det här är bara historia. Att det är inte någonting som händer idag och det är ingenting för framtiden, utan vi ska ha stor bruk och vi ska ha stora maskiner och så. Men det finns också kurser och utbildningar som man kan gå för att lära sig det här.
1: Sist är Jenny Runesson, ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland. Reporter Sebastian von Eichwald. Och så vädret. Idag är det mycket sol, men i de inre delarna tidvis mer moln och någon skur. Temperaturer mellan 17 och 22 grader och sydostlig vind. Ikväll blir det varierande molnighet och främst under kvällen i de inre delarna skurar. Under natten kan dis eller dimma bildas närmast kusten. Och det var dina lokala nyheter med mig, Nanny Lögdahl.
0: Nu är det dags. Extra med Titti Schultz. Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
5: Man är mest rädd att röra knappen som gör att bordet kommer farnas upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
0: Vi har en del knappar också att välja på helt enkelt. Du, hur är läget?
5: Det är jättebra.
0: Vad kul att du är här.
5: Kul att vara här.
0: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt,
5: ja.
0: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
5: Underbart.
0: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
5: Ja.
0: Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
5: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade om mat.
0: Mm.
5: Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på något vis.
0: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
5: Mm. Ja, exakt.
0: Då kan vad som helst hända.
5: Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten. Och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag, som är baserad på liksom 3 sociala plattformar, då blir det ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna.
0: Mm.
5: Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
0: Liksom. Jag fattar det. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det finns liksom bevis på det.
5: Ja.
0: Var kommer det ifrån?
5: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som släpptes in i köket. både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att alltid fanns liksom kakor i, och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men du, bara köra.
6: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
5: Ja,
6: ordentligt.
5: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att vi skulle, man får misslyckas. Mm. Och min mamma var också så där att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här? Mm. Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju, det var ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det var liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen jag vandrade.
6: Vad pluggade du för något?
5: Samhällskunskap.
6: Ja, jag alltid kan, bra. Ja. Bra bredd.
5: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra. Men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började sticka för mig. Så.
6: En jäkla omväg till köket i alla fall.
5: Ja, det var det. Mm. Men alla vägar är bra. Mm.
6: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer. För du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Bannasona Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again. There's a

0: Johan Matgeek Hedberg är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har ju fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det
0: och Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så. Mm. Så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får. Du vet, när man köper en sån sushi som är så rullad, du vet. Så. Mm. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 centimeter lång.
1: Ditt ögonmått sviker dig inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt att
1: Men för mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga, tycker jag. Man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så. Då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, jag är en offentlig person. Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för.
0: Mm.
1: Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så, majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Det är jättekul. För de som följer mig, majoriteten, är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom, jag är ganska...
0: Du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... man får höra mycket, mycket skräckhistorier som man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. Som är, en person, som vi ska inte nämna någon namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, du, tack så jättemycket, nu, det där var trevligt. Liksom. Mm.
0: Det är väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
1: Det är de.
0: Kan jag berätta.
1: Okej, okay. Grattis till dig
0: så
1: också då.
0: Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst!
1: Ja, ja precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är. Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som var, liksom, var efter. Och då började man inse att jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar. Men liksom, ibland så kommer offentligheten och tar den. Då snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något få snurr på det här viset, när ditt privatliv inte alls respekteras längre, när det inte alls handlar om mat längre?
1: Ja, men då får det väl fortsätta handla om mat så. Jag menar, man kan inte heller liksom bara förneka saker som pågår, att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv så. Ja, då får de väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt. Så, ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer några av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är, liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det där... Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut. Och jag känner att jag har fått liksom jättemycket bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen. Och att nu här sitter vi, du och jag pratar mat. Så, och
0: det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
1: Men vet du vad du också har framför dig?
0: Vad har jag med? Ja, det här ser det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
1: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen, den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass. Och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion. För den såg så god ut. Och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
0: Att jag drar igång en låt.
1: Nej.
0: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För det är riktigt bra kondis. Det är ju sånt man samlar på.
1: Det ska vi göra direkt.
0: Ja. Johan Hedberg är här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
1: Men det är en bra låt.
0: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind. Det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är 5 saker du inte ska köpa i affären.
3: Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
4: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga såhär, men fan, rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste jag faktiskt sätta ner foten.
3: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
5: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
3: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker, vi måste gå igenom det här. Too long, didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
0: Det här var onekligen ett klipp. Alltså, vi har klippt ihop många olika små. För de som tänkte att, herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju
1: majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
0: Ja. Men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv. Och sen också kan förklara varför man är negativ till något.
1: Ja.
0: Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
1: Ja.
0: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
1: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
0: Sak och person är ju något som borde lyftas.
1: Ja, kanske.
0: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
1: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop därför att de vill fatta att hålla isär sak och person.
0: Går de och äter middag ihop? Det här är lite av ett skop för mig.
1: Ja, oh, fuck. Tjena. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glöm det.
0: Säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
1: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då, största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så här tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag har hört. För det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade, så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien, och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej, det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
0: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
1: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research, och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan, och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott. Jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
0: Det har du.
1: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner. Och då känner jag så här, nej men Jag står bara inte ut.
0: Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstå mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, ha. Det tycker jag är uppfriskande.
1: Ja, men
0: det... ja, här sitter du och brinner. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
1: Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
0: Ja, nej, det var ju det. Svensktillverkat, det brinner du för. Du vill man ska vara noga med sina råvaror. Ha. Och samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
1: Visst är det en paradox?
0: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Det finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag.
1: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, våra odlare att tjäna pengar och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färsk potatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu äter massarin.
0: Medan du går igång fika jag lite.
1: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd där inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
0: Den här var riktigt bra.
1: Den är svinbra, alltså,
0: den är till
1: det.
0: Och med så saftig så att den glittrar inuti.
1: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
0: Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova? Eller har vi...
1: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
0: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minuter, för vi bjussar på det.
1: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång eller testa.
0: Gud,
1: att göra.
0: Det verkar jättesvårt.
1: Ja,
0: men... ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite så där.
1: Ska du börja
0: liksom...
1: prata ursprungsbeteckning?
0: Nej,
1: på?
0: Vet du vad, jag klarar inte det. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar.
1: Ja.
0: Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
1: Vi är ju en del
0: du försöker,
1: av samhället.
0: Ja, men precis, ansvar, du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
1: Ja. Den ändras väl varje
0: morgon. Den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
1: Ja.
0: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
1: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så... är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom får den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men
0: du fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
1: Nej, men vi måste göra det. Mm. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där mazarinen.
0: Och nu börjar det bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
1: hur
0: här.
1: Mycket tid
0: och
1: som
0: tar
1: helst.
0: Över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
1: Tack för att du kom hit.
0: Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
1: Imorgon.
0: Ja, samma för 17, tid. Ja. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
1: Trevligt.
0: Nu blir det Ekonyheter, klockan är 2.
6: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forssell.
7: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar. För unga vuxna som är mellan 18 och 21 år att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
6: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Extra lyssnar du på, klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Gävle, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visade sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar, ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud.

0: Taylor Swift, Opalight i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller för dem som redan fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Det här berättade migrationsminister Johan Forssell på en pressträff lite tidigare idag. Vi ska höra på vad han sa bland annat.
1: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det här är en väldigt bra dag för Sverige. Det är en väldigt bra dag för svensk migrationspolitik.
0: Tidöpartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär. Och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen. Och det sa ju Tidöpartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt när man är 21.
0: Och exakt vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
0: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
0: Så
2: det
0: undantagen är det här undantagen
2: ventil. Precis.
0: Ja, okay.
2: Det är en ventil.
0: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige, men det har då inte gällt för deras barn, framförallt inte då när de har betraktats som vuxna. Handlar det här om barn och ungdomar som har fötts i Sverige eller som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar?
2: Det handlar ju om barn och ungdomar som har kommit till Sverige med sina föräldrar. Och det handlar ju om att för nästan 10 år sedan så införde man lite mer strikta migrationsregler. Så det här med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd blev ju en grej. Man gick ju från att man kunde få permanenta uppehållstillstånd till att tillfälliga blev regeln. Och då var man tvungen att ha levt i Sverige i 3 år innan man kunde söka om permanenta. Det här är ju ganska tekniskt. Jag fattar att man kanske stänger öronen lite grann. Och då kan det ju vara så att man är 16 när man kommer till Sverige. Då hinner man ju inte ha levt i Sverige i 3 år innan man når 18-årsgränsen. Och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidöpartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har ju pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det handlar ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
0: Men hur hörde, eller snarare, vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått ett utvisningsbeslut. Vad är det man föreslår för den gruppen?
2: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat 2 systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen så får de söka uppehållstillstånd igen. De som som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget, att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att, ja, det är väl en... Johan Forssell sa, det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
0: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
2: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det, lite som ett straff. Det betyder att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
0: Så är det att vara politiker och folkvald. Har du kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
2: Men precis, jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
0: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
2: Du, det avsnittet kommer redan imorgon. Ja. Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om att man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
0: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Det gör man.
0: Tack snälla igen.
2: Tack.
0: Här är Cher med Strong Enough.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det. Men alltså, vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara en torsdag i november.
1: Det stämmer. Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att eller säga alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så börjar våran vän Anders spela låten som han spelar för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon, då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men Andersson heter jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay. Då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där, när vi satt och var jättetrötta, så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag, Micke, känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer det.
0: Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Men vad kul! Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte.

0: tröster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka och gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
1: Ja, självklart. Och en ring också.
2: Beskriv den.
1: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
0: Ja, säger det är det.
2: Alltså, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
3: Yes!
2: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Och nu förstår jag varför. Ja, men
0: för nu blev det på riktigt.
2: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
0: Tack.
2: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
0: Tack.
2: Hej!

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle som alltså

0: Micke friade för 21:a gången om vi har räknat rätt och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att fot... Vad fan hände?
1: Det som hände är att det är dags för lokala nyheter i P4 Västernorrland när klockan är 14:30. Och nu står det klart att det blir restaurangkoncernen Gastrobility Group som tar över efter centralen i det gamla kasinohuset i Sundsvall. Företaget har skrivit ett 10-årigt hyreskontrakt, det för att bedriva restaurang- och hotellverksamhet med 40-45 rum på övre våningsplan. Invigningen beräknas ske under sommaren 2027. Att få gåvor vid skolavslutningar är inget som lärare och pedagoger ser som ett problem, enligt Karin Edlund, ordförande för Sveriges lärare Örnsköldsvik.
2: Alla tycker väl det är roligt att få uppskattning, men det ska också vara i ett rimligt värde så att man inte känner att oj, vad fick jag här? Men det tror jag inte det är så många som hamnar i den situationen.
3: Varje år när det närmar sig skolavslutningar är debatten uppe kring om föräldrar ska ge lärare och pedagoger gåvor. Där kritiska röster menar att det kan betraktas som mutor. Men det är inget som Karin Edlund ser som ett problem.
2: Får man en blomma eller ett tack för det här året på ett kort så får man ju också det efter att eventuella betyg är satt.
4: Ja, men det är kanske för kommande läsår då i så fall.
2: Ja, men då tror jag också fortfarande att det handlar om ett ringa värde. Så att jag har aldrig hört talas om någon som skulle få några större belopp eller en gåva som skulle kännas lite obekväm. Inte vad jag har hört i alla fall.
1: Säger Karin Edlund, ordförande Sveriges lärare Örnsköldsvik, reporter Jenny Johansson och Nanny Lögdal. Forwarden Måns Karlsson stannar i Modo Hockey, det meddelar klubben på sin hemsida. 28-åringen anslöt till Modo inför SHL-säsongen 24-25 och under förra säsongen stod han för totalt 28 poäng. Till klubbens hemsida säger han att han är glad över att han fick chansen att stanna och att han trivs väldigt bra i stan och i klubben. Och det nya kontraktet är skrivet över säsongen 26-27. Vädret ikväll bjuder på varierande molnighet, främst under kvällen i de inre delarna skurar. Under natten kan dis eller dimma bildas närmast kusten. Imorgon moln och någon lokal skur som framåt eftermiddagen varvas med allt mer sol. Och så får vi en temperatur på 16-21 grader. Det var dina lokala nyheter i studion, Sebastian von Eichwald.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad på det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare, och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Sienna, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen, så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut
1: ja,
0: i alla fall.
1: Ja, men det är rätt. Så tänker vi också.
0: Ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det. Och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med ju, om man tänker så. Men, för de har gjort det förut. Men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM. Han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags. Ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre, så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Mm. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det snyggt.
1: Nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Sådär, som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker att de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebroda igen. Alltså skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, vad... Ja, om du tänker efter, Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är ju pingis och sen är det ju inget annat. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom. Vem vet? Vem vet?
0: Vem vet?
1: Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, Alltså, är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är ju bättre än Norge i trav också, till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga, om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare, att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären, och så nej, det får inte hugga till i baksidan på låret. Nej. Och ljumsken, och vristen. Inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör, eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten, och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Ja, det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju våran expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med en
1: radio... Så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med sig dit man går, så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version av När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet, då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att ja, man ska inte klippa dem, utan, och inte, helst inte lämna alltså en liten bit, för då kan då risken för röta och plantan håller sig friskare minska då. Så Aha. Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite. Ja. Okej, ja. Det var ju mina kollegor på Efra Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken, du säger att det kryper ner röta, finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, ja. Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som är frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Gärna få den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt såklart. Men sen har man tagit hand om den. Efter tredje år, då kan man börja skörda.
0: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
1: Ja, alltså det är precis. Alltså när, då har man kommit fram till en, då är den alldeles stor planta.
0: Mm.
1: Och antingen så kan man dela den eller så kan man så minska den. För de kan ju bli riktigt stora. Sen om man nästa problem, då har man jättemycket rabarber över och då vet man inte vad man ska göra av det. Och då har vi ett problem till, va, om du har lyckats med rabarber. Men ja.
0: Det kan gå för bra med rabarbern helt enkelt.
1: Men, ja, men du,
0: om du får välja då, Ivan, hur äter du helst dina rabarber?
1: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smullpaj med rabarber och vaniljsås. men det finns himla mycket på internet. Man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, på 10 minuter så kan man göra en superenkel recept med rabarberkräm. Alltså. Så det är, ja.
0: Men, och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så, som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den smulpajen i helgen.
1: Ja.
0: Ja, men stort tack. Och vi avslutar dem med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra.
1: Ja.
0: Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars. Rör vid mig igen.

0: Alltså vilket P4 Extra det blev idag. Jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt. Elisa Svedberg, det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för de med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musikroyalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode, så plocka fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hans som Valgrema tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första nattvakt för Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sänga, alla bort från sänga.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge. Och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag. Ofta.
8: Mm. Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller Trollmor. Så jag vill oftast dem.
8: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
9: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markoolio nu, Mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Elisa Svedberg.
11: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
12: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
3: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
3: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor. Det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
13: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har han tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
12: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån direkt. Så vädret. I kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det är sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
11: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
14: Och då är det dags för P4 Västernorrland att göra entré igen här i din eter. Klockan är 3:03. Alexander Arvidsson heter jag som är med i denna måndags eftermiddag. Vi ska prata om Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer till föräldrar om att lägga undan mobilen bland annat.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i P4 Västernorrland. Just vad jag sa till Sebastian von Eichel när han stod här utanför och lurade.
1: Jajamän.
0: Get In Girl.
1: Ah well.
0: God eftermiddag på dig,
1: ja,
0: Sebastian.
1: Men hallå, hallå Alexander.
0: Hur står det till?
1: Ja, bra tycker jag. Ja, absolut, ja. Hur är det med dig?
0: Tack som frågar, det är bra. Jag har flyttat under helgen.
1: Du har det, ja.
0: Ja, det var en process.
1: Hur känns det?
0: Ja, jag känner att jag är ute. Mm. På andra sidan. Jag hade en sån här dag igår då jag hade en utomkroppslig upplevelse. Jag såg mig själv utifrån. Befann mig i det här parallella universet ungefär, ja, 12-13 timmar.
1: Mm, vad härligt.
0: Ja, men nu är jag tillbaka igen.
1: Ja, vad skönt att höra. Det är fint att ha dig här.
0: Yeah.
1: Det är hemskt att flytta alltså. Det är vidrigt.
0: Ja, jag hörde någon psykolog beskriva det som att det är som att gå igenom en livskris,
1: ja,
0: att flytta.
1: Kan man väl stämma in på.
0: Ja,
1: absolut.
0: Det är ungefär så det känns. Men nu är det...
1: Skönt att det är klart, ja. Nu är bara det där att komma i ordning då som gäller. Men det är en annan sak.
0: Ja, det är en annan sak. Sebastian, vi ska prata lokala nyheter. Du är nyhetsredaktör,
1: ja,
0: idag.
1: Yes.
0: Och vi börjar med politik.
1: Mm, närmare bestämt, kan man säga, turbulensen i Socialdemokraterna. Där ju Roger Johansson fick lämna uppdraget som gruppledare i regionen efter att han agerade olämpligt mot en manlig partikamrat. Han medger själv att han agerat fel men tycker att straffet är oproportionerligt.
2: Jag upplever att jag får betala ett pris nu för att en ängslig distriktsledning som vill hålla sig väl med alla. Och det brukar sällan sluta väl när man ska läsa väl med alla.
1: Och Roger Johansson meddelar också att han kommer lämna flera av sina uppdrag, bland annat det som ledamot i regionstyrelsen.
0: Mm. Och nu står det klart vilka som tar över efter centralen i det gamla kasinohuset i Sundsvall.
1: Ja, det blir restaurangkoncernen Gastrobility Group som har skrivit ett 10-årigt hyresavtal. Och det är för att bedriva restaurang- och hotellverksamhet i den här fastigheten då. Tanken är att ha en restaurang på markplan medan det ska finnas 40-45 rum på övre våningsplan. Och som blir på källarplan, ja, det meddelas senare i höst, skriver man i ett pressmeddelande. Och den här utvecklingen av byggnaden inleds nu i höst och invigningen då beräknas ske under sommaren 2027.
0: Så där, stort hus det där.
1: Mycket.
0: Sport också, avslutningsvis.
1: Ja, vi klämmer in det. Forwarden Måns Karlsson, han stannar i Modo Hockey. Han har ju tyckt att han vill det. Nu blir det så. Det här meddelar klubben på sin hemsida. Han anslöt ju till Modo inför SHL-säsongen 24-25. Under förra säsongen i Hockeyallsvenskan så stod han för totalt 28 poäng. Och det här nya kontraktet har det skrivet över den kommande säsongen.
0: Sebastian von Eichwald med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Tackar, tackar.
1: Mm, tack.

på länsväg 331 mellan Sollefteå och Timrå. Där är det i höjd med Viksjö. 5 stycken lastbilsläp som står parkerade här längs med vägen påverkar när man kör i riktning mot Timrå. Länsväg 331, alltså vid Viksjö. Var lite extra försiktig här, lastbilsläp som står längs med vägen.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake här i P4 Västernorrland. Lägg undan mobilen när ni är med era barn och inför mobilfria zoner i hemmet. Ja, det är Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer till föräldrar. Anton Korén, vår reporter, har träffat föräldern Etienne i Härnösand som gungade sin treåring i en lekpark. Han tyckte att han ibland scrollade lite för mycket.
1: Lite för mycket. Om du frågar min fru, hon ska säga att jag tittar för mycket på mobilen faktiskt.
2: Alltså?
1: Ja.
2: Vad gör du på mobilen då?
1: Jag läser nyheter om mitt hemland, om Sverige, om... Jag läser nyheter hela tiden faktiskt. Ja.
2: Nu har Folkhälsomyndigheten, alltså en myndighet, kommer med rekommendationer att man ska inte hålla på med telefon så mycket när man är med sitt barn.
1: Ja.
2: Typ att man kanske inte när man äter och så.
1: Ja men det är bra faktiskt. Jag är i överens med den mig som pappa. Jag måste inte titta för mycket på den. Så jag försöker att sluta ibland. Och on när han frågar pappa, vad tittar du på, kan du visa mig, jag säger nej och jag slutar, jag stoppar med mobilen. Det är lite problem, det är svårt att ibland att stoppa.
0: Sa pappan Etienne om de nya mobilrekommendationerna. Anton Korén träffade också tonåringarna Petter, August, Gustav och John för att höra hur de har det med scrollande hemma hos sig.
3: Ja, men jag skulle säga att de håller på med den ganska mycket hemma. Men det är mest för att de måste kunna jobba. Och de är ganska beroende av jobbet.
4: Ja, jag skulle säga att min farsa, han har en knapp telefon så han använder inte så jättemycket. Utan när han ringer. Men det är väl mamma som sitter och kollar på Instagram Reels och sådär ibland. Men det är liksom inte för mycket skulle jag inte säga.
2: Känner ni någon gång så här, hallå, lyssna på vad jag säger. Istället för att hålla på med telefonen. Att de är så här alldeles för upptagen, att de inte ens hör vad ni säger någonting.
5: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle ändå säga att det är en måttlig mängd med telefonen för dem. Jag använder det ju betydligt mer. Jag skulle ändå säga att pratar man med dem så lägger man undan den. Och det är ju samma sak här, alltså från båda sidorna.
2: Ja, så gör du också.
5: Oftast.
2: Ja, men så här är vi matbord och så. Håller ni och typ i sovrummet? Men alltså hur är det vid matbordet?
6: Ja, alltså vid matbordet då är det ju mest att alltså inga mobiler, bara snacka om dagen hur det har gått och sånt. Ja. Vid min del i alla fall.
2: Mm. Men föräldrarna, de är duktiga.
7: Ja.
2: Med mobilen. Nej. De har bra mobilhus.
7: Nej.
2: Har dina föräldrar, de har ingen mobil.
6: Otroligt mycket.
2: Håller de på mycket?
6: Ja, alldeles mycket.
2: För mycket?
6: Ja.
2: Mm-hmm. Hur är det vid matbordet då?
6: Ja, vi alla sitter med mobilerna.
2: Är det så? Okej. Okay. Ja.
6: Det är lite sanslöst faktiskt. Så när man har kompisar över då... Då är det bara de som sitter utan mobilen.
2: Nu slidar du lite in från sidan här. Men vad kul. Vad heter du för någonting?
6: Carl Alfred.
2: Ja. Men då kanske de får ta del av de här rekommendationerna som kommer.
6: Jo.
2: Hur är ditt mobilhus då?
6: Kanske 11 timmar per dag.
2: 11 timmar per dag?
7: Ja.
2: Ja, det är mycket det. Ja. Då hinner du inte med så mycket annat.
6: Nej.
2: Nej.
6: Men han, jag fokuserar mycket på mobilen.
2: Ja, men det kan vara bra det också. Så hörni, ni går i nian då.
7: Jajamän.
2: Vittar ni det? Ska vi gå tillbaka till skolan nu?
7: Ska vi ha.
2: Med epan?
7: Ja, åka tillbaka.
2: Vi åker tillbaka.
0: 11 timmar alltså. Ja, några ungdomar där i Härnösand om Folkhälsomyndighetens nya rekommendation riktad till föräldrar och deras mobilanvändande. Man ska lägga undan dem när man är med barnen och så ska man införa mobilfria zoner i hemmet. Nya riktlinjer alltså från FHM. Reporter, det var Anton Korén.
8: P4 Västernorrland.
9: Sveriges Radio.

0: I'm out of love med Anastasia här i P4 Västernorrland där klockan passerat 20 minuter över tre. Eva Harström, god eftermiddag.
1: Ja, men god eftermiddag.
0: Det är du som är reporter här i eftermiddag och ska ut på grejer.
1: Ja, hela veckan faktiskt.
0: Ja, hela veckan under eftermiddagarna.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Spännande.
0: Väldigt spännande. Jag blev lite inspirerad idag för att jag hörde i morse med Niklas och Jenny i morgonprogrammet så pratade de om presenter till lärare vid läsårets slut.
1: Känner igen det där.
0: Ja, du har ju haft barn
1: i skolan.
0: I skolan. Ja. Ja, du har fortfarande barn, men de går inte i skolan.
1: Nej.
0: Hur var det för er? Lämnade ni, gav ni
1: presenter? Ja, men det var ju liksom samma osäkerhet varje termins slut. Mm. Vem ska dra igång något? Vad ska man köpa? Hur mycket får man lämna? Ja.
0: Ja, det är svårt kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Och lite olika också. Vi hade en person som skrev in till oss, Eva. Hon ville inte vara med och berätta det här själv. Jag ringde upp henne och frågade, kan inte du vara med? Nej. Hon skriver här, jag är själv pedagog och visst kan det kännas fint att få en present som uppskattning. Men med tiden så blir det för mycket som samlas i skåpen. Bäst är en blomma, något ätbart, presentkort eller pengarna skänks till någon välgörenhet. Den mest annorlunda presenten jag fått var en massageapparat.
1: Mm-hmm.
0: Höll på att tappa hakan när jag öppnade paketet. Men det visade sig att apparaten var ämnad till massage på spända axlar och nacke. Omtänksam och ganska kul present, skriver Eva som önskar trevlig måndag till alla.
1: Jag förstår om hon blev lite nervös ett tag där.
0: Ja, nu ser det ut att du skulle behöva koppla av lite. Ja, det var rätt typ av massage. Men då i alla fall så kom jag att tänka på det här med märkliga presenter man fått genom åren. Rent av kanske dåliga presenter.
1: Tänker du på något särskilt?
0: Ja, men jag har haft turen att få ganska bra presenter. Både från
1: du har varit
0: familj.
1: Tydlig.
0: Ja, sen så har jag en kompis som alltid ger mig konstiga presenter. Förra gången jag fyllde år så fick jag en bok. Och det kan ju vara kul med en bok. Det här var en bok, det var också en väldigt konstig format på boken. Lång, bred var den. Och var märkliga båtar och märkliga öden.
1: Okej, ja. Inte så tokigt, eller? Svårt att få in i bokhyllan.
0: Svårt att få in i bokhyllan, svårt att få in i läsrotationen har jag haft med just den boken. Men jag bläddrat lite i den och det är i sanning märkliga öden. Har du någon
1: Ja, alltså jag har ju en...

0: Så att det var inte en sån himla bra present.
1: Det var inte det. Och just Nej. När det skulle rensas bur och sådär, ja, då var det noga med att det är ju din.
0: Ja, det här var din idé. Ja, men det var jag som fick det.
1: Det gick en jättebra present. Smarta barn.
0: Tips till alla barn där ute.
1: Det har gått bra för dem, kan jag tänka mig.
0: Ja, det blev sen marsvin.
1: Har du som lyssnar någon egen historia, någon egen present som du har fått eller kanske gett bort med illvilja i sinnet, då får du gärna höra av dig till oss. 060 19 0390, man kan smsa dit.
0: Ja, och gör det ni.
1: Man kan också ringa till våran telefonsvarare, det är samma nummer.
0: Dela med er.
1: Ja, 060 19 0390. Har ni också fått en hamster? Ja. Hör av er, 060 19 0390. Vart är de nu, hamstrarna?
0: Nej, men det här var ju länge sedan. Ja. De gick bort.
1: Ja, de gjorde det.
0: De är hamster i marsvinshimlen. Hamsterhimlen.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland här i P4 Västernorrland, där vi nu ska få lokala nyheter, och det är med Sebastian von Eichwald. Vi börjar på den politiska scenen, Sebastian.
1: Ja, men vi gör det med anledning av att Socialdemokraternas gruppledare ju tvingats avgå. Roger Johansson fick lämna uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i regionen efter att han agerade olämpligt mot en manlig partikamrat. Ett straff han tycker är oproportionerligt.
2: Jag upplever att jag får betala ett pris nu för att en ängslig distriktsledning som vill hålla sig värd med alla. Och det brukar sällan sluta värd när man ska hålla sig värd med alla.
3: Roger Johansson säger själv att han nu kommer lämna flera av sina politiska uppdrag, bland annat det som ledamot i regionstyrelsen. Händelsen som gjorde att han tvingades lämna sin roll som gruppledare vill han inte gå närmare in på.
2: Jag gjorde bort mig helt enkelt, och

0: och så. Det var inte acceptabelt. Men jag bett om ursäkt för det, och den ursäkten accepterades av berörd person. Då. Och för mig känns det jättebra.
1: Partidistriktets ordförande Peder Björk säger att han vill vara tydlig med att uppmaningen till Roger Johansson endast handlade om gruppledarrollen.
2: Och det gör vi därför att i den rollen så har man ett särskilt ansvar för organisationskulturen inom vårt parti och i partidistriktet. I övrigt så ser vi ju att Roger fortsatt givetvis kommer vara en del av partiet.
3: Sist är Peder Björk, partidistriktets ordförande, reporter Eva Harström. Samhällsnämnden i Härnösand har tagit beslut om en ny detaljplan som ska möjliggöra ett nytt boende för dementa. Det är för att antalet äldre ökar och att kommunen behöver skapa lägenheter för fler. Det nya boendet på Jensenvägen ska också ersätta platser på befintliga boenden som ska avvecklas. Nästa steg är att Härnösands kommun ska ansöka om bygglov. Och nu står också klart vilka som tar över efter centralen i det gamla kasinohuset i Sundsvall. Det blir restaurangkoncernen Gastrobility Group som har skrivit ett 10-årigt hyresavtal för att bedriva restaurang- och hotellverksamhet i fastigheten. Tanken är att bedriva en restaurang på markplan medan det ska finnas 40-45 rum på övre våningsplan. Och utvecklingen av byggnaden inleds nu i höst och invigningen beräknas ske under sommaren 2027.
4: Lokala nyheter med Sebastian van Eichwald här i P4 Västernorrland, och vädret idag 17-22 grader och sydostlig vind. Mot kvällen så är det lite mer varierande molnighet, främst under kvällen i de inre delarna så blir det skurar. Under natten så kan lite dis eller dimma bildas närmast kusten. Moln och norrmålås kvar skur imorgon också.
5: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gärd ligga där.
6: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
7: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
6: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
7: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
6: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
8: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.

0: All for one med I Swear här på P4 Västernorrland. Och regeringen och Sverigedemokraterna gör nu om för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna med en ny ventil i migrationslagen för unga mellan 18 och 21 år. Förslaget ska också omfatta personer som redan har fått ett slutligt utvisningsbeslut. Och över 1000 personer har gripits i Gulfstaterna i kölvattnet av kriget mellan USA och Israel på den ena sidan och Iran på den andra. Många har gripits för att ha filmat eller delat filmer på iranska attacker på sociala medier. I Kuwait och Bahrain har ett dussintal dömts till fängelsestraff på mellan 3 och 10 år. Där skriver människorättsorganisationen Amnesty International i en rapport. Nu, Radiosporten med Lukas Norén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Christopher did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first målvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Christoffer's been playing all the way through, so game time's slightly different there.
1: Och reporter var Christoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig, men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.
0: Tackar för det. Radiosporten där alltså med Lukas Nordén, och här i P4 Västernorrland så ska vi till trafikredaktionen och Rebecka Björkholm.
7: Ja, god eftermiddag, och då gäller det länsväg 331 mellan Sollefteå och Timrå. För i höjd med Viksjö, där kan det vara att det står kvar 5 stycken lastbilsläp parkerade längs med vägen då i riktning mot Timrå. Ta det lite extra försiktigt här, länsväg 331 då i höjd med Viksjö. I övrigt så är det ett lugnt läge utan akuta störningar inrapporterade. Ser du några problem, då får du gärna ringa till oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Cheap Thrills med Sia här i P4 Västernorrland denna måndags eftermiddag. Vi efterlyser ju present exempel.
1: Kan du förtydliga nu, vad var det vi efterlyste?
0: Ja, men vi efterlyser dåliga presenter som man har fått genom åren. Och här kan det ju vara lite känsligt, förstår jag.
1: Och det behöver inte vara, det kan ju vara bara att man hade förväntat sig något annat och bli väldigt besviken.
0: Ja. Men man kan ju också, man kan smsa till oss och man får vara anonym om man vill.
1: Det kan ju bara vara något tokroligt också.
0: Ja. Man kan smsa och man kan ringa till oss. Båda gör man på 060 19 03 90. Det här var jag apropå då att en Eva hade skrivit in i morse.
1: En annan Eva.
0: En annan Eva. Mm. Inte Eva, inte du Eva Harström, utan en annan Eva hade skrivit in att hon hade fått en massageapparat.
1: Ja, av skoleleverna.
0: Av skoleleverna, precis. Som tur var så visade det sig då att det var en för nacke och axlar. Men hon höll på att få en chock när hon öppnade presenten. Du, i din tur Eva, du fick ju då...
1: Ja, men jag fick hamstrar i bur. Inget som jag hade önskat mig överhuvudtaget. Men våra två döttrar vart ju väldigt glada när de fick bestämma vad jag skulle få.
0: Precis. 060 19 03 90. Hör av dig till om du vill berätta om din dåliga present. Eller kanske mindre bra då.
1: Ja.
0: 060 19 03 90. I övrigt, Eva, det är ju 1 juni idag.
1: Det är det.
0: Det är första sommardagen.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Då har vi haft en liten tradition här i P4 att någon har läst in dikten 100 sommardagar Kaj Lundgren.
1: Mm.
0: Och idag så har vi en jättefin inläsning. Har vi.
1: Då har vi det.
0: Ja. Mm. Bonnie, 9 år. Har läst in den här åt oss i år.
1: Underbart.
0: Ja, ska vi lyssna?
1: Ja.
0: Bonnie, 9 år, som alltså läser 100 sommardagar av Kaj Lundgren.
2: Var glad min själ åt vad du har. Nu har du 100 sommardagar. Och detta är den första. När solen slopp sin ände tar, då har du 99 kvar. Och någon blir den största. Ge noga akt på var du står. Imorgon är med ens igår. Det går så fort att vandra. Lägg märke till att vad du får är 100 sommardagar per år. Imorgon är den andra.

0: It's a heartache, sjunger Bonnie Tyler.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Lokal musik här i P4 Västernorrland. Robert Pettersson är det här, sångare i Takida då, med hans soloprojekt och Bipolar Crack som låten heter. Lokala nyheter med Sebastian von Eichwald. I bränslekrisens spår så visar allt fler intresse för att bruka jorden med häst.
1: Så är det. Ja. Innan traktorerna och maskinernas intåg i jordbruket så var det ju med häst som man brukade jorden, såklart. En kunskap som varit på väg att försvinna men som kan vara viktig för krisberedskapen. Jenny Runesson är ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland och säger också att man märkt ökad efterfrågan på tjänster med häst.
2: Dels så kör vi i skogen men också slotter åt många kommuner som nu omvandlar sina gräsytor från gräsmatta till ängar.
1: Mm, och en som vårbrukar med häst, det är Johan Åkerlund i Njurunda.
3: Ja, det är ju tyst och fridfullt och miljövänligt. För med hästar man var liten, lite grann, och sen grannet man hade hästar. Och så var det så liksom. Man fortsätter själv när man är äldre.
0: Ja, det låter toppenmysigt tycker jag.
1: Gud ja. Ja.
0: På årets första sommardag som idag så kommer hockeynyheter från Örnsköldsvik.
1: Ja, i form av att forwarden Måns Karlsson stannar i Modo. Det här meddelar klubben på sin hemsida. 28-åringen anslöt ju till klubben inför SHL-säsongen 2024-25. Och under förra säsongen i Hockeyallsvenskan stod han för totalt 28 poäng. Och det här nya kontraktet då, det är skrivet på ett år över den kommande säsongen då.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i P4 Västernorrland. Nu är klockan 4. Ekot med Sara Öberg.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av ebola-utbrottet i Kongo och Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och du lyssnar på P4 Västernorrland denna 1 juni, den första sommardagen. Klockan är 4:02. Socialdemokraten Roger Johansson lämnar sin post i regionstyrelsen efter att ha fått sparken som gruppledare. Orimliga konsekvenser tycker han. Eva Hartström, vår reporter, har träffat honom idag. Och det hör du mer om alldeles strax. Det blir musik här i P4 Västernorrland också. Teddy Gärdestad är det här, Satellit. Jag heter Alexander Arvidsson. God eftermiddag.

0: Satellit med Ted Gärdestad här i P4 Västernorrland. Och som du lyssnar på, med mig Alexander Arvidsson och med Eva Harström. Eva, socialdemokraten Roger Johansson har ju fått sparken som gruppledare för Socialdemokraterna i Västernorrland. Han lämnar även sin post i regionstyrelsen.
1: Ja.
0: Han har då agerat olämpligt mot en partikamrat, och det erkänner han. Men enligt Roger Johansson så är konsekvenserna orimliga. Du har ju träffat honom idag. Vad är det han har gjort?
1: Ja, det vill han ju inte säga. Men partidistriktets ordförande Peder Björk, han säger ju att de ser allvarligt på det som hänt och anser att agerandet inte är förenligt med just rollen då som gruppledare. Peder Björk, han vill inte heller gå in mer exakt på vad som hänt. Så jag ställde ändå frågan då till Roger Johansson.
2: För några veckor sedan så ska du ha agerat oacceptabelt mot en manlig partikamrat. Vad var det som hände?
3: Jag vill inte gå in på själva händelsen, men det är två delar i det här. Det ska vara händelsen, och sen bara ska det bli konsekvenser utav det. Och jag gjorde bort mig helt enkelt, och så. Det var inte acceptabelt. Men jag bett om ursäkt för det, och den ursäkten accepterades utav berörd person. Och för mig känns det jättebra att han accepterade ursäkten, så all heder åt honom.
2: Kan du berätta bara vad det handlade om?
3: Nej, det var en diskussion där jag gick för långt. Det är så långt jag kan sträcka mig då.
2: Handlar det om sjukhusfrågan? Kan du säga någonting om det?
3: Jag går inte in någonting på det. Men nästa del, vad jag ställer mig lite frågande till, det är konsekvenserna. Det är inte proportionerligt att jag har 4 månader kvar på det här uppdraget som gruppledare. Och att då jag inte skulle kunna leda gruppen de 4 månaderna finner lite märkligt. Särskilt när man säger du kan vara kvar i juni, nu kan du få lägga det här, men sen kan du inte gå. Jag upplever att jag får betala pris nu för att det är en ängslig distriktsledning som vill hålla sig värd med alla.
2: Gick du för långt? Var det oacceptabelt?
3: Jag har erkänt att jag gick för långt och där, och som sagt, och så, det är det. Och man ska erkänna att man gör misstag och så. Men jag tycker att konsekvenserna är orimliga. Och jag är lite bekymrad för vårt parti här också. Nu för tiden kan man få betala ett pris om man håller i partilinjen och så. Och det finner jag bekymmersamt. Jag ser det så här, det är ju spänningar i partidistriktet. Partivännerna som levt och Kramfors känner sig missbelåtna med politiken som majoriteten bestämt och så. Jag har frontat den frågan hårt. Det var min uppdrag som gruppledare att ta de striderna, om man uttrycker sig så. Så att våra politiker, Sara Nyhren och Kristina Nilsson, de ägnade sig åt sakpolitiken. Och nu då, så när jag gör ett misstag då, så tycker jag det är oproportionerligt. Men på något sätt då, så upplever jag det som då, så för husfridens skull då, så offrar man Roger Johansson som är 4 månader kvar. Jag kliver ju också av det mina följduppdrag där, att du, som ordinarie ledamot i regionstyrelsen, ledamot i finansutskottet och i vårdvarsutskottet.
2: Det tänker du göra på eget initiativ?
3: Ja, de uppdragen hör ihop med våra gruppledare. Ska man fungera som gruppledare måste man sitta i regionstyrelsen på greppet på det här. Så att, jag är lite förvånad att distriktsstyrelsen inte såg det, men jag kliver av det.
2: Hur fortsätter du? Sitter du med som ledamot i regionfullmäktige?
3: Ja, jag sitter kvar som ledamot i regionfullmäktige. Jag finns även med på listan inför nästa mandatperiod, men på lägre plats då.
2: Men du menar att du får bära hundhuvudet här. På vilket sätt? Vad är den här ängsligheten du säger? Vad är det mer konkret? Vad menar du när du säger att de är ängsliga?
3: De vill liksom att alla ska vara nöjda på något sätt då, va? Och genom att nu då, Sollefteå och Kramfors då, nu får de mitt huvud på fat. Då har de fått någonting och så, va? Det här, men de får inte ens en politik, men då får i alla fall flytta på Roger Johansson, och då tror man att det ska hjälpa partiet framåt då.
2: Och när du pekar ut ändå Sollefteå och Kramfors, så kopplar man det till sjukhusfrågan, och det är ju en het fråga. Är det här något som splittrar partiet?
3: Ja, men det är väl, har det varit. Man har ju tvingat bort ledamöterna från Sollefteå, fick ju gå hemifrån, så gick de, och de som har suttit på en Kramfors var inte förnyat förtroende, så visst är det en sån fråga. Och jag är lite orolig för de demokratiska spelreglerna. Vi har högt i tak i vårt parti, men det beslutar fattar för de här partilinjen, och är det nu så att det, ja, att för man partilinjen, så tar man en risk. Det tror jag är farligt ute om vi ska fortsätta vara ett statsbärande stabilt parti.
1: Och det sa ju då Socialdemokraternas Roger Johansson, som jag pratade med tidigare idag. Och han fick då avsked som gruppledare och lämnar då även posten som bland annat ledamot i regionstyrelsen på eget initiativ.

0: C'est la vie. Robbie Neville här i P4 Västernorrland. Det ska tas färre blodprover på patienter på IVA. Det här som en del i en nationell studie som genomförs på 37 olika intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Och den här studien den leds från Sundsvall av Erik Svensk, överläkare på intensivvårdsavdelningen på Sundsvalls sjukhus och doktorand på Karolinska institutet i Stockholm.
1: Den här studien görs för att vi vet att en stor del av vården generellt är så kallad lågvärdevård. Det är sånt vi gör av rutin, det tillför inte patienter nytta och kan till och med leda till skada på patienterna. Så att det här vill vi försöka begränsa. Och vi vill göra det på ett organiserat sätt. Gör vi det med en kontrollerad studie så kan vi se resultat sen. Att, ja, men funkar det här och var det verkligen lågvärdevård eller blir det värre för patienterna om vi slutar då med det?
2: Lågvärdevård, vad betyder det?
1: Men skulle kunna säga att det är vård som ges men som inte bidrar till nytta. Det kostar pengar, det kostar klimatpåverkan, det kan kosta lidande för patienterna utan att de har någon påverkan på ett bättre sätt för deras hälsa.
2: Och det här, vad hoppas ni att det ska leda till?
1: Men det vi hoppas till är att vi ska ta färre prover. Intensivvårdspatienterna är ju ganska komplexa och har svåra sjukdomar, så att vi måste ju fortsätta ta prover på dem såklart. Men vi vill helst inte ta dem per rutin med stora provpaket som tas varje morgon på alla patienter utan att det finns en indikation. Och tidigare studier på det här området så är det ungefär 30% då. Och att det är ganska mycket blod som försvinner från patienterna. Jag gjorde en uppskattning i Sundsvall att sen de förändringar vi har gjort hittills så är det ungefär 7-8 liter blod per år. Bara för våra patienter på våran avdelning på intensivvården. Ser man över hela Sverige så blir det här jättestora mängder.
2: Men varför har inte det här gjorts tidigare då?
1: Men jag tror att många har nog tänkt att de ska göra det här lite på samma sätt. Ja. Så man tänker att man ska spara pengar eller kliva upp tidigare på morgonen. Det är fördelen med att har vi en studie så kommer någon utifrån och säger att ja, men i maj, nu ska ni kolla igenom era rutiner för provtagning. Och flera av de här 37 avdelningarna säger just det. Det här skulle vi ha gjort mycket tidigare. Och andra, de säger att det här har vi gjort till stor del, men vi har ju mer som vi kan göra. Och jag tror det finns också som en säkerhetskultur. Man är rädd att missa saker och att man tänker att har vi bara fler prover då kommer det här bli mycket säkrare och bättre. Men vi tror inte att det är så.
2: 37 olika IVA-avdelningar läser jag om det här då. Hur kom ni fram till vilka som skulle inkluderas?
1: Vi skickade ut. Många har redan börjat ett sånt här projekt. Det kommer, ja, men man läser om det här, man inser att det är dåligt. Flera hade redan börjat. Så vi gick ut som i ett stort nätverk. Kontaktade alla medicinskt ansvariga. Vi har gjort reklam för den här studien på olika konferenser. Och sen via kontaktnät. Och att vi hade några fler på gång med olika omständigheter som gjorde att de inte kunde vara med. Men vi var ändå överväldigade över hur många som faktiskt deltar.
2: Och i Sundsvall började ni med färre blodprover i april. Hur har responsen varit så här långt då?
1: Men jag tycker att det har gått ganska bra. Och det vi har fått in från de andra avdelningarna också som har börjat med det här är att just de provpaket som många har som heter dagliga prover eller liknande. De där kan vara jättestora på vissa ställen. Och vi hade också många prover som man nog inte tittar på så ofta men som ändå togs på alla patienter. Och det ser vi redan nu. Vi tar mycket färre prover. Det ser ut som det funkar.
2: Hur är det att leda en sån här studie, Erik?
1: Jag tycker det är jättekul. Ja. Det är spännande. Man kommer i kontakt med andra avdelningar och att man får genomlysa sin egen verksamhet. Man känner att man blir bättre av att göra såna här saker.
2: Hur kommer man fram till att en sån här studie behöver göras?
1: Jag tror att många hade sett det här problemet att i dagliga det kommer en lång lista med prover som man själv kanske inte hade efterfrågat. Många av dem där är helt normala och så tänker man men det här skulle man ju vilja ändra på. Men att bara göra det på sin avdelning så är risken också att man gör det där under några veckor och sen är det precis tillbaka till samma istället. Kan man införa det här på en större nivå så får man en bättre spridning, man får se hur andra gör, man kan lära sig, det blir som ett nätverk som kommunicerar med varandra.
2: Fascinerande att tänka att det här är ju någonting som går att applicera på jättemånga olika verksamheter. Man gör en massa saker bara för att man alltid har gjort så här och det här man brukar göra. Men och som man aldrig tänkt på att ändra det.
1: Nej men exakt så. Vår förhoppning är nu att får vi bra resultat att vi kan säga till andra verksamheter, inte bara intensivvården, att så här, men nu har vi gjort det här. Det ser ut som att det har gått bra. Ska inte ni också prova?
2: När väntas ni ha något resultat tror du?
1: Vi kommer ha resultaten i slutet på december där vi tar ut all data och sen så ska vi ju skriva ihop det här och förhoppningsvis få det publicerat sen. Men jag har fått preliminära data från några av avdelningarna men det slutgiltiga kommer senare. Och där använder vi vårt intensivvårdsregister för att se hur det går för patienterna att följa upp. Så att det är en ganska bra format på studien på det sättet.
0: Spännande. Det berättade Erik Svensk som är överläkare på intensivvårdsavdelningen på Sundsvalls sjukhus och även doktorand vid Karolinska institutet. Niklas Axelsson var det som intervjuade.

0: Call of you, come if I, med The Ark här i P4 Västernorrland. Nyheter nu med Anton Corén. Roger Johansson ger sin syn på att han får sluta som gruppledare.
1: Ja, han tycker det är obra.
0: Klockan är 5:30.
1: Ja, Roger Johansson fick lämna uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i regionen efter att han agerade olämpligt mot en manlig partikamrat. Ett straff han tycker är oproportionerligt.
2: Jag upplever att jag får betala pris nu för att en ängslig distriktsledning som vill hålla sig väl med alla. Och det brukar sällan sluta väl när man ska hålla sig väl med alla.
3: Roger Johansson säger själv att han nu kommer lämna fler av sina politiska uppdrag, bland annat det som ledamot i regionstyrelsen. Händelsen som gjorde att han tvingades lämna sin roll som gruppledare vill han inte gå närmare in på.
2: Jag gjorde bort mig helt enkelt och så. Det var inte acceptabelt. Men jag bett om ursäkt för det och den ursäkten accepterades av berörd person. Då. Och för mig känns det jättebra.
3: Partidistriktets ordförande Peder Björk säger att han vill vara tydlig med att uppmaningen till Roger Johansson endast handlade om gruppledarrollen.
4: Och det gör vi därför att i den rollen så har man ett särskilt ansvar för organisationskulturen inom vårt parti och i partidistriktet. I övrigt så ser vi ju att Roger fortsatt givetvis kommer att vara en del av partiet.
1: Peder Björk, partidistriktets ordförande, Socialdemokraterna, alltså reporter Eva Harström. Det är skolavslutningstider nu och det är vanligt att det startas insamlingar till gåvor till lärare och även pedagoger. Något som vissa uppfattar som problematiskt. Men det tycker inte Karin Edlund, hon är ordförande för Sveriges lärare i Örnsköldsvik.
5: Alla tycker väl det är roligt att få uppskattning, men det ska ju också vara i ett rimligt värde så att man inte känner att oj, vad fick jag här? Men det tror jag inte det är så många som hamnar i den situationen.
6: Varje år när det närmar sig skolavslutningar är debatten uppe kring om föräldrar ska ge lärare och pedagoger gåvor. Där kritiska röster menar att det kan betraktas som mutor. Men det är inget som Karin Edlund ser som ett problem.
5: Får man en blomma eller ett tack för det här året på ett kort så får man ju också det efter att eventuella betyg är satt.
7: Ja, men det är kanske för kommande läsår då i så fall.
5: Ja, men då tror jag.

0: också fortfarande att det handlar om ett ringa värde, så att jag tror, jag har aldrig hört talas om någon som skulle få några större belopp eller en gåva som skulle kännas lite obekväm, inte vad jag har hört i alla fall.
1: Säger Karin Edlund som ordförande för Sveriges lärare i Övik, reporter Jenny Johansson och Nanny Lögdahl. Ska avsluta med hockey också. Forwarden Måns Karlsson stannar i Modo. Det meddelar klubben på sin hemsida. Det har varit lite fram och tillbaks med Måns Karlsson nu under våren. Han har tidvis inte tränat med laget och han har ryktats vara på väg bort. Det har jag läst på Örnsköldsviks Allehanda. Men 28-åringen blir alltså kvar även över nästa säsong. Så, Alexander.
2: Mm.
1: Jag säger så.
2: Gör det! Mm. Anton Korén läser nyheterna med bravur här i P4 Västernorrland. Tack så mycket för det, Anton. Mm. Vi ska vidare till trafikredaktionen och Rebecka Björkholm.
3: Ja, det har ju varit en bra eftermiddag i trafiken utan några större störningar. Vi hoppas att det blir så även nu när vi går mot kvällen. Men jag kan nämna ändå en avstängning som kommer påverka trafiken på E4 utanför Timrå. Det är mellan trafikplats Vivsta Varv och Torsboda när man kör i norrgående riktning mot Härnösand som vägen är avstängd mellan klockan 18 och 06 på grund av broinspektioner. Så här får man följa skyltad omledning och räkna med att något längre restid. Tipsnumret till trafikredaktionen dygnet runt året om 020 999 444.
2: Rebecka Björkholm på trafikredaktionen den här måndags eftermiddagen. Det är lite mot sitt slut. Vi går mot kvällspasset. Christer Lundberg är det som rattar kvällspasset ikväll. Det drar igång om en minut. Det ska handla om hav, sjöar, båtar, bryggor, vatten, bad. Ja. Några konnotationer på lager, Anton?
1: Jag minns en gång när jag var mindre, kanske 7-8 år, och min bror körde i sjön med krossen.
2: Oj!
1: Ja, vi hade en jätteliten kross, 80 kubikare, som vi körde runt, man körde för nära vattnet, ramlade i.
2: Nej!
1: Och jag minns hur han skrek, hjälp mig upp!
2: Ja.
1: Och jag skrattade, det tyckte det var väldigt kul.
2: Ja, just det, han gjorde det. Hjälpte inte till.
1: Nej, det gjorde jag inte.
2: Nej.
1: Men det gick bra. Ja. Både för krossen och min bror.
2: Ja, men det var skönt att höra. Tack för det, Anton.
1: Mm. Visst.
2: Ja. Den här eftermiddagen har ju varit... vi har gjort massor med grejer. Det har varit politik och det har varit färre blodprover som ska tas på intensivvårdsavdelningar framgent. Det tas otroligt mycket blodprover, Anton, på intensiven.
1: Jag har hört om det.
2: Ja, bara slentriantas sådär. Det ska bli mindre framgent.
1: Mm.
2: Alexander Arvidsson heter jag och Rita Järnqvist la musiken idag. Anna Morveto var producent för dagens sändningar. Och nu då, kvällspasset med Christer Lundberg, och vi hörs imorgon igen. Ha det gott. Hej!
4: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och enligt kalendern har vi nu tagit klivet in i sommaren. Det är ju ändå 1 juni. Har du inte redan tagit årets första dopp finns det alla chanser att göra det tillsammans med oss i kvällsdoppet nu på onsdag den 3/6 exakt klockan 6:30, 18:30. Men redan ikväll laddar vi alltså upp med berättelser om minnesvärda och uppseendeväckande händelser som har utspelat sig i, på eller vid en sjö, eller havet, eller en strand. Det spelar ingen roll om det handlar om att vispa upp en huggorm i kajaken, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att få se en livslevande val. Det sistnämnda hände ju otroligt nog mig och de tappra lyssnare som samlats för kvällstoppet för, ja, det var bara här om året, när den rikskände ex-ryska spionvalen Valdimir råkade simma rätt in i vår direktsändning. Men när jag tänker efter har jag varit med om flera minnesvärda upplevelser som har med just vatten att göra. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag ägnar större delen av min fritid åt båtliv. Jag älskar att vara på havet. Genom åren har jag samlat på mig en mindre armada bestående av allt från segelbåt till motorbåt, gummibåt och kajak. Så i morse, nyss hemkommen från en segling till Tjörn, försökte jag lista några situationer som jag tror att jag hade kunnat ringa in och berätta om i kvällspasset. Några av dem har nog nämnts förut, så det här blir bara en liten påminnelse som inspiration för att sätta fart på egna minnen. 1. När jag dök ut mina framtänder för att imponera på Maja som gick i min klass på mellanstadiet. Något måste jag lyckats med för vi är fortfarande vänner, men det gick inte alls som jag hade tänkt mig med det där perfekta dyket som jag hade tränat på hela sommaren. För jag missade att det bara var 1,20 djupt. Och det är alltså därför jag numera går runt med framtänder av porslin, för originalen blev liksom kvar i bassängen. 2. När jag gick på grund i Göteborgs hamninlopp under premiärturen med min segelbåt för 6 år sedan. Mina döttrar som var med ombord tyckte att det var så pinsamt att de sprang ner och gömde sig i kajutan, och det kan jag verkligen förstå. Men jag var ju tvungen att stanna kvar vid rodret och försöka trixa oss loss. Så tar vi 3 här då också. När jag trillade av en brygga i direkt anslutning till att jag hade varnat barnen som sprang och lekte på den för att den var så fruktansvärt hal. Jag tror aldrig att jag har mötts av ett sånt fantastiskt jubel som när jag plumsade i. Men jag är säker på att det finns fler som har starka minnen kopplade till bad och båtliv sådär. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta? I så fall är det som vanligt bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något intressant eller annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor, älvar, båtar, flottar, kanoter eller för den delen surfingbrädor att göra. Det skulle lika väl kunna handla om att tappa sjökortet över bord som att få något väldigt oväntat på kroken under en fisketur. 020 22 10 20. Apropå att vara till havs, till sjöss eller då något som har hänt på en brygga eller strand någonstans i världen. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten.

0: The Magnolia Muscle In.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som illustration till kvällens vattentema finns en bild av mig ombord på min egen ganska så skruttiga segelbåt. Men igår kväll hade jag den stora turen att få följa med min nya vän Captain Morgan och hans trevliga kompanjon Håkan som seglat Tjörn runt 30 gånger, sa han, på en 41-fots väldigt lyxig och splitterny segelbåt till just Tjörn. Jag tror aldrig att jag har lärt mig så mycket på så få timmar förut. Det var helt fantastiskt. Jag kom i säng vid ett-tiden i natt så jag är ganska trött, men att få vara på havet ger ändå sammantaget mer energi än det tar, tycker jag i alla fall. Under båtbilden på Facebook finns ett kommentarsfält där det går bra att skriva om du också kommer på något du vill berätta, apropå sjön eller havet eller strand eller bad eller båt. Och använder du inte sociala medier, då funkar det lika bra med ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill ha sagt eller visa. Och så iväg då med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, verkar det roligt nog som att vi har kvällens första samtal på ingång. Välkommen till kvällspasset Viveka.
3: Hej!
0: Hej! Vad är det du har varit med om?
3: Ja, jag är vattenavgång på vatten, får man väl kalla det för.
0: Vattenavgång på vatten, det behöver nog förklaras lite.
3: Ja, jag var gravid med min äldsta 1980 och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Så min mamma och hennes man kom och hämtade mig och min pojkvän på jobbet efter. Och ut till båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
0: Det här låter väldigt dramatiskt. Jag menar, då är du en ganska bra bit från sjukhus och det tar ju en stund att segla.
3: Vi fick faktiskt inte ens lov att segla efter vi väl hade kommit i kontakt med SOS. Så det var ju långt före mobiltelefonernas tid.
0: Ja.
3: Så det var sån här VHF-radio som vi fick kontakt med, en som ringde till SOS ifrån Göteborg. Så de bestämde att de skulle skicka en ambulans till Tyresö Breviks brygga och vi fick gå med motor dit. 25 minuter.
0: Jo, alltså det är ett väldigt spännande ljud här i bakgrunden. Innan vi går vidare, vad är det jag hör?
3: Det är mitt lilla barnbarn Lillit, 7 månader.
0: Okej. Som är ett resultat av din vattenavgång på vatten fast i nästa generation, eller hur ska jag tolka detta?
3: Ja, nästan. Det är den som föddes då, hans lillesyster som har fått ett barn. Så jag har blivit mormor.
0: Stort grattis. Men hur gick det med förlossningen? Det är ju tuffa grejer oavsett om man kommer in i tid eller inte.
3: Ja, jag hann in i gott och väl i tid. Men eftersom det var så långt i förväg, han kom ju 5 veckor för tidigt. Så blev det lite röntgen för att kolla att de försökte först att vända honom. Och så att han skulle ligga med huvudet neråt, men det gick inte för allt vatten hade ju runnit ut. Och då bestämde de att då får de röntga för att se att han kan födas. Och så fick jag en epiduralbedövning för att ifall de skulle behöva göra ett snitt. Och så kom han naturligt efter några timmar bara.
0: Vilken tur och lättnad.
3: Ja, det var det verkligen.
0: Men jag förstår ju varför du hör av dig just ikväll när det handlar om vatten. Det här var vatten på alla sätt.
3: Det blev vatten både invärtes och utvärtes. Jag hade en vattentät segledräkt på mig. Men så innan den släppte igenom vatten så hade stövlarna fyllts.
0: Jösses, alltså, vilken historia. Men vilket fantastiskt första samtal. Och vad skönt att det gick bra.
3: Ja, det tycker jag också. Och det var jättetrevligt att jag fick ringa.
0: Ja, det tycker jag också. Då får du ta hand om ditt lilla barnbarn och ha det så himla bra, Viveka. Hoppas det blir en härlig sommar för dig och du dina.
3: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Ja, hej då.
3: Tack, hej.
0: Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Så länge som det gäller något blött och gött är din berättelse hur välkommen som helst. 020 22 10 20.

0: Immediately.
1: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Du hör den i Kvällspasset. Det handlar om händelser vid vatten. Det kan vara sött, det kan vara salt, det kan vara gött, det kan vara blött. Men vad kontakten med detta spännande element kan leda till hoppas jag att Lisa ska berätta för oss nu. Välkommen in i programmet.
2: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Är det saltvatten eller sötvatten vi ska få höra om
2: nu? Den här gången var det sötvatten, var det allt.
1: Vad var det som hände?
2: Det var när jag var ute och paddla för några år sedan. Mm. Och sen, det var så här, du vet, fin sommardag, blå himmel, jättefint. Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor, för det måste man ju paddla och kolla på dem. Och så paddlar jag, så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Och då var det som att, det kanske inte är en jättestor händelse, men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag. Så det var riktigt fantastiskt. Och den var inte rädd alls, för jag sa till min far att det sitter en groda på bladet där, du får kolla. Och den satt kvar när han paddlade förbi också, liksom. Så det var som att vara med i en saga, liksom.
1: Ja, det förstår jag. Groda på näckrosbladet, det tycker jag mig har sett som illustration i någon saga när jag var liten till och med.
2: Ja, men saga och med tavlor och allt sånt där, liksom. Så det var lite idylliskt och lite häftigt, tycker jag.
1: Men vad fascinerande att den satt kvar. Tror du att den var förstelnad av skräck när den fick se dig och din far där? Eller vad var det som hände?
2: Alltså, jag väljer att tro att den förstod att vi inte var farliga. Jag tror att den... Vi var väl ingen fågel och vi var ingen fisk, liksom. Så den kanske var van vid båtar och allt sånt där. Och jag åker ju nästan båt, så...
1: På alla sätt en båt.
2: Ja, men jag tyckte det var nästan mest fantastiskt att den inte blev rädd att hoppa i, utan satt där och ville väl visa hur fin den var, liksom.
1: Och fin var den?
2: Den var jättesöt, den var en liten gullig groda. Så det är ingen jättestor händelse, men jag kommer alltid komma ihåg det, liksom. Vissa saker har man närmare hjärtat än andra, tycker jag.
1: Så är det verkligen, och det är väl ingen som sagt att det måste vara stora händelser där. Det tycker jag var perfekt. En rapport från naturen. Vilken sjö var det här i, eller vilket vattendrag?
2: Den ligger i Västsverige, gör det. Det är mitt smultronställe, så då berättar man ju inte exakt vart det är någonstans.
1: Nej, det får du ha för dig själv. Men jag hoppas att det blir många härliga paddelturer framöver.
2: Ja, men det hoppas jag med.
1: Ha en god kväll, Lisa, och stort tack för att du ringde.
2: Ha det super. Hej då.
1: Hej. Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på tråden denna någon heter. Björn, god kväll.
3: God kväll, hej Christer.
1: Vad tänker du på när det kommer till bad och båtliv och sådana grejer?
3: Jag är seglare, vet du.
1: Åh, härligt.
3: Ja, precis. Jag har en seglingshistoria från Medelhavet. Mm-hmm. Vi har haft segelbåtar i många år. Och jag och min fru skulle segla till något som heter Nafplion i Grekland. Vi kommer dit en kväll och... relativt orutinerad, för man lägger till med akten i Medelhavet.
1: Det har jag hört talas om, så kallad medelhavstilläggning. Ja, att man åker in med baken först.
3: Precis, och visst, vi hade gjort och så vidare. Så att vi satte igång, där kommer in fint i en stor hamn. Det är faktiskt Greklands första huvudstad, Nafplion. Men vilket fall som helst, vi kommer in där, ska lägga till och... jag riktar upp baken med segelbåten och börjar backa sakta och fint och känner att wow, det är ju proffs. Vi har en ganska stor båt, 40 fot utan bopropeller.
1: Oj.
3: Och känner att det här kan vi. Och så pekar jag neråt och frun ska ju lägga i ankaret då. Men det lustiga är där, man har ju alltid en gummibåt på släp i Grekland. Och den sätter man fram då, för inte den ska krocka med andra båtar och så vidare man lägger till. Så vilket fall som helst, jag bara kör där. Och jag ser att de ser väldigt glada ut och skrattar mycket när inne på kajen. Och jag tänker att de tycker att det lär sig bra. Så lagom när jag kommer fram och ska stanna så vänder jag mig till min fru. Hon står ut med händerna och hon har ropat på mig jättelänge. Och undrar varför jag inte svarar, men jag hör ju inte när jag kör med motorn. Och vad är det för fel, säger jag. Jag har lagt ankaret i gummibåten.
1: Nej.
3: Så då kändes det ju inte lika proffsigt längre.
1: Nej, men så lätt hänt också. Alltså, hon fattar ju med en gång, nej, det här blev fel. Ja. Men vad ska hon göra åt det? Hon kan ju inte bara klättra ner där och trilla i.
3: Nej, hon ropar ju så gott hon kunde, men det fungerar inte riktigt. Utan det var bara att gå ut igen och flytta på gummibåten ett snäpp framåt och sen kunde vi lägga ankar och komma in. till land.
1: Och var ni vänner efter den här händelsen eller blev det bråk mellan er för att...
3: Jo, nej, vi tyckte det var rätt roligt. Jag tyckte det var roligt själv. Det var som att angöra en brygga.
1: Ankaret rätt ner i den lilla dingen.
3: Ja, nej, vi köpte den. Jag tyckte det var kul.
1: Ja, det är, jag förstår att de blev glada där som stod på kajkanten.
3: Ja, de hade en kul kväll.
1: Ja, och det måste man bjuda på. Och det är väl absolut det här som är tricket med segling. Nu är inte jag alls erfaren som du, men att nej, man måste ta det lugnt och gå det inte bra, då får man göra om det och man får ta att det är lite pinsamt ibland.
3: Precis så är det. Precis så är det.
1: Men vad underbart det låter att segla i Medelhavet. Jag hoppas jag får uppleva det någon gång.
3: Fantastiskt, så kan du, så gör det.
1: Tack Björn.
3: Tack ska du ha.

0: Dua Lipa, Be The One. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
1: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
2: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
1: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål. Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslags debut. Centrala backar, Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Ajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
2: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
1: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
3: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinster är en av förklaringarna. En Securitas-vakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön, eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveca och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspasten alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var steket i solen. Och den här lurige killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej, tack så bra.
0: Hej Anders, vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Så att, men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det, han heter Nils Anders heter han, och det heter ju jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan, vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, när vi nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom...
1: Nej.
0: det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, borrsteget fanns det inte i alla fall, men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag, lite blekfeta gubbar där. Och ingen borrsteget. Och tänkte, fan, så ska vi komma upp.
0: Och ni är så mitt ute i Byfjorden, det är en bit till land.
1: Ja, det är några hundra meter till land liksom, och aj, så här och så. Mm. Ja, alltså, ja, men fan, och Anders han lyckades på något vis krabbla sig upp i båten efter mycket om och men. Och till råga på allt elände så hade jag halvt om halvt ryggskott. Så jag kände att det där klarar inte jag. Det går inte. Och han stod uppe i båten naken och jag låg i vattnet naken. Tänkte, hur fan, jag måste ju komma upp. Jag kan ju inte boxera in mig som en strandad val liksom, det funkar ju inte. Utan efter mycket om och men i alla fall så fick jag något tag vid rodret där nere. Det var nog ett litet fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Vi spitt nakna också. Och så häver han mig upp. Och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något.
0: Oj, okej. Han är stark, din kompis Anders.
1: Ja, jo, det var han allt. Ja, absolut. Men vi lyckades i alla fall få upp mig där. Och då står jag mitt i detta. Det måste ha sett fruktansvärt konstigt ut. Alltså mitt ute på vattnet där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Men uppe i båten. Du kom ändå upp i båten i alla fall.
1: jag kom upp i båten till slut. Och det gjorde ju ont i ryggen och så vidare.
0: Men vad skönt ändå att du inte blev kvar där i Byfjorden. Och det var väl också lite gött att slippa, som du sa, boxeras in som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det, så är det ju kört.
1: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen, och det var varmt i vattnet.
0: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders och Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
1: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund när vi har kommit upp där, och äntligen när vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det ett, ja, vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
0: Så de är inte för att rädda er?
1: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rådtur, bara för att, ja...
0: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på. Det var kanske inte riktigt den typ av mys de hade tänkt sig, men något kul fick de se.
1: Ja, det hoppas de är kvar i livet och de är kvar tillsammans så det inte blir skilsmässa med en gång.
0: Nej, varför skulle det bli det? Tvärtom, tror jag. Då har man något att snacka om i många år.
1: Ja,
0: Anders, tack för rapporten och lycka till med sommarens bad. Hoppas det blir mindre dramatiskt.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Sköt om det, Anders. Tack snälla.
1: Ja, tack så bra. Hej med dig.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart i Kvällspass, där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V, men det gör inte nästa telefonör, där börjar det på E. God kväll, Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70- och 80-talet många år som livräddare i Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ röd baddräkt, men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. Hur som havet så var det en blåsig dag. Och jag hade tornet, som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här. Så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du, får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning och sprang ner, hjälpte den här personen, för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen, och det var med såna här masonitskivor runt. Så jag tänkte, jag tar och hänger upp baddräkten och sätter på mig träningsoveraller, för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis, efter en kvart så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna, ner av med overallen, på med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar, då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod ju och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till mig i baddräkten. Här gäller det att rädda liv, och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne. Jag tänker på det ofta. Ja.
0: Men var det här sommarjobb eller...?
1: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand, jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång, men det är ju bevakning där, om man säger, från 15 juni till 15 augusti. Så är det säkert en 12 livräddare som patrullerar för det, så längs den här stranden, för det är så mycket strömmar utanför, så att det går åt när det blåser, för då händer det olyckor.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats, och du satte standarden där på 70-80-talet.
1: Ja, nej, det är roligt. Nej, det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker, så att det, men det har gått bra. Så får man vara tacksam. Mm.
0: Ja, det får man vara, och man ska inte underskatta riskerna med vattnet, strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Nej, skönt att det gick bra, Eva, och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
1: Ja, men får man bjussa på, vet du.
0: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
1: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
0: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
1: Ja, du är med. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Berra. Hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
0: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes, och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne, det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där, och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö. Och veva in och kasta ut, och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, gjorde jag precis likadant som honom, men jag höll inte i spöt, så att det for iväg direkt. Så det första kastet så åkte mitt kastspö ner i Mälaren.
0: Du kastade sen, kastspöt över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
0: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren, det vill säga
2: typ
0: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här, när man är... Ja, det här är ju 60 år sedan, så att jag kanske var 6 år ungefär var jag väl.
0: Blev du ledsen? Att,
2: och min morbror blev nog mer förvånad först, men...
0: Vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
0: Men har du liksom vågat dig på att fiska med Kaspe efter detta, eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången, men jag har väl gjort det några gånger till. Men det är, fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är, ja, någon gång då och då.
0: Ja,
2: men,
0: du har säkert andra starka sidor. Men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska få köra med Kaspe och morbror ut till båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att, sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och såna där saker. Men
0: oj.
2: Ja, det var senare.
0: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skickligt.
0: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra. Och fin historia. Tack. Eller fin, den var ju hemsk, men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
0: Det kan man inte.
2: Nej.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför kvällsdoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på kvällspasset exakt 6:30, nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss.

0: själva dopet från förra året här för att få den rätta känslan.
1: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
2: Jag är på väg upp.
3: 10:e gången, 10 grader. Underbart! Wow!

Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset. Det handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Det blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en rolig rapport. För att kontra för då, rollatorn rullade ner i vattnet.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport, men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Bell,
3: mig Iri
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig så tatuera in någons ansikte eller namn liksom, deras logga i min arm eller någonting. Alltså såhär, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Eller, jo, kanske. Men såhär, jag är ett fan. Så.
2: Du då, Bell? Alltså såhär, jag gillar Cat's Eye, men alltså de är bra musik, de har snygga kläder och så, men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland, okay.
4: Så vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl man säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... ja, men det är det som är saken. Det är som bullybomb istället för bullybumpa. Fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz och där de pratar tyska. Fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: ja, jag menar liksom...
1: stöd.
2: Hon kan ju bli pressad om hon får massa så här, kom tillbaka, du är så bra, du är så bra. För då kan hon bara, om de tycker att jag är bra, så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för...
3: betygsceremonin!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Kan du lyssna i Sveriges Radios app? Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
3: Hej då!
4: Du lyssnar på Barnjuryn.

i sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radio Apan. Som vanligt på promenad i sagoskogen. Med sladdan över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål, så jag bär med mig den under armen.

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Grämse Vimse Spindel!

0: Hur gick det, Grämse?
1: Ja, väldigt trassigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vakta inte du dina bananer själv, radioapparna?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel, min guldfisk.
1: Ja, det kan jag. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar, han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Nu måste jag gå vidare.
0: Jaha. Hej då, Grämse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna! Vad apigt! Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra! Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först? Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Ja, en korten ska jag väl hinna med.
2: Jippie!

lyssna noga, för det här blir sista för ikväll. Det var en gång en radioapa som tyckte mycket om att prata.

0: får det räcka för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorrungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt.

gräsmattan en gång varje dag med en blåbärsmilkshake gör att jag mår bra.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28-29 000 branta läktare. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet. Man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget däremot, där saknas storstjärnorna Erling Haaland, målmaskinen och snillet på mittfältet Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie lag. Det blir en nöt att bita i detta.
2: Ja, jag tror att detta kommer bli väldigt tufft för Sverige inledningsvis. Klarar man ut den första kvarten, 20 minuterna, då kanske man kan börja få igång det spel.
1: Spelarna står uppradade i tunneln från omklädningsrummen på väg in till arenan. De har ännu inte kommit ut på gräset, men det gör de snart.
0: Christian Olsson, Johan Elmander och Kristoffer Karlsson, det är Radiosportens team på Ullevål i Oslo. Ni hänger med fram till klockan 21.40 så får ni allting kring fotbollslandslaget, matchen och övriga nyheter. I sportstudion hittar ni Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som ska spelas fotboll på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten sista man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund på vänsterkanten. På det centrala mittfältet Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese, och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade skulle starta, men det ska han inte.
1: Ja, nej, men jag trodde att han skulle få starta, kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvit-röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund. Han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. Ikväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously we know Kristoffer very, very well, and we know what he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
5: Gabriel Gudmundsson, Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
6: No, they're good. It was just again part of the plan. As I said from the start, we have to work individually really in terms of how we see the minutes and how we see the build-up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game. So.
5: För FIFAs deadline för 26-mannatruppen är ikväll. Då är det de här 26 som är i truppen.
6: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously things can happen and we have to adjust if they do. But as it is, that's the 26.
4: Förbundskapten Graham Potter som alltså konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll när man måste anmäla vilka spelare som ska vara med i VM. Förbundskapten Graham Potter pratar också om mittbacken Erik Smith som äntligen får göra landslagsdebut. Han har haft otur med skador när han varit kallad till landslaget. Väldigt bra på träningarna enligt Graham Potter som är spänd på att se vad Erik Smith kan prestera. Lukas Bergvall behöver speltid. Det har inte varit så mycket med det i klubblaget Tottenham den senaste tiden och kan testas nu tillsammans med Jesper Karlström och Yasin Ayari på det centrala mittfältet. Och så pratade vi Kristoffer Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han blir kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde inte här, men han berättar också att det kommer att bli många byten under matchen.
2: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
4: Ja, men Rebecca Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
2: Nu börjar fotbollslagskampen i Oslo. Strax dit.
7: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
0: I Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klavenes, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
2: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas.
4: Absolut. Beachvolleyboll. Olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här, ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med ett sjätte VM.
2: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
4: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002.
8: Mm. Det är en imponerande prestation definitivt.
4: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
0: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klaveness tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden. Och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
1: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, en avtackning, ja, på ett annat sätt. Ja. För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
0: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige. Det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen. Där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkanten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarien, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Widell Zetterström från Derby, alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor, ifall vi uttrycker nyansen så. Är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Herman Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Widell Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall jag, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
1: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Men jag tycker också att Sverige, man ser att de inte är helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer att man en faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Widell Zetterström med där på noterna.
0: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
1: Ja, man backar och backar och backar.
0: Springer baklänges
1: mot eget mål. Ja, exakt.
0: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget, i jämförelse med det svenska där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Herman Johansson. Tillbaka till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bob som rycker ner mot kortlinjen. Är utmanad av Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bob väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson, Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt fyra backar, fyra på mitten och två där framme, lag Norge. På högerkanten Oscar Bob från Fulham, Sander Berge från Fulham, Fredrik Aursnes från Benfica, gör sin första landskamp sedan 2023. Och på vänsterkanten Antonio Nosa från Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att det enda som Sverige väl är bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det. Det ska bli kul att slå lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth från Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Antonia Langa. Så Julian Ryerson har bollen i högerbacksläge för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfot. Den är väldigt fin den bollen. Hittar ut till Antonio Nosa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där Nosa och Möller Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
1: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
0: Här kommer du med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i Staffan och tas om hand av Sørloth. Jagas av Hien, får in den centralt. Kommer det också ett skottläge? Ja, kanske gör det, men de passar sig ur situationen in hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret. Lägger vidare ut till Oscar Bob. Fintar höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter. Och sen så bryter Svensson bollen, studsar ändå till ett läge för Norge. Men så får inte Oscar Bob tag i bollen utan målvakten Widell Zettersson kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det är mycket utstrålning i Jakob Widell Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvaktshjälten. Kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
1: Lite så, ja, men absolut, det kan jag hålla med om, även om man kanske, han har lite kvar upp till Buffons nivå där.
0: Eller mycket.
1: Eller väldigt mycket, ja.
0: Här kommer Norge igen på högerkanten. Oscar Bob från Fulham med det yviga håret. Dribblar, spelar bakåt på lite nytta till Ryerson. Tillbaks till Bob, men då är det en fot från Daniel Svensson i vägen och får ut bollen till inkast för Norge. 6 minuter är spelade på Ullevål i Oslo. Det är mulen kväll i Norge. Det är i alla fall den här delen av Norge. Det är 0-0 mellan Norge och Sverige i de båda ländernas näst sista träningslandskamp inför det stora äventyret som väntar i Mexiko, USA och Kanada, alltså fotbolls-VM. Sverige bygger anfall på högerkanten. Gustav Lagerbjälke bredsidar ut bollen på högerkanten till Herman Johansson. Tar emot det vita fotbollsskor, tillbaks till rosa skor. Lagerbjälke i sidled till mötande Ajari, mittfältaren som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel. Hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge i kvick däremellan. Och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
1: Jag trodde att Sverige inledde lite mer att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Langa som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte riktigt har lyckats med. Jag tycker Norge har kommit in i pressen lite för enkelt.
0: De är fina på kanterna, båda sina kanter Norge. Nu är de på högerkanten hos Bob och Ryerson och in centralt nu till centrala mittfältaren Sander Berge som i Martin Ødegaards frånvaro styr väl nästan allt centralt passningsspel och spelbyggande i det norska laget. Backarna fyller med upp. Kristoffer Ayer är utanför det svenska straffområdet. Spelbilden just nu väldigt ensidig. Norge har bollen, bollar på handbollsvis runt den knutna svenska försvarsnäven. Svenskarna springer in i näven och står i vägen, och än så länge så söker de mer än hittar vägar framåt Norge. På vänsterkanten Nosa skär inåt i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström en boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag nu.
1: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som
0: vi ska inte glömma det.
1: Inne på, och de är verkligen duktiga på att.
0: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen av alla människor. Han som i förhandsnacket sa att det ska bli gej att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den 9:e minuten. En nickträff på något av ett vårdaskottsinlägg som blir alldeles rätt.
1: Ja, men det skottet går ju ganska långt utanför, men det är starkt utanför honom också. Ta fram huvudet och få en touch på den, och det är helt otagbart tycker jag för Widell Zetterström. Men i Sverige, de hamnar långt ner, kommer inte riktigt upp i den här pressen, och så tappar man av markeringen också.
0: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där och det var ett sånt här läge när målet kom till och han väl hade träffat bollen, så var ju målet så där jättestort plötsligt. Det bara öppnade sig där.
1: Ja, men det, och sen så måste man ju säga också, det är en svår touch bollen, det är ett hårt skott, och att sticka fram huvudet i det läget och bara snitta den vidare eller toucha den vidare, det är svårt också.
0: Och nästan lite modigt till och med,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, det vill jag nog säga.
0: Eller hur? För träffar den fel så bryter man näsan.
1: Ja, jo, men de har ju betalt de här spelarna också för att göra den typen av grejer, så att väldigt fint mål utav Norge. Ja, som har varit bättre laget också inledningsvis.
0: Inte för att Norge har radat målchanser precis, men de har ju radat bollinnehavsminuter kring det svenska straffområdet. Och då finns det ju en tydlig tendens, har vi lärt oss genom decennierna, att förr eller senare så händer det ju grejer då i det där straffområdet, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Och sen så är också lite det markeringsspelet i just inläggsskottläget. Att kanske mittbackarna måste vara lite tajtare så att inte han får den chansen att sticka fram i huvudet.
0: Sverige spelar sig i ett möjligtvis längsta bollinnehav i matchen så här långt, i matchens tionde minut bakåt då förvisso, men ändå med bollen inom laget. Det här mår Sverige bra av. Erik Smith till vänster i backlinjen, boll 15 meter framåt till Lukas Bergvall som bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller, utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbielke in till Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar han bollen hos nästa norman Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet. Ryerson för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter. Här kommer bollen i straffområdet, tinkas undan av svenska till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbaka pressade Sverige. Ut till Ryerson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över. Hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt. Eller halvvolley i byggdaven. Och inspark för Sverige. Men vilket nummer!
1: Ja, men ett Norge också som är spelsugna ser man. Ja. De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt är lite svåra också vad man ska lägga sig. Vilken nivå ska man lägga sig på? Men de har verkligen kastat in högsta växeln och kör på.
0: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats, Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten, men olycklig för Norges del. Sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel, ja, i uppbyggnaden.
1: Ja, men absolut. Att man försöker spela lite svårt. Så kom in i matchen och spela enkelt. Det var Ayari en gång som försöker dribbla, och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
0: Tappar han bollen igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta bror, det är ju brödra folken detta, leder alltså med 1-0. Och Söta bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel. Sverige jobbar till sig bollen bra. Ayari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hem med bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerhetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen, vilket väl är bra för att bygga någonting. Antoni Elanga kommer till korta i närkamp mot Kristoffer Ayer, Brentford mittbacken. Norge tar bollen, kommer på högerkanten. Oscar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj, jösses, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norman är rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt, får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben, kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom, visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
1: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt ut. De plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen, sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen, och så bara lyfter de bort svensken, och så tar de bollen. Jätteenkelt.
0: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen nu, så att han är nertränad och inte har spets och studs i benen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men i den också löpduellen. Men, det
1: men ytterligare här nu, ett felinkast. Sverige får ett felinkast emot sig.
0: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Daniel, kom igen nu.
1: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
0: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun i förväg att ska bli gej och slå lillebrorna.
1: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten i
0: ögonen. Ja, det vi tar det väl bara med salt. Men
1: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja. Sverige i anfallsposition första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinje till Lagerbjälke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbjälke. Inte så att de kommer framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Ajari i mittcirkeln hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke och den passningsaxeln Herman Johansson Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest i varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
1: Ja, men det blir ju också, Norge går inte upp riktigt i den pressen och står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press och då kommer det hela laget upp.
0: Här kommer det lång boll från Gustav Lagerbielke mot Anthony Elanga som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenskar och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida. Norrmännen för deras del, men de istället nås loss med bollen och Antonio Nosa från Leipzig startar reamotorn in centralt. Kommer ett skottläge där, ja det är ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fri, drar målvakten för bollen för långt ifrån sig. Vinklar in den framför mål i svenska för rundan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, var nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje för det går ju jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Bergvall tacklar undan. Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en normen i form av flinke Bob.
1: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner om andra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
0: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
1: Mm. Ja, som trumpinnar.
0: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning, för deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl, på måndag?
1: Jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in i mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
0: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydgersson kommer med ett inlägg längs marken undan Videl Zetterström. Jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Berge nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälke och skjuter i mål! Oj, oj, oj, vad vackert! Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
1: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar. Och så har du framförallt, tycker jag, två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen. Och det här är ju ett fantastiskt mål.
0: Ja.
1: Alltså det är ett klassmål.
0: Ja.
1: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortre hörnet. Det går kvickt och snabbt men måste in snabbare.
0: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke att täcka längs marken. Och då hinner han ju inte täcka där uppe så att säga, där det är fritt fram, och så vräkar den in bollen i bortre burgaven.
1: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt nummer som är i toppklass verkligen. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortersta, målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättejättebra, men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
0: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
1: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man... Man vinner inte duellerna, man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem. Men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Det är egentligen den enda som jag tycker har gått in i duellerna. Det är Lukas Bergvall som verkligen försöker. Men det kan inte bara vara en spelare.
0: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant. Men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade. Och till slut så lyckades David Möller-Wolfe och Fredrik Aursnes ta sig ur den trånga situationen.
1: Men så är detta ett Norge också som jag tycker. Jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också att Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det, det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer. Och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
0: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt. När vi får lottningsscheman, du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
1: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen. Och så, det om det skulle vara så.
0: Alltså att Sverige gör. Att
1: Sverige så gör. Vi tänker på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
0: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan i en träningsmatch inför ett mästerskap.
1: Jo, men sen så får man se också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans om man hittar någonting sånt här. Det är ju alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap. Jo. Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska... inte skada sig, att många spelare ska få speltid... och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
0: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
1: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
0: laguppställningar
1: och kanske kvalitet också i truppen.
0: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryersson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
1: Ja, kvicka.
0: Bollskickliga. Tekniska, bra, fantasifulla.
1: Och framförallt också bra inlägg, och det fylls på bra inne i box av andra spelare.
0: Otroligt vad bra de är, Norge.
1: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
0: Ståle Solbakken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet. Vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckenjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år. Det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt... Nu stämmer det. Nu funkar det.
1: Ja, men det blir det också. Får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbakken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby. Och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik. Och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
0: Han var mittfältspelare som aktiv. Mm. Sprang åt båda hållen. Jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. Kräver mycket därmed också av sina discipliner. Hörna nu för Norge i matchminut mot 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryersson med högerfoten från högerkant och skruvar från målet. Alltså nickas utanför den bortre stolpen och där är det kamp undan Smith. Och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller-Wolfe ut på längre till Antonio Nosa. Och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe. Och där kommer inlägget mot bortre stolpen. Och där nickas den in framför mål och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryersson stöter till, lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen. Då är det på vänsterkanten. Och där jagar då till slut Smith undan bollen dock till Nosa. Se upp här nu. Nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar och tas ner av Normen. Okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva. Och det blir farligt hela tiden.

0: nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
1: Ja, så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både ja. Nusa och Bob.
0: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
1: Just nu inte så bra.
0: Nej.
1: Men sen så får man inte ta ifrån också. Det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
0: Och allt får deras väg också. De har den sortens match.
1: Ja, och framförallt också. De får ju utrymmena till att få utnyttjat de här kvaliteterna som de är så bra på.
0: Ja, och de får bollar av det svenska laget. Som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nusa. Och då brottas han ner av Herman Johansson. Och det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Mitt emellan utrymmet mellan långlinjen och mittcirkeln, dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt, jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan, men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas, Ballas och Ballas. Det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här, sen så här långt. Det är en enda stor Ballas. Det är 2-0 till Norge och det är spelat 26 minuter och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballas står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare. Och där kommer inlägget in i straffområdet och norsk friläge. Och jätteräddning av målvakten! Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på luften. Sittandes på rumpan i luften, Jakob Fidel Zetterström. Det var ju 3-0, Jakob Strand Larsen från nära håll. Men vilken räddning, Fidel Zetterström!
1: Ja, jättefin räddning. Men återigen, Sverige tappar markering i straffområdet. Man blir så för mycket bolltittare.
0: Bra boll av Ajari, friläge för Gustav Nilsson, runda målvakten. Gustav Nilsson skjuter inte, han lägger den i huvudet på norsk försvarare, får tillbaka bollen, skjuter nu, jätteräddning av målvakten. Sverige tar det till den, Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson, skjuter Daniel. Där mot i bortsiktet så långt utanför inspark. Norge, Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen. Vad synd att det inte blir bättre spets på den.
1: Ja, synd att Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där och då har han läge vid höger och skjuta, men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall, och framförallt man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
0: Med bollen under kontroll,
1: ja,
0: det in i straffområdet.
1: Jag vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
0: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28:e minuten och han som missade mål för Norge, vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strandlatsen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nusa dribblar förbi två svenskar och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom och då tänker Nusa nej och så backar han och så fick Sverige stopp på den attacken.
1: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under ett VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Jag tror även om Potter, han vet nog vem som ska stå, så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
0: Men den är lurig, den uttagningen. Alltså det är absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
1: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där som gjorde det bra under playoffet också, både mot Ukraina och Polen som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare, då är ju Fidel Zetterström ett bra alternativ.
0: Ajajaj, håll i här nu Sverige, nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet, Nusa får bollen. Publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållare än det och där kommer inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa ut över in ett inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nusa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upplevelse spelmässigt och resultatmässigt för Sverige så här långt den här träningslandskampen. Det är bara en träningslandskamp. Men det är ändå den näst sista matchen inför VM. Och det är såklart mycket bättre att åka till VM med en framgångskänsla än en vad håller vi på med feeling. Sverige vinner närkamper. Herman Johansson spelar fel. Ajari får bollen för långt ifrån sig. Nämligen och skäller också på Herman Johansson och säger slå bättre passningar. Ja, säger Herman nästa gång så. Här kommer en löpeboll på norska anfallare som är Alexander Sørloth från Atletico Madrid. Men då var den för brandslagen. Och Sverige kunde lätt ta hand om den via målvakten Fidel Zetterström. Sverige rullar igång i 2-0 underläge borta mot Norge i den 30:e minuten. Bollen i mittcirkeln. Lukas Bergvall med det yviga blonda håret ut på högerkanten till Herman Johansson med den just nu slokande mustaschen. Bakåt till Lagerbjäll som hittar skäggige Karlström via Ajari tillbaks till Lager.

0: Bjelke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via, betydligt fler än via Smith på vänsterkanten, och det förstår man nu när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Widell Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra för Elanga, tar den utanför norsk straffområde en liten stund, vill ha frispark med sig av den ungerske domaren Ballas men får inte det, utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta, hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith, Smith i ljusa skor, kan inte stoppa Ryersson vars inlägg kommer mot första stoppen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Widell Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
1: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
0: Jo, det är klart de gör. Alltså det är tydligt som helst.
1: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja men egentligen alla bollar som kommer.
0: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen.
1: Ja.
0: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaks på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga. Konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Ja. Här kommer Ryersson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger, och där kommer nästa norska skott, men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
1: Ja, de har det tufft.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: De har det jättetufft.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men...
0: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
1: Ja, det är jätte...
0: Jag tycker
1: synd om honom lite på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp, för att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM, men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör, en helt annan självklarhet.
1: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund, där har du lite mer boll och du ska spela framåt, här har de ju bara fått ha defensivt spel, och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten, utan man ska hinna tillbaka i det defensiva hela tiden.
0: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska undan, och Ajari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
1: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam och sådär. Då kanske det är bättre att slå den här långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
0: bra
1: i bollen.
0: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Nu på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivt spel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman, han tänker, vad är det för en passning? När han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Vad var det för en passning? Men... det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
1: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker. Och fortsätt med det, för det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
0: I de många andra situationerna.
1: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
0: Rör på fötterna, gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
1: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget. Men
0: hur var det?
1: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
0: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
1: Alltså, ja, du har känt tempot. Du har känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
0: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket, kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när Norge fortsätter att, vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant. Och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
1: Och det är svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
0: Ja.
1: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
0: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänk från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
1: Nej.
0: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen.
1: Ja, en svensk lag som jag håller med Videll Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut
0: och balansen
1: och boxa den. Men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smits hand in där. Ja, den har gått in ändå kanske.
0: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
1: Ja, jo, men
0: och därför problem.
1: Eller så här. Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan. Vill man att det liksom in med mer kraft, inta lite plats och ta för det.
0: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla hoppla, det här är roligt. Åh, vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur?
1: För det är uddlöst.
0: Ja, men alltså de kan ju inte, det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
1: Nej.
0: På Norge.
1: Nej.
0: Sverige får ju den ena smällen efter den andra. Släpper in det ena målet efter det andra. Och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM. Sverige.
1: Ja, men det är
0: ju förfärligt.
1: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt. Var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det. Vad var det innan liksom? Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen. Sådana matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något. Så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfes inspel tar sig inte förbi Herman Johansson. Första svensk i bollbanan ut till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige. Och Vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
1: Ja, men man ser, jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller nere efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Langa som är vindsnabb som kan springa in bakom. Det är kanske så man kan skapa ett litet mål, att spela sig igenom det här norska laget. Det har inte funkat än så länge, så då måste man testa någonting helt annat.
0: Det är 5 minuter kvar under första halvleken. Det är 3-0, hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige är bra passningsspel på vänsterkanten, snygg fint av Ajari förbi Berge Fels. Får han frispark utanför straffan och får han inte det Ballas, den ungerske domaren. Det får han inte nämligen, och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten. Och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet, för Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaks bollen. Lagerbjälke centralt i banan. Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson. Sverige är djupt ner på norsk planhalva. Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten. Fanns yta för Herman Johansson att springa i. Får bollen nu av Elanga istället, men då har han stannat och backat lite grann. Tillbaks till Langa, förbi Nosa. Det här är bra fötter. Snygga dribblingar och så en felpassning, och Bob kan starta en kontring för Sverige. För Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja. Men Norge står upp och nu slutar det med 10. Bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på högersidan. Och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevål stadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på. För det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena, och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
1: Ja, på höger- och vänster yttrarna Bob och Nosa.
0: Sköna spelare det.
1: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra alltid, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och det är sånt flyt, och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen, och det är verkligen
0: ett välbyggt lag.
1: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana, och så när bollen kommer in är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen, och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
0: Sverige har ju inte bara en massa icke-ordinarie spelare från det tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna på plan.
1: Men Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
0: Ja, det är ju ett gäng.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jo, men det är klart att det är en Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi mer?
0: Det är typ dem, men det är ju nästan ett halvt lag. Eller hur?
1: Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon, jag tänker på Hien och Ajari, Karlsson, det är sådana som ska starta i VM.
0: Ja, det är ryggraden faktiskt, Ljus som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sørloth, och nu kan nicka svenskarna undan, och i nästa läge väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ajari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt, vänder bort norska spelare centralt, Fredrik Aursnes från Benfica, den skallige jobbar sig tillbaka i situationen, och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar, och här kommer Ryersson igen. Spelar bakåt till Bob i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023, spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet, utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Nej, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där.
1: Förlåt, jag avbröt det för lite.
0: Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här. det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske, satt vi och funderade på inför matchen, att vara en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt 3 stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. 2 stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ajari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut beroende på vilka motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger 3-0 till Norge, det är med?
1: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå Norge, men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att Jöker är uppe på topp, då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
0: Aursnes slår bort en passning för Norge, tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
1: Ja, men de här typen av matcher också, det är träningsmatcher, det är för till för att pröva så att man ska ge chansen till dem som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Framförallt det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet. Medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
0: Ja, Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska norrmän från Norge, de leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går, utan det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
1: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30, sen har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren, jag tror klockren första 45 minuter.
0: Det
1: tror
0: kan vi man kommer, inte säga.
1: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
0: Oh, det är paus i Norge, det är med andra ord en hel halvlek kvar, men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga, men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
2: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
3: Sverige och Norge, Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de mest tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot 1, 2, 3, 4, 5, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
2: Jag var inne på att säga det var då
3: då var det nybyggt.
2: Jag var inne på att jag skulle säga det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige är.
3: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
2: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra något annat. Strax Ekonyheter.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige är underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: Tre VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Igen, intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman, det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
13: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
12: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hård träning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva, så får de inte lov att låta sig intervjuas nu. Men ni hörde Stefan Johannesson, elitdomarchefen.

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: Mm, i väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken, som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin, att ett starkt försvar och det att ha en ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Ja, jag var inte förvånad, för det att han är en väldigt väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tror att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen, hvor, och det är ju inte för att jag inte varken respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen fotboll, så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer, och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt, så det är ingenting nytt i fotboll. Det kanske inte är en fotboll han föredrar, men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen in i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon när den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen. Se.

0: Robbie Williams är det i Sportextra, Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar i målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt. Och hyllades, och alla jublade och sjöng och hoppade. Och det var så blått och det var så rött och det var så vitt. Och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där.
1: Sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den där norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson. Går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff för målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skylten vilka byten som det är.
1: Nej,
2: så det är därför
1: inte
2: det
1: alls.
2: Låter lite rörigt från vår sida. Men vi kommer snart in i det och se vilka som spelar.
1: Och här kommer Sörlott, lägger till Nosa utanför straffområdet ner mot Kortin in i straffområdet. Oj, vilken fin fint. Där kommer inspelet mot den bortre stolpen. Bra jobbat Ken Sema mot Bob i den luftduellen, för det var öppet mål. Efter inte säsongens bästa insats av målvakten Jakob Widell Zetterström som halvhalkade och inte alls hade hunnit dit ifall han hade fått träff på. Bra Ken Sema där.
2: Ja, men det där får du av Ken Sema. Han är en duktig spelare för laget som går och alltid jobbar 100% och går in i duellerna.
1: Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Det spelar snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss nere där. Riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten uppåt genom banan till Bob och Ryerson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa i straffområdet. Hämtas av vänsterkantens Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, fintar höger i en sån där TV spelsfigur som man styr med en joystick. En lycklig människa sitter och styr, eller vem det nu är som styr. Och så kommer ett inlägg in i det svenska straffområdet som lyckas till hörna. av tillbakapressade svenskar som gör vad de kan för att gaska upp varandra i det defensiva arbetet. Vi har sagt att Sebastian Anasi och Gustav Nilsson är på topp. På det svenska mittfältet finns Benjamin Nygren, där finns Besfort Seneli och där finns Benjamin Nygren. Nu tror jag vi har satt alla faktiskt. Hörna igen för Norge. Från Ryerson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
2: Nej, det har det inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvud taget och hoppar förbi bollen.
1: 6 minuter spelade av den andra halvleken och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen härifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
2: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen pulveriserade Sverige delvis, ja. Tycker jag.
1: Nu ska vi se. Vi är ju såklart skyldiga er också de norska byterna i paus. Jag tror att de har gjort ett byte, va? Det är också en skillnad på inställningen till matchen. De fortsätter med samma manskap eller har de... Ens gjort något byte? Nej, det har de inte, för Ryerson är han som är där, ja, som jag trodde var en annan snubbe, den blonderade. Nej, det är samma norska lag i andra halvlek.
2: Ja, då kanske de får 10 minuter, en kvart, många av spelarna, ja, här i andra, och sen så får de tacka för sig och släppa in andra som vill ta chansen.
1: Sverige gjorde 7 byten i paus, låg under med 3-0 efter första halvlek, gör fortfarande det. Det spelat snart 7,5 minuter av den andra halvleken under de lågt hängande gråa molnen. Det är ju en kuperad del här som Ullevål ligger i och vi sitter högt upp på arenan och ser ju ut över berg. Det är inte långt till Holmenkollen härifrån.
2: Jättefin utsikt, men jag vill också säga det. Jag tror att de här 7 bytena som kom i Sverige, uh-huh, jag tror inte det handlar om vad man gjorde i första 45 minuterna, utan jag tror att det kanske var ganska förbestämt innan att man skulle byta mycket spelare.
1: Ja, och vad du inte ville prata om utsikten, Johan. Jag hör dig.
2: Jag älskar fotboll, men jag älskar naturen också.
1: Du, apropå det och byten och sådant, så går det ju att fundera lite grann kring Alexander Isak. Den svenska anfallsprofilen, varför kommer inte han in?
2: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Ja. Han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela. Fått följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt 100.
1: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM såklart.
2: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
1: Man här kommer Wolfe in i inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där, Nosa? Jo, det var han. Eller Wolfe när Nosa spelar fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att... Ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
2: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen, att den är ganska... inte oprövad, men det kändes
1: men det
2: som att de inte
1: spelade och hien.
2: Jo, men absolut, men det hade en smitt som inte hade det så bra första match heller, och så funkade det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där heller.
1: Nej, men här har du ju 2 mittbackar som inte ens är mittbackar ju. Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå, för de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt, och det är lätt att förstå dem. Sverige Sverige bygger anfall upp ur sin backlinje, Daniel Svensson. Till så småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema. Lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag. Och fyra svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs. Genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa. Den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernhardsson. Skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör, som Arjen Robben började med på bred front kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter. Och så kan inte motståndarna stoppa för att han är så himla kvick och bra i sidled.
2: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra. Som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och, ja, men bra försvarsspel utav Sverige även om han får iväg ett skott.
1: Via en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsfarkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson. Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål. Fångas väl av målvakten Videll Zetterström långt ut i straffområdet på, utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt. Jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick bollen av Daniel Svensson i sidled. Men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernhardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt. Såg ut som i löpduellen Norge emellan och tar bollen vid mittlinjen. Till Sander Berge vars passning bryts av Bernhardsson. Rullar hem till målvakten Videll Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernhardsson loss, får bollen för lite front ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
2: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker även om han springer ut med bollen över sidlinjen så vill man framåt.
1: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visade sig första.
2: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
1: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan i Solna på torsdag och åker på lördag.
2: Ja, exakt. Vi får tacka en lyssnare, Jonny, som hade skickat in och skrivit till oss.
1: Jonny B, ja.
2: Ja, exakt.
1: I Bålstabruk, eller vad var det?
2: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tackar så mycket. Vi uppskattar när lyssnarna rättar oss.
1: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnäs. Centrala mittfältaren rör sig med bollen i sidled ut på högerkanten. Till Ryerson, Borussia Dortmunds kanon bakåt till Aursnäs från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge. Kristoffer Ayer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Ken Sema och Besford Seneli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna. Och säger med sina kroppsspråk, nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo. Har bytt högerkanten till vänster dit och nu David Möller-Wolfe från Wolves Wolverhampton i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott. Strand Larsen till Nosa, skär in och skjuter där. Vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig, Jakob Videll Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
2: Ja, bra gjort. Och framförallt att få bort returen på ett bra sätt. För det är ett kanonhårt skott som wobblar också i luften. Den rör sig från vänster till höger, så det är svårt för målvakterna.
1: 15:e minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll, herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här, nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan, eller hur?
2: Ja, nej, men det blir en fin inramning.
1: Ingen som tänkte, jag tar den gröna kavajen idag, icke, utan det är rött, vitt och det är blått och det är norskt och det är 3-0 till Norge mot Sverige och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropar bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna och Sander Berge centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? Mm. Spännande nummerdesign.
0: Ja, väldigt fint.
1: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. För nosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe, tillbaks till Nosa, och vad de gillar varandra, de där två på liten utan bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aulsnes, publiken skriker skjuter, Rydersson kommer med inlägg istället vid bort och stolpen i mål! Oj, oj, oj, det är ett drömmål av Norge! Och vad vackert! Och vad lätt de hittar de där ytorna, det är Rydersson med passningen och det är David Möller Wolfe med världens längsta vänsterben och en bredsida in med bollen vid stolpen. Fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll. Det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
2: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll. Där inlägget är perfekt, där löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför, nu blir det byten också, så de avslutade på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
1: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Viktor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
2: offside.
1: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt domslut. Det var nog offside.
2: Ja, det såg ut som det. Och
1: bakom Herman Johansson. Rent typ för Sverige i så fall, för det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside, utan det blev ju bara så. Eller hur?
2: Ja, jo.
1: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
2: Ja, när bollen ligger nere vid Del Zetterström. Ja.
1: Det är inget mål.
2: Nej, det är inget mål, är det inte.
1: Det är alltid en 3-0, det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots att görs ytterligare byten i den här matchen, det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid 3 tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Viktor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? Och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
2: Helt rätt, Christian.
1: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska bytena då?
2: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall och
1: Nosa är tyvärr också ute.
2: Nosa också, just det.
1: För den stora konstens skull, men det är en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet att de får.
2: Säg inte för mycket nu, men självklart så har ju Sveriges försvarsarbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem, som du var inne på, slår av lite på takten också.
1: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi såklart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Schelderup i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen, för de kommer ju att säga ju när de har bollen, eller hur?
2: Ja.
1: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Schelderup in i straffområdet. Så får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65 minuten, och ta inte det där för en sanning, att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
2: Har vi fått in att Pedersen också?
1: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballars, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två norrmän där på härligt sätt.
2: Ja, han är så fin när han får, får upp det där flytet som han bara flyter iväg. Och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det. Kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det. För han är så otroligt viktig för Sverige då.
1: Benjamin Nygren har skjutit bra hörnor i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Nyland sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Ken Sema. Går in i straffområdet, vänder en gång till. Kommer han till skottläge? Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål. Bollen utanför. Men vilken teknik han har. Vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
2: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar. Och framförallt också speeden på när målvakten fångar den. Och det är utkastet. Ja, hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
1: Eller hur? 55 meter nästan. Och det var Sebastian Anasi och Ken Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltid 3-0 till Norge mot Sverige. De var bra avbytare också, Norge.
2: En bra trupp. Då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Haaland sitter där och njuter.
1: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge. Mittfältaren skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott.

0: långt i det mästerskapet att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
1: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Kent Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och som bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget, lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
0: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
1: Nej. Hjalmar Ekdal alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Skjelderup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg vid mittcirkeln. Rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna. Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna. Fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden, gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Videl Zetterström rulla igång Kent Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det, om man kan säga så, det jag vet, man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
0: Ja, Sverige hade ju lite tur. Fyran har ju varit inne, men det var offside. Så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt, tycker jag inte.
1: Kanske kommer det här bra mottagning av Besford Cheneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten, får inte in inlägget. För där står norrmannen som är i högerbacksförsvararläge. Holmgren Pedersen i vägen, ett inkast för Sverige. Sema kastar det snabbt till Besford Cheneli. Bollen landar vid hans fötter glad och fin till Benjamin Nygren. Så han slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen.
0: Det ser ut som att han vill för mycket. Att han vill få igång det svenska spelet och han vill verkligen.
1: Kanske här då, in med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf inhoppade här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen tar över i sina illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln till Besford Cheneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas, Cheneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom så fort hans fötter ser den. Kent Sema ser nu bollen ute på vänsterkanten till Daniel Svensson som slår en boll som till slut går rätt ut på högerkanten till Alexander Bernhardsson som jagas som normen som håller i. Starkt av Bernhardsson att hålla bollen inom laget. Bakåt till Victor Nilsson Lindelöf till mötande Benjamin Nygren som slår en lätt boll nu. Benjamin bra. Ut på högerkanten till... fint att jag sitter där och kommer med tips, förlåt. Men det kändes precis som du sa att det har varit lite jobbigt ett tag där. Och det var det också nu för Mattias Svanberg i passningsspelet. Det är nog så som du säger hela tiden att de söker avgörande passningar så fort de får bollen, många svenskar nu.
0: Ja, jo, men alltså, jag försöker sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer.

0: i det svenska spelet, men det är så svårt. Nej, men det är jättesvårt, för jag tror att, nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det, att man börjar och försöker och spela lite enkelt, spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den där avgörande passen igen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
1: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går omkull i straffområdet. Hittar ett skottläge över till slut av Korstvedt och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt, Norge. De är ju urskickliga såklart. Skälder upp i det här läget inhoppar. Han är ju fantastiskt bra han också med bollen.
0: Ja, teknisk. Men det, som du säger, det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet, som man brukar kalla in i straffområdet.
1: In i lagets hjärta.
0: Ja, lagets hjärta. Där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att ja, men här öppnar vi upp dörrarna. Välkommen in. Och här har vi det och det. Ja, men, okej, du vill skjuta. Varsågod.
1: Ja, det är så roligt. Så.
0: In lite mer i duellerna.
1: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
0: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
1: De har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
0: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
1: Här inne i straffområdet Bernhardsson för Sverige, spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där stod norrmän i vägen och förundrar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sen med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik ur situationen och löser det hela med en långboll sen mot en hård svensk press. Upp mot Korstvedt, inhopparen, inhopparen kan man ju inte säga för alla är ju inhoppare, Mårten Torsby heter han. Torstvedt är ju en annan. Torsby ser nu och de andra svenskar skäller upp, kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spelar tillbaka in centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen framför för Schellerup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter. I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra! Ett fyrfaldigt hurra! Hurra, hurra, hurra, hurra! Hurra!
0: Ja, men ett viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb och en bra boll utav Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
1: 77:e minuten. Då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
0: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
1: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett hur matchen för gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra, bra, bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat. Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Seneli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
0: Ja, det var det. Och framförallt också, man letar den. Man tittar inte upp utan man slår den och vet att Isak, han ligger. Han brukar dra sig ut mot kanterna och lägga den där.
1: Det var ju en 53-meters passning.
0: Ja, och den satt på läppen också.
1: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret där Schelderup har hur mycket självförtroende som helst så att det går att... skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas och så gör de det och så är de lite övermodiga. Bra Bernhardsson får loss bollen till Isak Nanasi utanför straffområdet. Måste göra det själv, har ingen med sig. Går själv också då. Kommer det till ett friläge, skjuter på täckande norska spelare Sebastian Nanasi. Jättenära ju att det blev 3-2.
0: Ja,
1: oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
0: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Nanasi, han lite tur, han får med sig bollen. Men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
1: Men inget riktigt avslut mot målen då. Norge han samlar sig och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström i denna andra änden av planen, mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan, ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred och väldigt grön och väldigt jämn och lite sådär svagt soldisigt, vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
0: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
1: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro. För att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
0: Där de ska gräva guld.
1: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. En svensk långboll in i straffområdet nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Nanasi. Den passningen såg ju alla hela vägen världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
0: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen, men...
1: Det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2, det är 10 minuter offside kvar att spela. Visst är det offside?
0: Ja, det är offside. Det är offside.
1: Ja, det är ganska klar offside.
0: Vi ser reprisbilderna här och det är offside, så det kommer nog in...
1: Nu ska Ballas domaren, just det, nu gör domaren Ballas tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans. Ja.
0: Men bra gjort av Nanasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
1: Över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där så tyckte vi nog båda två att det kändes som att ja, men det här är ju ingen situation.
0: Nej,
1: det var inte det heller.
0: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
1: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
0: Det är någonting, men sen så får man också se, alltså det här matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inledningen i andra halvlek där man körde på lite. Så, men
1: de spelar framåtlutade, de spelar med hög press, de har backlinjen högt upp. Det finns en jätte ute bakom.
0: Det är självklart.
1: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
0: Jo, men jag tycker de byterna som vi gjort både med vad man gjorde i paus. Men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort. Och man har fått igång ett typ av annat passningsspel och framförallt rörelse.
1: Nanasi med ut med bollen på vänsterkanten till Ken Sema, 10 meter på offside planhalva, hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
0: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Zeneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
1: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
0: Ja, plus och motståndaren får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
1: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge, även om han ville ha det själv, och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM, den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1. 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
0: Ja, men det var någonstans där, va?
1: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige och rullar bollen i backlinjen hos Östigård. Leo Östigård, en av inhopparna, hem till målvakten Örjan Nyland. Han som spelar i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det. André Björkan ute på vänsterkanten, hem till Leo Östigård, och så är Torsby där, den andra mittbacksspelaren, hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten. Får de också in den i straffområdet. Ser ut som att det blir tillfälligt stopp där. Ålsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln till Leo Östigård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Kjellerup också. Han inhoppare med bollen. Och sen så får inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Nilsson Lindelöf, men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85:e minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget, där de mest intensivt norska supportrarna står i den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
0: Ja,
1: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
0: Inget. Jag kollade hörnan lite.
1: Tänkte du inget?
0: Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
1: Hörna för Norge, in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Kjellerup. Den händelserike utanför straffområdet lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Kjellerup utmanar, går uppåt i banan, söker skottläge, skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där, Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Kjellerup igen. Går ner mot kortlinjen, spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
0: Man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt, och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen, då egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norskt lag som Sverige möter här idag.
1: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare, kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Kjellerup ifrån Benfica och behålla kvaliteten på samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
0: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp. Så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se dem spela mot Sverige. Men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant, man kryssar mot Schweiz här nu senast. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1. Var det, va?
1: Ja.
0: Så att Norge har någonting att bygga på, och så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som gör mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
1: Ja, fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM-kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
0: Ja, och vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka. Ja.
1: framgångsrika klubblag i Europaspelet, Bodø Glimt nu på sistone till exempel.
0: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
1: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han ur form eller skadad, ja då var det plötsligt inte lika bra.
0: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
1: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Kent Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken i mot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint, och så får han den för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Kent Sema. Och domaren Balazs från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
0: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll i första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man på tårna med en gång, och det kommer man vara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
1: Ja, men käftsmällen som det bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
0: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt, att man släppte in 3 mål mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom vad är det som gick fel, vad var det som vi inte kom in, och man kommer analysera det. Och sen så är det som är tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
1: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
0: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korten på hand och vet precis. Och de har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
1: Jag ser upp här. Det kan bli 4-1. Bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson. Och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflaggan. Samtidigt som han blir annons. 2 tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbröt dig.
0: Ja,
1: där.
0: Den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här 2 matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svarerna.
1: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
0: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
1: Hans klubb,
0: hur det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår, och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
1: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
0: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Så det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara... på topp helt enkelt. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
1: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare, och de 8 bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1 mål men misslyckas med det i den situationen när det är 15 sekunder kvar att spela. En avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är deras Tunisien-match. Viktig match med en gång. Den måste de vinna.
0: Ja, den måste de vinna. Det är en tuff grupp de har. Både Senegal och Frankrike är duktiga, men jag tror att Norge kommer ta sig långt.
1: Där är matchen slut. Den ungerske domaren Balázs Berke blåser av för sista gången i matchen. Norrmännen på läktarna, de drygt 25 000, ställer sig upp som en enda norsk gutt och en enda norsk pige och jublar i rött, blått och vitt och tycker att det var en härlig måndagkväll detta på Ullevålstadion i en av centrala Oslos utkanter. Och det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror, den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
0: En värdemätare.
1: Åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna. Och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
0: Den 6 juni.
1: Just det, på nationaldagen. Då firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här, för nu är det ju nära på riktigt.
0: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
1: Och det var ju ett steg väldigt tydligt, det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som, ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM, kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann, så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
2: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innan mäte här så småningom, där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er, Christian och Johan, är det något bestående intryck, liksom någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
0: Alltså, kollar man på första halvlek framför allt så tyckte jag det var hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det några som kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson, att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon, för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
2: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att, alltså, hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
0: Ja, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det är bara att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nusa i deras kvaliteter.
2: Norge är ett lag som kan... Alltså, de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match. De har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
0: Ja, alltså, jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form, och det var vi inne på tidigare också, att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge, att de kommer gå långt. Sen så är det också, allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta. De spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag, det här norska laget.
1: Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
0: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut. Så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström. Han kan inte göra så himla mycket på målerna. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
1: Men det var lite jönsigt i höjdspelet. Höjdspelet,
0: absolut. Men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare, tycker jag, som höjde sina chanser.
1: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det är ju en sån här match. Det är spelarna kan göra här.
0: Men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
1: Ja, överambitiös.
0: Vill så himla mycket. Det är många spelare. De vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
1: Alexander. Är det bara så det är, eller?
0: Så det är, ja, alltså...
1: Eller är det en stressande prestationsnivå?
0: Alltså, var det kommer från, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Det är ju de, då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
1: För att det är ett lagspel, ja. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
2: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade några minuter på slutet, och framförallt så gjorde han ju ett mål. Men vi väntar med det lite, därför att nu kommer det nämligen spelare till Kristoffer Karlssons mikrofon där nere under läktaren under er.
3: Lagkaptensbindeln på armen, Victor Nilsson Lindelöf. Vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
4: Vi saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag. Norge kunde straffa oss i första halvlek och då såg de matchen.
3: Hur frustrerande är det att sitta vid sidan av och se det?
4: Ja, det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till. Men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är därför vi spelar sådana här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker. Så det var väldigt kul att att de andra också fick spela och få minuter.
3: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
4: Så är det alltid. Om du förlorar en halvlek så... försöker jag alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
3: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
4: Alltså överraskad, som sagt, det var inte vår bästa match, och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor, och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen. Så att, jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
3: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
4: Som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Det är små detaljer. Jag tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där. Så att, bara fortsätta på det vi har snackat om och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
3: Tack, Victor.
4: Tack.
1: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
0: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
1: De jobbar ju ändå som fotbollsspelare, kan man tänka. Det är att inte ha rätt energinivå.
0: Ja, men
1: det är ju lite alarmerande.
0: Ja, men rätt som det är så hamnar man i någonstans där energin inte... Jag tror inte det är själva energin som saknas. Det var bara att man kom inte upp i rätt nivå, och att man mötte ett lag som var mycket bättre, som gjorde att Sverige så dåligt.
1: En del i det att de var mycket bättre, sa lagkaptenen i grundläget, Victor Nilsson Lindelöf, var att Sverige den första halvleken inte riktigt lyckades klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
0: Ja, fast ja, men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den här långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
1: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
3: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
5: Nej, en sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Så nej, inte tillräckligt bra helt enkelt.
3: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?
5: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation, men det är en träningsmatch i slutet av dagen. Och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig, men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
3: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
5: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller, alldeles för lite andra bollar, och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
3: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra skulle du säga?
5: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll. Och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som spelar in. Det ett bra fotbollslag.
3: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
5: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter ett 3-0 underläge efter första halvlek. Så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningen.
3: Tack Isak.
5: Tack.
1: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson. Och jag tänker när det gäller Isak Hien och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter, han är alltid där, han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
0: Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
1: Det kan vara därför menar
0: kan jag. Det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
1: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
0: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det här också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen. Utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu. Att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland som kan ändra lite på. Och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
1: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
0: Ja, jo, men så är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann 2 stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här 2 träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här 2 träningsmatcherna.
1: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt där, pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där 2 playoff-matcherna i övrigt då.
0: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja, jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM så att spelarna sitter och säger. Men det är ju bra också att man har det där självförtroendet, att man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan Och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Mm. Så att man behöver höja sig lite. Men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
1: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien, som vi hört hittills, har ju sagt att de, nej, vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
0: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. Nej, du
1: det
0: är som spelare.
1: Ja,
0: alltså, spelarna är inte oroliga, för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass, när man jobbar så tätt in på varandra och under sån lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa fram och till att vara någonting bra. Men då handlar det också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
1: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevål stadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
3: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
6: Nej, då var ju egentligen handlade om att sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
6: Det är svårt i såna här matcher, och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen, kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans, men så att det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
3: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
6: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
3: Hur är det att hoppa in och försöka ändra en matchbild som det blir i ditt läge?
6: Det är ju inte alltid lätt. Men ja, jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så ja, släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser, men bättre.
3: Hur gärna startar du mot Grekland?
6: Det får vi se. Egentligen de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv, och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
3: Hur långt är du från din maxkapacitet skulle du säga?
6: Ja, om jag hade svar på såna här frågor, då hade jag nog varit politiker eller något sånt. Hoppas inte allt för långt, men det är alltid svårt att veta. Men som sagt, det kändes bra idag.
3: Tack Alexander Isak. Och Erik Smith står här bredvid. Landslagsdebut blev det. Men hur blev den, Erik?
7: Nej, tufft såklart. Ingen bra första halvlek, vi är lite bättre andra. Sen individuellt vet jag om att det var inte tillräckligt bra idag. Så mycket nytt med ny position, med mycket nya spelare. Så söker anpassa mig, men obviously var det inte tillräckligt idag.
3: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det har gått så?
7: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla, det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag, om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare och liksom gräva ner huvudet idag och sen imorgon. Inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
3: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här?
7: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så förväntar mig inte att de ska säga något egentligen om vi ska välja. Vi är besvikna, vi får gräva ner oss idag som jag sa, och sen komma igen imorgon.
3: Är du överraskad över hur bra Norge var?
7: Vad sa du?
3: Är du överraskad över hur bra Norge var?
7: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligorna för varenda position, så nej, absolut inte.
3: Tack Erik.
7: Tack.
1: Erik Smith och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande, ärlig Erik Smith.
0: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation. Och ja, han är ganska ärlig med det också, att han inte gjorde sin bästa match.
1: Nej, han hade det ju tufft.
0: Ja, han hade det tufft, men det är också
1: sin debut.
0: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel... Alltså, fotboll är ett lagspel, så att det, alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten. Visst, han åker på en tunnel, det kan vem som helst göra. Men han måste ha också stöd ifrån de andra. I första halvlek, det stämde inte riktigt. Man fick inte den understödet och man låg inte riktigt samman. Så,
1: kunde han gjort något annorlunda, tänker du, i sin debut?
0: Nej, det är så svårt. Det är så här, det går snabbt och Norge var duktiga och gjorde det väldigt bra. Så att det är bara för hans skull gott. Jag har fått min första landskamp, nu kör jag vidare.
1: Och han ville ju inte alls ha den på det sättet, såklart. Han ville göra mycket bättre ifrån sig. Ja. Jag satt nästan och tyckte synd om honom när han sa, berätta hur dålig han var, hur illa det hade gått.
0: Ja, fast så illa var det inte. Han gjorde ju en del bra grejer,
1: ja,
0: också.
1: Men han var ju väldigt självklart.
0: Jo, men så är det som spelare också. Då tar man på sig väldigt mycket. Så att roligt för honom att göra en landslagsdebut.
1: Alexander Isak för Erik Smith. Kommer det fina svaret på den där frågan? Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär. Hade jag vetat det så hade jag varit politiker, var hans svar. Och ja. Frågan var, hur långt ifrån ditt max är du kapacitets- och prestationsmässigt?
0: Ja, nej, men det är svårt för en spelare att säga i det läget, ja. Absolut.
1: Men intressant fråga.
0: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in med sitt driv och när han kommer ut på kanten. Och sen så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende, och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till VM.
1: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
0: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare, så att det var lite så. Och sen så, det är som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. Det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek, de som kommer in. Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att skulle du och jag sätta oss här ikväll så kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också, och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och... Vad var det Lindelöf sa?
1: Ja, vad var det han sa?
0: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
1: Påslaget. On-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men vi vet vad han menar.
0: Ja, att man är med påslaget.
1: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
0: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
1: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
0: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match, en minut, eller om du spelar 90 minuter, om du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
1: Och det är en sak det då, det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
0: och hitta ett passningsspel, ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst, ja, egentligen, det och positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer, så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
1: Mm. Men spännande att resonera såklart, och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång det är dags för en mini-examen på vägen mot VM är alltså på torsdag, och Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra här i din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
2: Mm. Och på lördag så går flyget.
1: Ja.
2: Vroom. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
1: Och lite till faktiskt också.
0: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
2: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elander. Det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
1: Här kommer bollen i straffområdet. Hie nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryersson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Till Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål. Alexander Isak. Ja. Precis det behövdes.
0: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
2: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21:40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
8: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personer har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm 1 stjärna och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med 1 eller flera stjärnor.
2: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21:40.

0: Gyllene tider i Sportextra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vi drar ut sportens mikrofon nu, Lukas Bergvall. Vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart, aldrig roligt och förlora. Med den prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga. Det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen, men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får berömma vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham som du säger. På senaste så var det min första 45 på kanske en månad. Lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Jag tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls. Så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Lukas.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sportextra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det? Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020-22-10-30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du!
4: Karlavagnen, 20:10 i P4.

0: så bra som man behövde vara. Det var inledningsvis en brist på intensitet. Och jobbet framåt är att dels förstå vad som hände och sedan kunna ändra så att det blir bättre i fortsättningen. Det var bra och det var skönt att Alexander Isak fick göra ett mål och det var viktigt att den andra halvleken var bättre än den första, vilket betyder att Sverige visade att man trots allt kunde ta ett steg framåt. 3-1-förlust mot Norge alltså, och våran systerkanal där i Norge, där lät det så här.
1: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurer på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.

0: Malone, Morgan Wallen, I need, nej, I had some help.
1: Ja, jag,
0: det är dags att stänga den här
1: sportextrasändningen. Inte så mycket, inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde mos av Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra,
1: ja,
0: i Sveriges.
1: Det brukar vara så. Ska vi säga så för idag?
0: Och sen hela VM:et också. Ja. Ja, men nu stänger vi den här, ja, Sportextra-kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm och Gustav Willensson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!
2: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka, yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll, men vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Ja, det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också. För jag tappade kollen på tiden, jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020 22 10 30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du så där? Yes, jag fixade det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagskvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlarne.
0: Ja.
1: Men här händer inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion
1: ja.
0: Får berätta om en gång du utmanar dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Mm. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit några friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv, så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Och det var ju 295 meter rakt upp. Och jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick ju instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick ju sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled, som man hakade ju fast sig hela vägen upp, och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå, men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Jag kan bara tänka mig hur det kändes. Men det där med att du tittade ner, var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte ner?
1: Jo, min lärare sa till mig att, eftersom att jag var så höjdrädd också liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
1: Ja, nej, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. Mm. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här, då kommit på, eller liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det, då kände jag bara så här, nu måste jag slutföra det här.
0: Men vad fint sagt. Att, vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd. Mm.
0: Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
1: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Aha. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
0: Mm. Hur lång tid tog det då?
1: Och jag minns inte. Jag tror kan det ha tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
0: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa med sig själv och peppa sig själv.
1: Riktigt, ja, men verkligen. Peppigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
0: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
1: Ja.
0: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
1: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att sova i det här tältet. Och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt. Så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasie, hela klassen där.
0: Det låter som en otroligt fin... Var det helg eller var det 2 dagars läger?
1: Det var 2 dagars läger på skoltid.
0: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
1: Ja, men så var det ju.
0: Mm. Ja, riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack för att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
1: Jo, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
0: Oh, då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Pernilla Andersson, Koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
2: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
2: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
3: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett visst ålder eller hunnit bli utvisade.
4: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
3: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
4: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd. Då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
3: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
7: Det kommer att ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
6: Stella Dagi igen.
5: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälso kollaps utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
8: Björn Francén från Francén, Stockholm, Sweden.
9: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
9: Det är ju såklart att och det är ett skittråkigt svar. Det är som fotbollsspelare svar. En match i taget. Det är bara en dag i taget. Och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
6: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
8: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
6: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
10: It means everything of course. We planned this restaurant together with them and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
6: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Mitrevska.
11: Radiosporten här, det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
12: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster, den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
13: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
14: Jag saknar lite energi, kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
15: Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut.
13: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
16: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
12: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsvinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål! Ja. Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
17: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
13: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
18: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
13: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
18: Det är svårt i såna här matcher och det är mycket nya spelare, så att det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
13: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
18: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
11: Reporter är Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
0: Det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny start där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt? Vad var det som gjorde att du fick dig känna att gud, jag är så mycket modigare, så mycket starkare, så mycket mer envis än jag trott? Ring in och berätta 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams och låten That's So True. Och då faller min mikrofon i bitar här i studion. Ja, så kan det gå i en direkt sändning. Jag som precis tänkte att vad glad jag blir av att dels lyssna på den där låten som har något i sig, nästan ja, men lite så där peppande tempo och ton. Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70 års åldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB-körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2:45. Notera också att du inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga stängningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar, Krille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Västa med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint det kommer in även med danden om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver, jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du? Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej. Nej, men det är ju väldigt mörkt här nere. Så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika.
0: Oh.
1: Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Mm. Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja, visst. Ja,
0: det är ju rätt. Ja. Det. Ja. Mm. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt. Det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023. Nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa. Men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner och som de sa, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. Men för jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja.
0: Ja,
1: jag kände att jag måste göra det. Jag måste träffa våra vänner.
0: Mm.
1: Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll. Och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig. Att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. Det var första gången, den var jättejobbig. Alltså det, de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag det var absolut det bästa jag har gjort.
0: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratades vid på telefon med några av när jag pratade med våra vänner här nere och de sa det, men snälla Eva, du måste komma ner. Mm. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja. Okej. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
0: Ja. Och sen när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick du ändå så här, nej men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på ren svenska, det var skitjobbigt.
0: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
0: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och det var därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funta som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag det. Det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
0: Vad häftigt. Ja, vi hör att det är liv i stan.
1: Jag ska gå in så nu. Ja.
0: Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
0: Ja.
1: Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
0: Behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Att jag fick sörja med våra vänner här nere.
0: Mm.
1: Det var för jag hemma sörjde ju, man ju med familjen. Ja. Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
0: Och det som ni hade där?
1: De vi hade här som inte har varit i Sverige.
0: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
0: Ja.
1: Häftigt. Jag kände det. Jag vet inte vad jag ska säga. Inte revansch, men det var en...

0: Eva. Ja. Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte. Man törs, man kan göra det.
0: Tack Eva för att du var med tack. Och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Ha en bra kväll. Ha det gott.

Kent FF, ja, vad har du gjort som överraskade, där du överraskade dig själv eller kanske alla andra när du kände att wow, jag fixade det där gjorde jag? Ring in och berätta, 020-22-10-30 är numret, så får vi se vad det handlar om i Karlavagnen ikväll. För det kan ju vara, ja men, sport, livet, vardagen, städningen. Vi har hört många historier och kommentarer om allt möjligt, från ja men, livskriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020-22-10-30.

0: Det är numret ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni. Vindstilla,
1: skönt ute. Ja. Nykokt
0: risgrynsgröt sitter och äter. Risgrynsgröt,
1: sa du? Ja. Det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Att är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Det är men jag lovar att det funkar idag också.
0: Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Oh, vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans. Blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt
1: ja,
0: plötsligt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Åh. Oh. Vad minns du om
1: hopp i hjärnan?
0: Minns du någonting om det själv, som själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Men jag har varit väldigt medvetande stängt. Men jag minns att jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej, åh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden.
0: Uh-huh.
1: Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne, eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade någon balans. Och så det jag minns mest, det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen och tar mina första steg och bara skriker rakt ut, jag kan gå.
0: Oh.
1: Och så börjar hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh.
1: Ja, det var så. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns, det är så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo,
0: eller?
1: Jo. Nej, men vi som har stroke, vi har en speciell stroke-gång.
0: Okej.
1: Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite, men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej tack.
0: Oh.
1: Så jag kan inte springa och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Oh, även om jag personligen tycker om det. Men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att
1: nej,
0: man inte
1: det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: men alltså det är ju... Så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. För oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevt det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn, var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen. Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja. Mm. Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling. Inte för mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann.
0: Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
1: det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså att säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det var det jag tänkte. Känna. Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det är helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga, för hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Mm. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken. Mm. Och det var några månader efter. 3, 4 kanske.
0: Ja. Men det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud, jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud, jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
1: Vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då, den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand, för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Så jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där, tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande, utan gud vad jag är duktig. Vad jag kan. Det, och det tycker vi alla kan bli lite bättre på att våga göra. Ja. Även på små saker.
0: Ja. Jag
1: bakade kanelbullar på några veckor sedan, för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man.
0: Ja.
1: Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var
0: veckor.
1: Bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rörd innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej, okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, det här, ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar det?
0: Ja, du, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Okej, jag lyssnar mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag har varit sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger och så. Jag tränar med tai chi och sånt. Så. Ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar. Va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag har gjort. Och sen så började jag prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus 2 timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2 var 12 timmar varje dag i 26 år alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra, man är inte så bra koncentrerad, man har inget positivt och så får man aggressioner. Ja, men jag undvek det, jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm.
0: Du sa att, men då bestämde du dig att nu vill du förändra det här och du måste göra
1: något. Jag tror en A4. Prästen sa du kan be till Gud, va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad den då. Ja. Och sen så tog jag för att jag tänkte nu, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då upp till 20, jag började vid 15 års ålder, jag sprang 3 kilometer totalt för att jag någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilade efter varje kilometer. Ja. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså 1 kilometer till banan. Och så här i Helsingborg. Och 1 kilometer runt banan, det är 2. Och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Jag kan inte... Ja, om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså. Och sov. Och så jag tog en av för jag tänkte... Och så varför jag skrev jag? Lägg till 1 till 2 kilometer. Punkt 1 alltså. Mm. Punkt 2. Kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna. Alla affärerna som Malmö också. Jag bor i Helsingborg. Fråga människor. Vad använder man? Och så vidare. Så vidare. Lagliga grejer. Och så vidare. Så jag, okej. Okay. Punkt 1. Öka 1 till 2 kilometer. I månaden. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till en 2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess.
0: Cool.
1: Och varannan dag sprang jag, alltså när jag kom till frislandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Jag var även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara för hela programmet alltså. Det fanns ingenting annat. När jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöd på några minuter. Det var ju storm, alltså det var ju ösregn. Maximal ösregn alltså. Inte tornado, men...
0: Nej, men du hade verkligen, det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
1: Ja, jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Okay. Så jag la av... Jag kan promenera 20 timmar. Jag är över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
0: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
1: Vad sa du?
0: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Och...
1: Säg mig, vill du vinna 100 miljoner i New York så hade jag sagt nej. Ja. Alltså om du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
0: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
1: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Blev lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vad man vill, man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den prästen, så man kan be till utländska gudar över hela världen. Mm. Men någon kraft, kärlekskraft, alltså man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
0: Så jag fick det är alltid... så som de säger ibland, att när det är högt brus, då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket Pavlos, du var med.
1: Ja, jag önskar allihopa.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Då klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020 22 22 34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart också Socialdemokratiet.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen, och det kommer vara en, man ska säga, en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars, utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten, och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
3: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort, och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
4: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
5: Vad är det som är allra mest frustrerande?
4: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle jag väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
6: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
7: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
6: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
7: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
8: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
9: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
8: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
9: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
8: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
9: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
10: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart att alltså, det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer ifrån i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020 22 10 30.

0: Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 020 22 10 30. Det är stort som smått, för jag kan också lyfta fram här Johan som jag tror att det är lite skämtsam som han lyfter fram sin kompis Martin och hans meriter den gången Martin hade pommes och bea på pizzan. Ja, så kan det också vara. Så kan man också överträffa sig själv. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
1: Hej!
0: Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
1: Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Ja, på Hursuomea.
0: Ja, på Hursuomea myös.
1: Ja, pikkusen kuitenkin. No joo, hei joo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan no. selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
1: No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tulit minun tykö yksi pari, joka olit löytäneet metsästä kaksi rojyr, mikä ne on suomeksi?
0: Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
1: Joo, en tiedä. Ja ne oli pikkuset pentut, ne toit minun tykön. De hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Oj. Till min stuga.
0: Nå, mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vaknat och trippat omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den var livlös. Och herregud, hur gör man hjärtmassage på ett litet rådjurskid? Två karar hade jag i huset då, en yngre och en äldre som satt där. Och de bara stirrade. Jag började gnida tills pälsen nästan sprakade. Och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla munnen och så gned jag. Till slut hade handen domna och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck, de där, att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka, vilken lycka. Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor, men inte rådjur. Men nu fick jag det.
0: Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag blivit större än då. Ville de inte ut och utforska världen?
1: Jo. Våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig. Jag tar dem till dig. Han tog dem till sig, satte dem i en liten hage, matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Ja, vilken lycka jag fick ett rådjur att leva.
0: Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
1: Att man inte får, men jag chansar.
0: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
1: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
0: Så det ger dig fina minnen fortfarande, många år efter.
1: Ja, ännu också.
0: Ja.
1: Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69, men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
0: Men vad gjorde att du förlorade din syn?
1: Ja, grönstarr. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
0: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi.
1: Tack. Joo, hei kuule.
0: Moikka.
1: Joo, moi. Voikaa hyvin siellä. Hei.

0: 2 veckor sedan släppte Nösse Nova den här låten Puiden Oxilla på grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska, så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär, kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Ja, fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 1030 är numret. Nu har vi med oss Birger Tillam från Lindesnäs, Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Själv då?
0: Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja. Då kan det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plötsligt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby.
0: Ja. Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland. Förlåt.
0: Ja, fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, dit har jag inte hunnit. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som, där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Mm. Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och Ja, det glömmer jag aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Buta stad och...
1: I livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är en stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna.
0: Mm. Mm.
1: Gemenskapen.
0: Ja.
1: Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militärer någonstans i världen. Eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia. Men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt. Ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp, och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birke, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här. Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85.
0: Mm. Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där Karlavagnen, där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Oh. Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja.
0: Vad sa du, 6 månader?
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var
1: det? Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Ja, det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag visste ju, alltså jag hade ju inte planerat någonting, och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting, utan jag cyklar dit nästan pekar.
0: Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
1: Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde, vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
0: Okej.
1: Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning.
0: Oh.
1: Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tiger. Han kan få lite kläder. Mm. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo. Mm.
0: Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig?
1: Eller jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter.

0: meter enligt dem. Och då försökte jag hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vintern än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte. Det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer. Lite enklare hotell. Så det, ja.
1: Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
0: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe. Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju ett gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag. Man bara vill iväg liksom. Jag på 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
1: Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
0: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann så att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på. Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
1: Så att, och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångest laddat.
0: Fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen. Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund. Då köpte jag 160 olivträd.
1: Det är sånt där spontanköp som alla gör då och då.
0: Ja, men precis. Så där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Hur gick det här till?
1: Hur har det gått för de olivträden då?
0: Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig, så det är inga större problem. Ja, och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja, så att säga. Medan de nya ger 2022.
1: Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
0: Jag har valt ett väldigt flexibelt jobb, så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården. Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen. Sommarjobbar jag till den 23 augusti.
2: Stora,
0: den 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
1: Och sen hur länge ska du vara borta? Eller
0: jag ska vara borta minst 6 månader.
1: Och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
0: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall. Nu är det liksom, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan. Och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar. Sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
1: Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund. Du kanske köper, kläder nästa gång.
0: Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till. Så att det så blir det.
1: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli, för att du har
0: det kommer, det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt. Jag är liksom inte rädd att prata med folk, så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar, som jag säger, när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
1: Livets Karlavagnen, fast på cykel.
0: Ja, men lite så faktiskt.
1: Tack för att du var med, Anders.
0: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
1: Detsamma, hej då.
0: Tack, hej.

0: Lady A need you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Ha, kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ju 74 år och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg, men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestort tomt, 5000 kvadratmeter.
0: Oh, det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte, då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
0: Det
1: kan du begripa vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här, inte. Nej, man hjälper varandra. Ja.
0: Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången.
0: Ja.
1: I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, jag, och jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig på. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalen, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja.
1: Nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, åh, det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Det klippte, ja.
0: Och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och så pekade. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuven och lämna dem. Nej, jag körde över dem, det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att, nej men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja, nej, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, och så har jag aldrig försökt heller då.
0: Nej, och
1: men nu måste jag. Och då så går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej, men precis. Jag har inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Snabbt. Nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot. När man ökar man då på att ta det. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, så trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Ja.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr, vet du. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger. Två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men du vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törs lyssna på radio kanske, men det törs jag inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Och, ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs. Om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar vår dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att, 2 timmar. Det tog nästan 2 timmar att klippa det mesta då.
0: Ja, och nu väntar du. Nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, är det faktiskt. Så? Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju... Vet, när man gör något monotont, det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
0: Mm. Så himla roligt att höra om det här. Dorita, om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men gud, det var roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För dottern så kommer inte upp för senare i sommar.
0: Ja. Så vi kan har, vi kanske alltså inte, lägga upp det på sociala medier eller så.
1: Vi är inte sådana där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja, men just det. Jag ska bli grann kan... filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Åh, ja. Oh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls, utan då bara lyssnade jag. Och det var så underbart att höra. Mm.
0: Får vi se när vi pratar om åkgräsklippare?
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program. Hej då. Ja, kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå, bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja, men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv att vara sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna. Då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv. Och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det är Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, så är det Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet. Och sen Vätternrundan också då som kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. Och från tonåring, 15 års åldern tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att när jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag, så behövde jag börja med något nytt. Och då blev jag intresserad av långlopp, och då började jag med sådana korta lopp som blodomloppet och typ Hässelbyloppet och midnattslopp och sådana lopp som akut är i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också, där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer. Och då var jag med bland annat där på ett lopp, på en tävling, en stafett. Och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde, men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Mm. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså, jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder, och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen Nej. Så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där. Och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen började med den halvklassikern då. Sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan då har jag kört som längst då Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i alltså 8 timmar alltså i löpning.
0: Ah, det är ju häftigt.
2: På en dag.
0: Men,
2: på Lidingös terräng.
0: Ja,
2: och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
0: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
2: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
0: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
2: det går bra.
0: Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
2: I Jesu namn och tack för ett fina program. Hej.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden den blir nog lite knapp, det är så. Tiden går väldigt fort när man har roligt, så hade det varit också i Karlavagnen i kväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in, och såklart ni som har ringt in i kväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Bouliaki, och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra det här programmet igen, ja, så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss alltid, eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart, och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll. Då är det Olof Brättling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
3: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen. Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
4: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
3: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petra och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Börge löfter ballen inom det 50 VM, sen spelar det ut och Oskar Bob blir tillbaka, kommer det ju som skjuter i mål! Och Norge med en drömstart, Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar inom det 50 till Musa. Musa kan skjuta! Och i mål! Ja, Musa! Världens bästa Antonio Musa! Helt inne i hörnet och Norge leder. Sverige, där löfter inover mot keeper, och det går i mål. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dukker opp foran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn. Han kan skyte, han skyter i mål. Alexander Isak reduserer for Sverige.
0: Norge leker med Sverige.
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Ja. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet, och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade i
1: 3-1? 3-1. Mm-hmm. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, så har de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom och han satt och applåderade lite.
0: Jag fattade som att Haaland gjorde första målet där.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel, och de sa det att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM, för Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: De ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissar fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att säga på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Pisse på Sverige.
0: Ett sånt Sverige-hat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverige-hat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men Reitan är väldigt, väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där också, det. Nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsigt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Alltså, svårt att hänga med, vad sa han? De är bättre än oss på bordtennis.
1: Nej,
0: och historisk
1: vi
0: golf.
1: Vi är bättre på bordtennis
0: och golf.
1: Och har historiskt varit bättre i golf. Men där har ju de en väldigt bra spelare nu också, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så att även där kanske de då går om. Det vi har är bordtennis liksom. Jag menar, de tog brons i hockey-VM häromdagen och nu är väldigt bra i fotboll. Sen ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Jag bryr mig inte om resultatet. Vi bara svettas lite grann.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka.
0: Mm.
1: Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp. Nej. Där är vi med Japan och ja, Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna. Det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Ja, jag har dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget, men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja, de
0: jag
1: har kollade ju varit, 1994. Man minns ju Nedved, ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva.
0: Mm.
1: Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mejl från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, och han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan också vara en av orsakerna till varför det är lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, med spelarna själva sa ju också vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch.
0: Jag är,
1: ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska vara väldigt mycket VM i vaken.
1: Du har ju blivit liksom vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Ja, jag tror jag knappt inte var en avspark där.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.
0: Men i alla fall så, och då tänkte jag lite på VM 94, för det är ju ett varmt minne för mig. Jag var ju ganska ung då, men jag kommer ihåg det. Jag spenderade väldigt mycket tid i Varberg och tittade på matcherna där. Mm. Jag har ju berättat om min kärlek till Tony Miola, fotbollsmålvakten i USA.
1: Med
0: långt hår. Hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kommer ihåg att han var lite såhär, ska du verkligen stå i mål? Det har jag ju förstått i efterhand att jag var lite rullt när jag var liten. Han tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång.
1: Ja.
0: Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en sån här hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var väl inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Mm. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk blev intresserade när matcherna väl gick och sådana saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början, eller någon sån profilmatch i början, och så började intresset öka och så. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Ja.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju så här rekordvärme också i USA, det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Ja.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten den heller, vad fasen det var.
1: Okej, ja, men vadå, under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja. Och det har kommit på senare år, massa sånt där, att om det är varmt så är det vattenpauser och så,
0: och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där, kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer ju bli mer och mer som Super Bowl, har man förstått.
0: Ja, för det ska ju vara en halvtidsshow också nu, den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Det är också intressant, för det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och
0: så var det så mycket som hände där 94. Det var ju... Maradona blev ju avstängd. Det var det här självmordet. Det var en som, jag tror att han spelade i Colombia, som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål. Och så tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så... blev man ju skjuten.
1: Ja.
0: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM 94.
1: Ja,
0: jajamensan.
1: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den. För det var ju direkt sent också, den jakten.
0: Bilen, vita bilen, följde helikoptern.
1: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
0: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
1: Ingen bryr sig.

0: somebody else. Hugo Khalid Griffin, Save My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak som har åkt runt. Ja, eller kan det bara varit någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det har tjoat och kimmats och att det har spelat hög musik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var så chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Det gick man ut på stan och tittade på flak. Och så var det det. Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det var väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där, Robert. Gjort,
0: oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter och Peter. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättade för Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han ser... Efter det dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga. Ja, han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Choir.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa. Och sen så frågar också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Varför inte en jättestor studentmössa?
0: Hur, har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är en dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag.
0: Och
1: jag...
0: Akademisk familj. Och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här. Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsjonalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpte den.
0: Men hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men var jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga att på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt. Och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten... Alltså som en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ.
0: Okej. Okay.
1: Men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja,
1: det men det som du sa, att du inte åkte flak.
0: Och... Nej, raka vägen hem till buffén och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Jag är glad för det.
1: Ja, men det är bra.

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort

0: porta, cara!
1: Polícia, escuta toda a porta!
2: O que é isso, velho? Fica tarde, velho! A tua ligada! A pregones!
3: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
4: Ja, det är väldigt upprörda människor. Och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
3: Om det gått rätt till.
4: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
3: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp Gardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Så där. Men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av större Europa- eller riksvägar. Eller så där. Så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4, den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja. Och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är
0: tänk,
1: enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång hatt. Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu. Ja, när man har sett Albin studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan så.
1: Exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna här för mig. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Men då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blev ganska jobba i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenat sverigesradio.se

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Chimil med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2 i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord. Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud ja.
1: Sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: omöjligt
0: att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det
0: av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är sant.
1: Men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet till sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord till mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt, för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Det där är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Men det som blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: För där blir det också någon tidspress, va? Nej, vad sa han? Den låste sig i datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt, ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför han skulle ha datorn
0: på tentan. Han tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Reporter här, Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med Petro P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av tricoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan tricoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ, ja i och för sig, vad heter han, William?
1: Albin,
0: hans mössa ser i och för sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju, det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... eller
1: diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när hela klassen skulle beställa
0: ja,
1: sådär.
0: Ja, men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass, vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där, ja. Ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på honom stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps. Stod det.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag skulle prova student eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen, för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ja, perfekt, perfekt. Så tittade de på mig och sa: de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa en special med längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har ingen aning.
0: Nu får man
1: det måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver: han gick 4 år i teknisk linje. Det var så många olika år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för treåriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kommer det massa mer här. Mårten skriver: studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med där, Mårten. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Och okej, Nina som hade tricoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm-hmm.
1: Och att det var 1974. Och Christian tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Det är bara skit det där med studenterna. Alltså.
1: Nej, men det är ju kul. Ah. Men man ska fira det som firas skall.
0: Det känns som att det är gjort, liksom upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black. Låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som är den som har skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia.
0: Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är så imponerande. Han har också utvecklat någon egen bot som hjälper honom skriva artiklar.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, för det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia. Att man kan ju bidra.
1: Exakt. Till det. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar och det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man ju gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevansfrågetecken. Ja.
1: Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden, kanske att man har hamnat på hans, någon av hans artiklar.
1: Säkert. För det är ju jättemånga. Mm. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknet.sverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, ja. Precis, för jag ser att det är många som bara skriver vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men vi vill veta varför du har sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säger att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där, men vart placerar man dem? Det måste finnas optimala punkter i hemmet där brandvarnarna ska sitta. Jag fattar också att badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så fort man steker något.
0: Just det. Ja, det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja. Men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Det har ju aldrig hänt peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det ju en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag så här, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Mm.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och var lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma.
1: Ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma, då är de så jäkla fiffiga nu för tiden, så att ifall ett brandvarnarlarm går av, då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan 4. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver, jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-tals vis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, det rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
6: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på, att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
7: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort behov. Demografiska utvecklingen, vet vi hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare. Och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skagelin, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s Vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då om vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkåpspackning. Det var en hel näve sökningar som Carina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har jag för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värnamo mot i midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon rösta i slutet? Jag blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. vakenhetsverigesradio.se är ju mejladressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där, så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer i ottan. För strax så ska vi ta och tävla i lite nattjakten, men först Tayla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga mantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakanet@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i den tredje ledtråden, då mejlar du vakanet@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Fania Von med Tiden läker alla sår.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USA:s president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.